Tiver kāpas galā stāvojas, rokām garām apkārt plakos, laikam taisnības nav kādos prasmanis.

0: Sveiki!
1: Te Ducele!
0: Jūs klausāties pašu latviskāko radio pasaulē
1: Latvijas Radio 2.

Vecums nenāk viens, vecums nāk ar krizantēmu. Rozes vīst, bet nevīsti vēl pats. Vecums nenāk viens,

0: Mēs esam muzikālā apvienība Rakstu raksti. Es, Kristīna Kalniņa.
1: Un es, Mārts Kristiāns Kalniņš.
0: Un jūs klausāties
1: Latvijas Radio 2.

Labrīt Vidzemē! Labrīt Līgatnē, Cēsīs un Amatā! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Kurzeme! Labrīt, Pūrē, Ķemeros un Stendē! Latvijas Radio 2!

0: Brīt, 6:43 minūtes Latvijas radio 2, agrais rīts, otrdienas rīts.
1: Un jūnijs ir klāt, otrais jūnijs, jā, mīļie. Es tā domāju, pēdējais, kad mēs ar Aivi runājām ēterā, nu vismaz divatā, tad tā bija sestdiena, un tad vēl bija maijs.
0: Pavasaris, jā?
1: Jā.
0: Un tagad bum, vasara.
1: Bum, mēs jau esam vasarā. Jā, nu labrīt, mīļie Latvijas radio 2 klausītāji, ar jums kopā Aivis un Antra. Nu tiešām no sirds ceram, ka arī jūs esat labā gara stāvoklī pamodušies. Jo tas ir tāds vesels izaicinājums, manuprāt, katru gandrīz dienu strādājošiem cilvēkiem celties no rīta labā gara stāvoklī, bet pārsvarā jau laikam ir, varbūt. Dažreiz uznāk tas.
0: Organisms pieskaņojās. Zini, pie kā es nevaru nevis pieskaņoties, bet saprast, kad acis redz un prāts netic, piemēram. Vakar bija tāds gadījums.
1: No.
0: Braucu es no dabas mājās vakarpusē, un tas bija labības lauks vai kas tas bija, bet ļoti vienāds lauks ar vienādu zāles augstu. Man liekas, pat labības lauks kaut kas jau bija. Nu, tā saules,
1: kas tur notika?
0: Beigās, sanāca lēni braukt garām šim laukam, zinu, kas tur tāds kustās blakus viens pie otra, izrādās divi stārķi. Nevis kā mēs esam pieraduši, mēs redzam pilnā augumā stārķus līdz pat zemei, bet redzēja tikai no kakla.

0: vienu trešo daļu. Pārējais, nu, pat vēl mazāk. Nu, tikai galva un vēl nedaudz kakls ārā bija.
1: Jā.
0: Un tie stārķi gāja blakus viens otram pa to lauku un mēģināja kaut ko tajā garajā apaugumā arī sameklēt. Un tas tāds skats pilnīgi, nu, jocīgs. Nu, stārķis ielīdzi iekšā tā, ka vispār viņu tur neredz. Bet, nu, droši brien cauri un kaut ko tur mēģina saskatīt. Nu, labi,
1: tev stārķi aizvakar Jēkabpilī lācis staigāja pa pilsēti, pilns internets ar video, kā tie cilvēki, nu, aculiecinieki dalās. Domāju, ko es darīt, ja mēs tagad pa ogri staigātu ar bērniem un pēkšņi lācis pa pilsēti staigā.
0: Es starp citu šajā sakarā ierakstīju arī interesi pēc, cik Kurzemē daudzi lāču.
1: Nu, cik ir?
0: Nu, centrālajos rajonos, paldies Dievam, diezgan mierīgi.
1: Nē, vienkārši izbrīna tas, ka šāds savuļas dzīvnieks nu, nāk pilsētā. Bet nu, par to jau mēs vēl noteikti papļāpāsim visu rīti garumā, bet šai brīdī, laikam, būtu ļoti svarīgi noskaidrot laika prognozi šai dienai.
2: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien, otrdienā, mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs. Vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē īslaicīgi līs, iespējams arī pērko negaiss, spūtīs lēns vējš un Latvijā gaiss iesils no plus 20 līdz plus 25 grādiem un par kādu grādu zemāka temperatūra saglabāsies piekrastē. Nu, silta vasara!
0: Jā, interesanti, un, piemēram, Rīgā saule ar mākoņiem pēcpusdienā un vakarā iespējams īslaicīgas lietas. Bet pūšot lēnam dienvidu vējam, Rīgā ļoti karsta diena, plus 24 grādi.
2: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.

0: Rīta sarunas.
1: Nu, šī tēma, man liekas, ka varētu būt...
2: Gan amizanta.
1: Amizanta, un īstenībā es domāju, daudz klausītāji varbūt tiešām tu apsēdīsi, sāks domāt, nu kā tu tagad tā īsti ir, nu, jo es arī uz pirmajā sitienā nevarēju tā
2: uzreiz,
1: jā, izdomāt. Bet tad rīt saruna tēma. Kura lieta jūsu mājā ir vecāka par jums pašiem? Tu vari tā, es padomāju kādu mirkli. Aptari, jā, ka tas ir kafijas dzirnaviņas, kas man mājās ir tiešām. Es nezinu, cik viņam ir gadu, bet viņas noteikti ir vecākas par mani. Tas straume, ja tu teici, saucās, jā. Nu.
2: Paskat, straume.
1: Straume,
2: jā. Straume.
1: Bet kurā gadā viņas vispār tika
2: no kura gada sākas ražot? Jā. Nu, to mēs varētu arī noskaidrot.
1: Jā, jo straume. Nu, man šķiet, ka viņām būtu jābūt vecākām par mani. Nu, es piedzimu 91. Tā tad.
2: Vecākas.
1: Vecākas, jā.
2: Jā. Nezinu. Nu labi. Straume 65. Gadā.
1: Un viņas, es jā,
2: atzinos
1: Aivim, ka nu, pirms mēneša burtiski beidza strādāt. Nu, nezinu, kas viņām notika, bet beidza griezt, bet, nu, goda vārds, vēl pirms mēneša es malu gan kafiju, gan cukuru nu, taisīju smalcināto.
2: Nu, vai 83. Gads, piemēram, kad tik

0: Saržot 100 000
1: Paskaties, cik gadi? Cik gadi? Jā. Nu kāda tev, piemēram, arī tev pirmo mirkli iedomāties,
0: nē,
1: nu, kura ir?
0: Nē, straumi nav viss tik izpārdots un aizdots projām, sapratām, ka nav vajadzība. Es mēģinu tagad atcerēties. Es ziņu laikā padomāšu. Jā. Uz vizuls, jā, noteikti.
1: Nopietni, jā?
0: Jā, kaut kur stāv kādā plauktā.
1: Mm-hmm. Nu, redz, kā tā, tad, mīļie klausītāji, nu šorīt parunāsim par to. Nu, tad, kura lieta jūsu mājās ir vecāka par jums pašiem? Nu, es domāju, daudz aizdomāsies. Nu, kas tad tas tāds varētu būt? Bet noteikti, ka kaut kas ir.
0: Es
1: varbūt
0: zinu,
1: vecmāmiņas ka... servīze saglabājusies.
0: Jā, loģiski, varbūt...
1: Tāda kumoda.
0: Arī iespējams pilnīgi reāli.
1: Man ir vēl viena lieta, ātri pateikšu, mana vectēva paštaisīta taburete. Un tā ir viss stabilākā, kāda mūsu mājās ir bijusi.
0: Jā, toreiz bija līme cita un koks cits.
1: Milzīgs,
0: un piegājiet.
1: Jo,
0: pa to milzi...
1: Starp
0: citu par to milzīgumu tieši tā arī. Nu ko, klausītāji, sapratāt domu, būs interesants atbildes no jūsu puses, tā kā droši rakstiet.
1: 2931-2222.
0: 2931-2222. Vai nu īziņu, vai nu WhatsApps.
2: Agrais rīts. Latvijas Radio 2.

0: par ziņām 7. studijā Ķercauzāns. Šodien notiks jaunās valdības pirmā sēde, kuru vadīs ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viens no sēdes darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem ir līdzšinējās premjeras Eviks Siliņas no jaunās vienotības padomniekā Aira Rikveļa iecelšana aizsardzības ministrijas valsts sekretāra amatā. Sēdes slēgtajā daļā uzklausīs vairākus ekonomikas ministrijas ziņojumus, tai skaitā par tuvā austrumu kara ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Saimes publisko izdevumu un revīzijas komisija šodien diskutēs par Latvijas valsts mežu pārraudzību un tās efektivitāti. Uz komisijas sēdi uzaicināta valsts kontrole, zemkopības ministrijas, Latvijas valsts mežu un nevalstisko organizāciju pārstāvi. Varakstās Sandra Dieziņa.
1: Saimes komisija uzklausīs visu iesaistīto pušu argumentus. Valsts kontrole revīzijā ir konstatējusi būtiskus trūkumus Latvijas valsts meža pārvaldībā un zemkopības ministrijas kā kapitāla daļa turētājs īstenotajā uzņēmuma uzraudzībā. Pēc valsts kontroles aplēsēm šīs negatīvās sekas mērāmas daudzos desmitos miljonos eiro. Pret 10 personām jau ir uzsākts krimināla process. Tostarp pret bijušo zemkopības ministru Armandu Krauzi no Zaļo un Zemnieku savienības, kas savu amatu ir zaudējis.
0: Saimas visaptvarošas valsts aizsardzības apakškomisijā diskutēs par nacionālo bruņoto spēku transformāciju un aizsardzības spēju pielāgošanu mūsdienu drošības izaicinājumiem. Latvijas televīzijas redījums de facto iepriekš vēstīja, ka bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns vēlas armijas plašāku transformāciju, tostarp pārskatot struktūru. Visā Latvijā šodien pārbaudīs valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību no 10 līdz 10 un 10 minūtēm. Uz 3 minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju vietu tālruņiem nosūtīs šūnapredzes paziņojumus. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā skaidro, ka iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmāka rīcība nav nepieciešama. Krievija aizvadītajā naktī veic jaunus masveida raķešu un dronu uzbrukumus pa Ukrainas lielākajām pilsētām. Šoreiz intensīvi apšaudīja ne tikai galvaspilsētu Kijivu, bet arī valsts otru lielāko pilsētu Harkivu un ceturto lielāko pilsētu Dņipro. Turpina Uldis Ķezbers.
2: Vismaz 6 cilvēki ir nogalināti, bet vēl vairāk nekā 50 ievainoti. Dnipro 5 cilvēki miruši pēc Krievijas uzbrukumiem, un tur raķetes un droni trāpīja vairākām dzīvojamām ēkām un sociālajos medijos arī publicēts attēls, kurā ir redzama daļēji sagrauta daudzstāvu ēka. Arī Harkivā droni un raķetes nokrituši vairākos dzīvojamos rajonos nodarot bojājumus vairākām daudzstāvu ēkām. Un Kīvā pēc Krievijas triecieniem pazudusi elektrība vairākos rajonos. Visticamāk ir notikuši uzbrukumi atkal kritiskās infrastruktūras objektiem, un vairākās vietās ir nokritušas notriekt dronu atlūzas, tāpēc ir izcēlušies ugunsgrēki.
0: Eiropas parlamentu un Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji vakar vakarā vienojās par jauniem noteikumiem, kas paredz atraidīto patvērumu meklētāju deportācijas centru izveidi ārpus bloka. Vēl gan nav skaidrs, kur veidos šādus centrus, un vienošanās vēl jāapstiprina Eiropas parlamentam un Eiropas Savienības padomei. Latvijas kultūras akadēmijas Edvards Miļļa teātra muzejā šodien notiks teātra dienas izcelības balvu pasniegšanas ceremonija. Bet Dobelē dārzkopības institūta Ceriņu dārzā notiks svinīgs ceriņu šķirņu vārdu došanas. Pasākums. Stāsta dārzkopības institūta direktora Inese Sebela.
3: Šķirne top ilgus gadus, dažreiz 20, dažreiz 30 un pat 40 gadus. Un viena no ceriņu šķirnēm ir veltīta mūsu izcilējai selekcionārei Sarmītei Strautiņai. Mūsdienās vienīgā ceriņu selekcionāre, kas turpina gan Laimanu Kārkliņu, gan Pēteru Upīšu darbu. Tad vēl viena šķirne ir mūsu dārzkopības institūtam pašiem veltīta. Tad ļoti nozīmīgiem cilvēkiem mūsu prezidentei Vairai Viķē Freibergai, maestro Raimondam Paulam, Pēterim Vaskam komponistam, Imantam Kalniņam, Jānim Streičam, gaišā piemiņā, un arī pieminot Juri Baldunčiku, kas ir izcils latviešu valodnieks, 8 dižas šķirnes un tādiem Latvijas dižgariem.
0: Izskanā ziņas 7. Rīgā šobrīd 14 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 79%. Šodien Latvijā būs mainīts.

0: Smākoņu daudzums dažviet arī īslaicīgi uzlīs, iespējams pat pērkona gaisa, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-24 grādi, piekrastē mazāk tur 16-19, Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem līdz 24 grādiem silts.
1: Latvijas Radio 2
2: 6. Jūnijā Cēspils parka estrādē atgriežas Latvijas sieviešu un vīru koru svētki. 76 sieviešu un 22 vīru kori, vairāk nekā 2000 dziedātāji. Skanēs koru mūzikas klasika un mūsdienu skaņdarbi. Pēc koncerta Zaļumbala Rožu laukumā kopā ar orķestri Cēsis. Uz tikšanos Cēsīs!

0: Nu, tagad jau brīvi, un tagad jāsāk nopietni pārskatīt apavus, kurus tu velc kājās. Tas ir vairāk nekā skaidrs. Šajā rītā arī aizdomājos, kur ir tāda biezāk, kur plānā, kur pavisam plāni apavi.
1: Tiešām?
0: Atbilstoši laika apstākļiem, ne, nu jā, nu ja 24 grādi pēc neseniem vēsiem brīžiem, tad nu, tas varētu nopietni iesist pa

0: kājām. Labrīt, klausītāji, lai pārsteigumiem bagāti jauka diena, labiem pārsteigumiem bagāti diena Latvijas radiotājiem. To vēl.
1: 2. jūnijs, labrīt, labrīt, 2. dienas rīts. Noteikti Latvijas radio 2 vārdā vēlam visiem foršu šo dienu, šo silto saulaino vasaras dienu. Ja arī kaut kur Latvijā uzlīs lietus slāse vai kā, tas nekas, man jau šķiet, ka patīkam ir domāt, nu, ja tā saule nespīd, nespīd, tad lai tā saulīte spīd actiņās un sirsniņā un trātiņā, nu, lai tas garastāvoklis ir labs, nu, tāds varen labs. Un, protams, atgādināsim rīt sarunu tēmu, jo pēc dziesmas jau sāksim šķetināt jūs iesūtītās ziņas. Un jautājums skanēja šādi, kura ir tā, kura lieta jūsu mājās ir vecāka par jums pašiem? Un te nu tiešām katrs var aizdomāties tagad, un domāt, man patīk viena ziņa, gan es jau pamanīju, mana māja ir vecāka par mani pašu.
0: Tādā ziņā.
1: Jā?
0: Bet,
1: jā.
0: Ai, bet, jā, bet iemesls arī apdomāties, klausītāji, varbūt izcelsiet tādu pērli ārā.
1: Par ko visi būs šokā.
0: Un paši varbūt būsit ļoti izbrīnījušies.
1: Vai ne, ka, jā, pareizi, man taču mājās ir arī šāda lieta. Tā kā rakstiet 2931 2222.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Seko mums.
2: Seko mums, jā, rīta saruna tēma, kura ir lieta jūsu mājās, kas ir vecāka par jums pašiem. Es gribētu sākt, man tieši labas draugs atsūtīja ziņu WhatsAppā, ka viņam izrādās esot vecmams sienas pulkstens mājās, kas esot vecāks par viņu pašu. Jā, 1938. Gads vecmams dzimšanas dienu, un ka šis pulkstens gaidot restaurāciju. Nu, tā kā tā tad nav plānā viņu atdot kādam muzejam vai kaut kur, nezinu, nedot Dievs izmest ārā, bet tiešām jāsaglabāt šo

0: šo ģimenes mantojumu.
1: Gustavs Bekers.
0: Varbūt, varbūt.
1: Man patīk šī ziņa, vai pazudu jau starp visām klāt nākošajām tikko. Labrīt, mūsu mājā par vecu. Mājā par mani vecāks ir mans vīriņš. Ar smaidu, protams, klāt arī.
0: Nu te, jā, Linda no Valmieras mums raksta, labrīt, nu mana māja, jā, ir vecāka par mani, lai veiksmīgi visiem diena. Nu tā māja. Māja ir vecāka. Kas mums te vēl ir?
1: Es īziņā skatos. Labrīt, viens vecs salātu trauks un siļķis trauks mantojuma no vecmamas. Vecmama bija dzimusi 23. Gadā.
0: Redz kā. Vēl mums raksta vecapā, labrīt, lai gan jau esmu tuvu pie 70 gadiem, bet mūsu mājās ir manas vecās mātes drēbes, kapas un kumoda. Vectāva kalēja lakta ar gadu skaitli 1915. Vēl, es pareizi taču lasu vēl bezmens.
1: Jā, bezmens.
0: Daži seni trauki, lai jauka diena visiem. Nu, es zinu, labi, mēbeles noteikti. Ir īpaši tiem, kam ir nu, tā kā māja īpašumā, nu, tad tur noteikti arī var uzglabāt kādu mēbeli, tādu kā antikvariātu, bet trauki, tie pārsvarā visbiežāk ir dzirdēti, kad nu, tiek saglabāti mājās, nu, kā piemēram salātu bļoda, kā mums raksta.
1: Bruno uzrakstīja, ka dzīvoklī pirmskara periodā ražots barometrs ar uzrakstiem latviešu valodā.
0: Bildi arī ir atsūtīta.
1: Ah, jā, pareizi.
0: Jā.
1: Yes. Grozīgs.
0: Vai nē?
1: Interesanti. Tātad vētra, tālāk iespējamās prognozes lietas vai vējš barometrā.
0: Jā.
1: Grozīgs, laika apstākļi, jā. Jauks laiks un pastāvīgs.
0: Starp
1: grozīgs un pastāvīgs vai? Ir jauks laiks, jā. Nu, redz, rādu viss, kā vajag. Tur 700, cik tur tie milimetri. Labi, tagad es tās precīzi neskatīšu.
0: Rihards atsūtīja ziņu vecapā. Labrīt, man mājās ir ar roku griežamā gaļas mašīna, kas spēj salauzt galda virsumu. Arī šādas lietas noteikti mājās ir. Es īstenībā man jāpietā vecākiem, vai mums arī vēl ir saglabājusies no omītas laikiem, bet es pat atceros bērnībā, ka viņi tur skrūvē klāt pie tā galda malas un...
1: Šīs te gaļas mašīnas ir ļoti pateicīgas, ir brauc pie dabas un pie dabas grib uztaisīt, piemēram, kā dzīvu kotletīt, un tu paņem līdz to rokas maļamo gaļas mašīnu un tā tālāk. Smaga ir, jā, tur taisnība, bet nu, tur tā iespēja, nu, mūsdienās gan ērtāk, protams, ar elektrisko jau ķerties.
0: Vēl
1: klāt.
0: Mums raksta noteikti, tas būtu malkas cirvis, biezais šķeļamais, pats esmu 92. Gadā dzīves, un arī medību bise. Nu labi, pats 92. Gadā, nu jauns. Varbūt tas cirvis ir gadu vecāks arī.
1: Kāda starpība? Jautājums bija fakti priekšā.
0: Pareizi, jā.
1: Pieņems. Labi, nolasīsim vēl šo. Mūsu mājā ir daudz lietu, kas ir vecāks par pašiem. Viena no tām ir atstāv mocītas Javas 66. Gadā, ar kuru brauca vectēvs, tēvs un es. Un visa bērnība, jaunība un lielā dzīvē iebrauc ar viņu vēl tagad tiek intensīvi lietots. Aha,
0: labs.
1: Vēsturiskā vērtība. Paldies arī par šo ziņu. Tā mēs arī turpināsim atrodiet arī savā mājā kādu pērli. Miļa klausītāji, kas ir vecāki par jums un par to arī pastāstiet mums.
0: 2931 22 22
1: 2931 22 22
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Emma, Lība, laimes vēlējumi jums vārda dienā no Latvijas Radio 2. Šī skaistā diena ir dāvāta jums ar daudz, daudz jaukiem pārsteigumiem, sveicieniem, dāvanām un arī tikšanās brīžiem, lai diena izdodas.
2: Es jau esmu iepeldējusi personu vārdu datu bāzē un skatos, ka Lības mums Latvijā ir 117.
1: Jā.
2: Emmas mums ir 1655, bet mums ir arī paplašinātais kalendārs un šodien vārda svētkus vēl svin un daudz laimes, daudz laimītas arī šiem vārdiņiem. Tātad Eimija, Emma, Emija, Emilda, Emima, Emme, Emija, Liberata, Liberijs, Liona, Lioneta un Lionija svin šodien savu vārdu dienu.
1: Latvijas Radio 2, protams, arī vēl laimi klausītāji jums jūsu dzimšanas dienā un arī dienu, lai izdodas un kārtīgi ballīte, vai nu tā būtu darba vieta, vai arī mājās ar draugiem, tuviniekiem, nu vai nu kaut kur ārpus mājas, galu galā, kāpēc arī ne, otrdienā tā drīz darīt, jo šī ir jūsu diena.
2: Un noteikti jums būs interesanti zināt, ar kādiem pasaulē un Latvijā zināmiem vārdiem personībām esat vienā dienā dzimuši. Šajā dienā dzimusi opera dziedātāja Elfrīda Pakule.
1: Šajā dienā dzimis arī Aldons Rubļevskis.
2: Šajā dienā dzimis roka būnzinieks The Rolling Stones, Charlie's Watts.
1: Arī grupas The Bangles roka mūziķē Mikaela Stīla.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 2. jūnijas otra diena. Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs. Vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē īslaicīgi arī līs un iespējams arī pārko negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī no plus 20 līdz plus 25 grādiem.
2: Rīgā saule ar mākoņiem pēcpusdienā un vakarā iespējams īslaicīgs lietus. Lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra Rīgā plus 24 grādi.
0: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: 2. jūnijs, kas tad šodien notiek? Nu, man gribētos tā nedaudz pakomentēt šo virsrakstu, ko es tūt nolasīšu. Tad Rīgas ostā šodien piestās Vācijas kruīzu kuģis Aida Bella. Un es atceros pagājušajā nedēļā, Aivi, mēs ar tevi tieši gājām ārā no Latvijas radio ēkas un doma laukums pilns ar cilvēkiem, ar dažādām ekskursantu grupām un gidi un visu. Es nezinu, es priecājos, ka mūsu valsti tomēr turisti apmeklē un tomēr apskata un izzina to, ka ir arī šī Latvija mūsu mīļā. Un patīkami redzēt, ka tas doma laukums pildās un vecerīgi, nu, pildās ar tiem cilvēkiem. Un tad tu aizēji līdz krastmalai un ieraugi milzīgo jūras lāci, ja kruīza kuģis un skaisti vispār. Nu, tā pašiem arī interesanti īstenībā, ka kaut kas tāds notiek.
1: Un pie sevis varbūt padomā, jā, žēl, redz, mums Rīgas osta, arī pasažieru osta. Nu, žēl, ka mēs šī, paši no šīs ostas nekur nevaram aizbraukt kruīzā.
0: Nu, jā, nu, bet cerams, ka pie tā tiek strādāts un domāts. Un te vēl mazu piebildīt, tātad tas kuģis piestās šodien ap 14:00, dosies prom rīt trešdienā ap 4:30 vakarā. Un vēl tad uz kuģa ir 13 klāji. Un tas ir 252 metrus garš un 32 metrus plats. Nu, tad visi, kas grib iet apskatīt, kāds tas lielais kruīza kuģis ir, tad jāiet skatīties.
1: Labi, ka tu vēl neteici. Aicināt visu ekskursijā pastaigāties pa kuģi. Jā.
0: Vispār tas arī būtu ļoti interesanti. Piemēram, tie kruīza kuģi, kas piestāja mūsu Rīgas ostā, kāpēc ne? Par attiecīgu samaksu var aiziet un apskatīties, kā tas kuģis no iekšas izskatās.
1: Jā, par attiecīgu samaksu nenokāp no klāja un turpināt kruīzēties
0: un
1: teik, tālāk.
0: Atā Rīga.
1: Atā Rīga līdz pēc nedēļai, piemēram, jā. Nu ko, šodien starp citu Latvijas teātru darbinieku savienība svinēs Latviešu teātra dzimšanas dienu un Latvijas kultūras akadēmijas Eduards Smiļa teātra muzejā no 13. līdz 15. notiks teātra dienas izcelību balvu pasniegšanas ceremonija.
0: Un te nu kā jau katru gadu, lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību, ja visi tie, kas nezināja, nu tad lūdzu klausāmies. Šodien no 10:00 līdz 10:10 VGD visā valstī uz 3 minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju vietu tālruņiem nesabīstās nosūtīs šūna praides paziņojums par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu. Tā kā nebaidāmies, ļaujam pārbaudīt, vai viss strādā un viss ir kārtībā.
1: Nu jāsaka tā, ka ir arī sākusies meteoroloģiskā vasara, ar ko arī visus apsveic, un ja vasara sākas, tad jau domājam mēs par vasarīgām izklaidēm un atpūtu.
2: Latvijas Radio 2.

0: solo maisto.
1: Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2 – Rīts.

kariņas, laik nosirot, esmu tik slings, ka varu noskipot pat, ej, savu rītdienas mītīņu. Katru dienu kā brīvdien, nav nevien tāda tīkdiena. Bet savāk tiesas prot, no šī nav kur izbēgt, man jāiet kaulā. Aumaļam te garam veltu pavadīts laiks, pasaule apkārt veido skaistu glezni.

Bet es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē. Naktas gars ir kā nebūt rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Pazīst kādu, kurš sevi nav vīlēs.

0: Rīta sarunas.
1: Jā, jā, rīta sarunas, un tās mums ir par to, kura lieta jūsu mājās ir vecāka par jums pašiem. Un nu, ir tik daudz ziņu, paldies, mīļie klausītāji.

0: Tu lietu netrūkst, bet tas tiešām ir interesanti. Man ļoti patīk, ko Līna ir uzrakstījusi. Labrīt, man ir daudz bērnu grāmatu no 60. Gadiem un viena mammas jaunības dienu kleita. Jā. Interesanti, varbūt Līna var uzrakstīt, labi, nedrīkst jau tā jautāt, varbūt, cik māmiņa ir gadu, bet būtu interesanti zināt, cik aptuveni gadu kategorijā tā kleita varētu būt, jo tas tiešām ir wow! Ne?
1: Vecāks trauks ir neliels trauks neliels ar vāciņu, uz kura ir desiņa.
0: Jo, tas no Ūmaņa laikiem mums raksta, ka trauks ir vecāks.
1: Vecā pavārgrāmata vēl arī.
0: Vecajā drukā vēl piedevām rakstīta.
1: Reku, padomju laikos ražotas tušas birstītes, Tuša kastītē bija jāiespļauj, lai varētu jau uzkrāsoties birstīt, lietoja vēl šo baldienu.
0: Nopietni?
1: Jā, paskat, cik interesanti.
0: Labi, mums vēl raksta, labrīt, vecāku lietu būs grūti atrast. Akmens laikmeta cietrus, ja akmens.
1: Nu, labi. Gaļas mašīna roka griežamā maļa pa pirmo. Redzam, nekādu vainu. Nu, ļoti labi treniņš sanāk.
0: Bet vispār tā gaļas griežamā mašīnē, maļamajā mašīnē, es atvienojos. Man ar tādu mājās ir, es viņu nopirku vispār. Ir iespēja tikt pie tādas uz tirgus, ja labi meklēt. Bet man pazuda tas iekšā.
1: Nazītis?
0: Es nezinu, tas apļais, kas ir jāieliek, bez viņa nekas nenotiek.
1: Nu, nazītis.
0: Iespējams.
1: Kas griež visu. Kad tam stumji virsū.
0: Nē, nazītis, nē, tas ar tiem
1: caurumiņiem.
0: Jā, ar tiem caurumiņiem.
1: Nu, sapratu.
0: Jā, un viss.
1: Nu, tad tev jāpērk jaunu.
0: Viss. Nu, protams,
1: neko
0: paldies.
1: Citu nevar tur vairs darīt.
0: Nu, paldies.
1: Tā kā, jā.
0: Nu, vēl kāda ziņa paspēja.
1: Protams, jā, mājās vecāka lietras sviesta ķērna un vērpiemais ratiņš. Dina raksta arī paštaisīta cītara, kur
0: jā,
1: ir vairāk par 100 gadiem.
0: Gadi.
1: Jā. Redz, ka Čugana panna katls arī, redz, no vecās mammas jau parādījies mums pie apārši
0: vēl
1: daudz.
0: Un vēl ir, jā, vecākā lieta ir sviesta ķērne un vērpjamais ratiņš. Vērpjamais ratiņš?
1: Jā.
0: Es pat sāku aizdomāties.
1: Kā limuzīnā jāņokts krāsā.
0: Jā,
1: turpināsim
0: nu
1: lasīt klausītāju jūs ziņas nākamās stundas sākumā.
2: Latvijas Radio 2.

paziņām 8. studijā Ģerts Hauzāns. Projekta Rail Baltica turpmākai attīstīšanai tiek sagaidīts audita ziņojums, kas ne tikai atklās pagātnē pieļautās kļūdas, bet arī pateiks, kā projekts ir turpināms un kādas saistības varam uzņemties. Tā intervijā Latvijas Radio raidījumā Labrīt teica jaunais satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Par šo dzelzceļa

0: Ceļa projektu viņš sacīja, ka savulaik esam atvaizējušies tā, kā pašlaik nevaram atļauties.
1: Manā skatījumā mēs varam šo projektu virzīt tik strauji un tik ātri, cik mums ir pieejams arī finansējums no nacionālā budžeta. Bet nu, es domāju, ka es būtu diezgan populistiski tagad solīt, ka mēs to izdarīsim 2030. Gadā. Jautājums tiešām par to 35. Es tomēr sagaidītu pa priekšu ekspertu vērtējumu, jo faktiski tas arī saistīts ar finansējumu pieejumu šī termiņa. Pilnīgi noteikti ne tikai varbūt ar spējām fiziski to darīt, bet arī ar finansējumu.
0: Šodien visā Latvijā pārbaudīs valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību. No 10:00 līdz 10:10 uz 3 minūtēm ietarbinās trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju vietu tālruņiem nosūtīs šūnu apraides paziņojums. Iedzīvotājiem nekāda turpmāka rīcība nav nepieciešama. Krievija aizvadītie naktī veic jaunas masveida raķešu un dronu uzbrukumus pa Ukrainas lielākajām pilsētām. Triecienos Kijivā, Harkivā un Dņipro naktī nogalināti vismaz 9 cilvēki un ievainoti gandrīz 100. Arī nodarīti postījumi daudzām dzīvojamām mājām un administratīvajām ēkām. Kijivas un Varšavas nesaskaņas no jauna uzkurinājis nesenais Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lēmums piešķirt goda nosaukumu Ukrainas īpašu operāciju spēku neatkarīgajam speciālo operāciju centram Ziemeļi, godinot ar otrā pasaules kara laikā poļu civiliedzīvotāju masveida iznīcināšanā Volīnijā saistīto Ukrainas sacelšanās armiju. Šis abu valstu strīds novērš uzmanību no Krievijas radītā drauda. Tā vērtē bijušais ASV vēstnieks Ukrainā, tagad Atlantijas padomes Eirāzijas centra vecākais direktors Džons Herbsts. Viņš gan atzīst, ka abām valstīm ir pamatot aizvainojumi par pagātnes notikumiem.
2: Ukraine and Poland share the most important national security interests.
3: Ukrainai un Polijai ir kopīgas vissvarīgākās nacionālās drošības intereses, kuras ir rēķināties ar lielu varu, kas bija pakļāvusi tās pagātnē, un to darītu vēlreiz tagad. Vispārējais ir uzmanības novēršana. Jebkurā sabiedrībā vienmēr būs karstgalvi, kuri dzenas pēc izklaidības, kuri ir vērsti uz vēsturi.
0: Eiropas Savienība apsūdz Krieviju mēģinājumos ietekmēt gaidāmās Armēnijas parlamenta vēlēšanas. Eiropas Savienības ārlietu dienests vakar paziņoja, ka Krievija cenšas nodarīt kaitējumu Armēnijas ekonomikai un ietekmēt svētdien paredzētās parlamenta vēlēšanas, kurās izšķirsies Armēnijas turpmākais ārpolitiskais kurss. Turpina Uldis Ķezbers.
4: Dienesta paziņojumā bija teikts, ka Eiropas Savienība atbalsta Armēnijas demokrātisko stabilitāti, tostarp pret hibrīd draudiem ārvalstu informācijas manipulācijām un iejaukšanos, kā arī mēģinājumiem graut uzticību demokrātiskajām institūcijām. Un šis paziņojums izskanēja pēc tam, kad Krievijas vadītājs Vladimirs Putins pieprasīja Armēnijai sarīkot referendumu, kurā valsts iedzīvotājiem būtu jāizvēlas starp iespējamo pievienošanos Eiropas Savienībai un turpmāku dalību Maskavas vadītajā Eirāzijas ekonomikas savienībā. Armēnijas premjerministrs Nikols Pašiņjans vakar paziņoja, ka referenduma rīkošana ir neloģiska, kamēr Armēnija nav oficiāli iesniegusi pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā un nav tuvu kandidātu valsts statusa saņemšanai.
0: Eiropas parlamentu un Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji vakar vakarā vienojās par jauniem noteikumiem, kas paredz atraidīto patvēru meklētāju deportācijas centru izveidi ārpus bloka. Vēl gan nav skaidrs, kur veidos šādus centrus, un vienošanās arī vēl jāpastiprina Eiropas parlamentam un Eiropas Savienības padomei. Bet Japānas dienvidu rietumos plūsās tropiskā vētra Džangami, vētrā ievainoti vismaz 9 cilvēki, daudz vietu pārtraukta elektroapgāde, traucēt arī aviosatiksme, atcelt ap 600 reizes, kas bija plānota no šodienas līdz trešdienai. Izskanā ziņas 8:00. Rīgā šobrīd 15 grādi, lēns ziemeļrietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 74%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkonegais, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-24 grādi, piekarstē mazāk, tur 16-19. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, lai gan atsevišķās Rīgas vietās iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra dienas gaitā 23-24 grādi.
5: Latvijas Radio 2.
6: Vai tu rūpējies par savu veselību un veic bezmaksas profilaktiskās pārbaudes? Ja esi vecumā no 50 līdz 74 gadiem, reizi divos gados jautā ģimenes ārstam zarnu vēža pārbaudes bezmaksas testu. veic to mājās un pārliecinies, cik tas ir vienkārši. Pēc tam testu atdod ģimenes ārstam vai nosūtīt.

0: pasūtījumā minētajā laboratorijā. Zarnuvēža profilaktiskais tests tavai veselībai un sirds mieram. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonieta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē.

0: Labu rītu, 10 minūtes pār pulksteni 8:00 Latvijas Radio 2 rīts.
1: 2. jūnijas, 2. diena ar jums kopā, Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Rīta saruna tēma. Kur ir tā lieta, kas jūsu mājās ir vecāka par jums pašiem? Un tiešām paldies visiem, kas sūta savas ziņas, jo to ir daudz un ir diezgan interesanti. Un es vecpā redzu, Mārīt ir uzrakstījis, ka viņai vissanākā lieta mājās esot vecvecāku laulību gredzeni no 1911. Gada.
0: Oho!
1: Vai nē?
0: Paskat kā.
1: Skaisti, skaisti.
0: Līga uzrakstīja virtuves piedrumi no vecās mammas.
1: Virtuves piedarumi.
0: Galvenais, lai tiek lietoti, gan jau tiek lietoti, jā.
1: Man vispār arī, man ir koka karotas.
0: O, pilnīgi.
1: Tas arī, es domāju, noteikti ir
0: varbūt
1: vecāks par mani.
0: Varbūt tev ir mājās
1: mani.
0: Kuzņecova trauki?
1: Tas ir, nē, man nav, man liekas, Kuzņecova trauki, bet nu tas jā, te mums raksta kāds klausītājs, ka viņiem tādi ir.
0: Man patīk šī ziņa, esmu mūziķi un dzīvoju kopā ar kaimināmām ērģelēm no 1893. Gada, skan tiešām pārpasaulīgi, ir arī 1931. Gada akardions no Japānas, tas tāds mazliet gan saguris.
1: Es tagad skatos, mums kāds klausies, paskaties 7.16 blakus Kuzņecova traukiem ziņai. Bildes ir atsūtītas tā, tad es skatos 1845. Gada koka, tas sanāk, tas āzītis ir.
0: Jā, Āzis Klīns, Gustavs Bekers vai kāds līdzīgs 31. Gada pulkstenis un arī sensa radio no 55.
1: Nu, skaisti, gada. Skaisti, pilnīgi bildes atsūtītas.
0: Rekušūvī mašīna Singer no pagājušā gadsimta ir mājās, redz, mums klausītājiem.
1: Tas vispār, es zinu, ka mums mājās tagad ģimenei Singer šajā mašīna ir pārtapusi par grilu.
0: Tā, jā, pilnīgi
1: jā.
0: Tā.
1: Ļoti, ļoti interesanti, tas viss tā kopā izskatās.
0: Nu, bet tāpat turpina savu dzīvi nekā šoja mašīna, bet nu, tāpat kā priekšmets. Drēbju skapis no 1800. Gada, gan stāvot garāžā, esot vecāks pat par uzcelto vecvecāku māju. Tas gan interesanti.
1: Es jūs tagad nākamo ziņā. Labrīt! Mana mājas pērle, kas vecāks par mani, ir mans vīrs. Īsta pērle. Bet tā šķūnītīgi labājas družba zāģis, ogļu gludeklis, svari un vēl šis tas, kas vecāks par mani. Lai jums forši un jautra šī diena. Pērle.
0: Pērle.
1: Tas ir mans vīrs.
0: Nevienā viena ziņā, starp cīt, parādās jūs laulātie draugi kā
1: jā,
0: pērles.
1: Jā, jā.
0: Mājās ir pavargrāmata un arī bībele no 30. Gadiem rakstīta vecā drukā. Nekā gan tur neko nesaprot, bet izmest ticība neļauj.
1: Pareizi, pareizi, tāds lietas ir jāglabā. Ilona raksta koka pūra lāde, kuru taisīja vecāku vedēja tēvs uz viņu kāzām. Jūtos īpaši, jo vecāki to nodeva man, kad es precējos. Tagad mājās stāv goda vietā un tajā glabājas mana kāzu kleita un kāzu lietiņas. Esmu pati dzimusi 1985. Gadā.
0: Nu, redzavī, kā.
1: Skaisti.
0: No vecākiem un vecvecākiem saglabājušās lietas gan vēra piemais rātiņš, maizes mulda, maizes līza, arī krāsnes kruķis un skrūvbeņķis. Nu, redz arī, tā kā, lūk, arī šādas lietas mājās joprojām cilvēkiem ir.
1: Jā, nu vēl viena ziņa. Ineta mums raksta, labrīt, Aivina Antri, man no vecvec māmiņas laikiem ir saglabājusies porcelāna liela krūze ar meitenes sejiņas attēlu. Bet laika zoba dēļ to nelietoju. Māja, kurā dzīvoja gandrīz 100 gadu veca, celta 1938. Gadā, bībele ar apzeltītām lapām un vecs albums ar tā laika bildēm. Ineta mums tā raksta un mūsu mājas pagalma rotā liels skaists bērns, kas aug no vecvec māmiņas laikiem.
0: Man patīk arī šī ziņa Daiga no Liepājas uzrakstīja. Labrīt, es varu Antrai uzdāvināt gaļas mašīnas sietiņu, kas pazudz esot. Brauks uz Liepāju, tad satiksies ar Daigu un tad jau arī pačalosiet. Jā,
1: tiešām,
0: par vēsturiskām
1: paldies.
0: Vērtībām arī doma apmaiņa būs neliela prāta vētra, veitviņa. Nu, ko, turpināsim noteikti lasīt jūsu daudzās interesantās ziņas ar jūsu tām pērlēm, kas tad jums, ka jūsu mājās ir vecāks par jums pašiem.
1: Jums pašiem.
0: Jā, klausītāji, paldies par jūsu sūtītajām ziņām.
2: Latvijas Radio 2.

0: Labu rītu, 8:22 minūtēs. Labu rītu skaistajā dienā, kad gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz plus 24 grādiem.
1: Es skatos, kā ir bijis citus gadus, un tā tad pārsvarā līdzīgi, labi, pagājušajā gadā ir bijuši pat plus 20 grādi, citus gadus plus 21, plus 27 grādi, bet rekordi tie nav. Rekordi piedara, nu sāksim ar siltāko laikam, gaisa temperatūra 1927. Gadā. Gaisa temperatūra Rīgā 2. Jūnijā bija plus 33 grādi. Ko tu par to teiksi?
0: Man dar.
1: Tev dar.
0: Bet ko tu teiksi, ja būsi stendē?
1: Būtu bijusi
0: stendē 23. Gadā. Jā, tikko un stendē no rīta, duši un saulēktā, mīnus 2,4 grādi.
1: Au.
0: Au, skaidrs.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 2. jūnijas 1953. gadā tiek kronēta 27 gadus vecā karaliene Elizabete II. Šī ir diena pēc meteorologu ieteikuma īpaši izraudzīta Anglijas karalienes kronēšanas ceremonijai. Tomēr prognozes nepiepildās un solītā saulainā laika vietā visu dienu līst lietus. Un savukārt 2012. gadā šajā pašā dienā Lielbritānijā sākas svinības par godu 60. gada dienai kopš karalienes Elizabetes otrās kāpšanas tronī, jeb tā dēvētajā dimanta jubilejā. Un jautājums ir interesanti, kāds laiks bija tajā dienā?
2: Nezinu, grūti pateikt, un vēl grūtāk var pateikt, ja mēs skatāmies, kas tad Latvijā tāds svarīgs noticis, jo, piemēram, šajā datumā 1863. gadā Bušu muižā, tagad Jēkabpils rajonā, nokrīt ap 5 kilogramus smags akmens meteorīts, kas vēlāk glabājas Tartu universitātē. Interesantas krāteris, kur tas krāteris vai atzīmēts un apzināts un ar norādēm, ka lūk šeit 1863. gadā piezemējās kosmosa ceļotājs.
1: Klausies, es tagad ieraudzīju to faktu, ko es gribu nolasīt. Tā, tad, jo es pagājušajā nedēļā dabūju labu mācību. Nu, tā tad 1997. Gads Latvijā sāk ievies likumu par sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātu apdrošināšanu.
2: Nu labi. Cik tad mācība bija aptuveni? Mācība?
1: Nu,
2: par to vēsturi klusē,
1: jā? Labi, es pateikšu, maksimālā.
2: Maksimālā.
1: Jo, nē, nu, te, tiešām, mīļi, esiet prātīgi šajā, jo es sekoju, vienkārši prīz. Aizmāršības pēc, nu, tā man gadījās, bet, jā, sots atnāca, paldies.
2: Paldies. Jā, jauni nagi nebūs tev šajā mēnesī, jā? Vai jā. Kā tur, ko tur var pielīdzināt?
1: Nu, un vēl kāds skaists fakts, 1998. Gads ir dažādām atrakcijām Rīgas ielās un labāko aktieru un citu teātru darbinieku apbalvošanu atzīmē Latviešu teātru 130. Gadu jubileju.
0: Latvijas Radio 2 rīts.
2: Labvēlīgais tips Heisā Hopsā, mans brālis ir čempions boksā un pēc šīs dziesmas arī sporta ziņas Latvijas Radio 2 rītā.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta ziņām ētrā Harijs Ortveins. Latvijas hokeja izlases kreklā vairs neredzēsim ilgadējo aizsargu Ralfu Freibergu, kurš paziņojas par karjeras beigām valstsvienībā. Freibergs savā raidierakstā atklāja, ka katram jāapzinās savs laiks, jo īpašu brīdī, kad redzi, ka jaunie spēlētāji ir gatavi pārņemt stafeti. Tāpat aiz muguras vairākas garas sezonas ar ļoti īsu atpūtas laiku, kas liek par sevi manīt. Freibergs Latvijas izlases pārstāvējis 3 olimpiskajās spēlēs un 10 pasaules čempionātos, tostarp vēsturiskajā bronzas gadā. Valstsvienībā Freibergs aizvadīja 166 spēles. Savukārt cits Latvijas hokejists Edvards Tralmaks raidījumā sporta studija atklāja, ka nākamsezon visticamāk spēlēs Čehijā. Palikšana Ziemeļamerikā iespējama vien tad, ja kāda komanda beidzot piedāvās iespēju debitēt Nacionālajā hokeja līgā. Ar divām uzvarām 3-3 basketbola kausu Polijā iesākusi Latvijas sieviešu izlase. Latvietas C apašgrupas pirmajā spēlē ar 14-11 pārspēja Filipīnas, bet dažas stundas vēlāk ar 21-13 uzvarēja Itāliju. Pirmajā mačā pa 5 punktiem guva Digna Strautmane un Marta Miščenko, bet otrajā spēlē Ketī Vihmane bija rezultatīvākā ar 7 punktiem. Dāmu kvartets Digna Strautmane, Marta Miščenko, Ketī Vihmane un Paula Cirša trešdien pasaules kausā tiksies ar Ķīnu un Vāciju. Savukārt vīriešu izlase turnīru sāks šovakar ar spēlēm pret ASV un Poliju. Ilgadējais valstsvienības kapteins Dairis Bertāns iecelts par Latvijas vīriešu basketbola izlašu direktoru, informē Latvijas basketbola savienība. Bertāna atbildības lokā būs visa vīriešu izlašu saimniecība no U14 vecuma līdz pieaugušo valstsvienībai, īpašu uzmanību pievēršot sportiskajiem aspektiem. Jaunajiem izlašu direktoram priekšā saspringta vasara, jo jaunatnes izlases startēs Eiropas čempionātā, bet pieaugušajiem jūlijas sākumā paredzētas 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēles. Un par futbola aktualitātēm. Futbola klubu Liepāja turpmāk vadīs igauņu speciālists Vladimirs Vasiļevs. Iepriekš karjerām 38 gadus vecais treneris strādājis ar Igaunijas un Slovākijas klubiem. Liepāja Latvijas futbola virslīgas turnīra tabulā atrodas 4. Vietā. Māja beigās šķīrās komandas un zviedru trenera Andrejāsa Alma ceļi. Savukārt Latvijas izlases futbolists Ladislavs Gutkovskis šonedēļ gaidāmajā Baltijas kausā visticamāk nedosies laukumā, ziņo portāls sportacentrs.com. Gutkovskis atklāja, ka sezonas izskaņā bijuši intensīvi treniņi un pārslodžu dēļ radušās problēmas ar ceļgalu. Latvijas vīriešu izlase Baltijas kausā sestdien tiksies ar Lietuvu, bet 9. jūnijā ar Igauniju vai Fēru salām. Par sporta aktualitātēm stāstīja Harijs Ortveins.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē. Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē. Ventspilī 103 MHz frekvencē. Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Lūkojam Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika.lv. 1937. Gada žurnāls Zeltene ar virsrakstu praktiski padomi.
2: Nu, kā tad toreiz izlīdzējās 37. Gadā lasot žurnālu? Izrādās, katrs var pats pagatavot labu niķeļa priekšmetu spodrināšanas ziedi. Izkausētos taukos iebar krīta pulveri un tik ilgi maisa, līdz masa sastingst. Ar šādu sagatavot ziedi viegli ietauko mīkstu lupatiņu un ar to noslauka netīros niķeļa priekšmetus. Pēc tam ar tīru mīkstu vilnas drānas gabaliņu vēl pārspodrina. Spodrināmā masa saglabājas lielākam lietājama ilgāku laiku.
1: Nākamais – ļaujat reiz krīta maisījumam, ar kuru jūs parasti tīriet misiņa priekšmetus, iežūt vilnas lupatiņā. Ar šādu lupatiņu tad noberžat notrēpītās niķeļa vietas. Būsiet pārsteigti par panākumiem. Arī sudraba un zelta rotas lietas varat šādā veidā notīrīt. Krīta maisījums var būt jau vairākas nedēļas iežuvis lupatiņā.
2: Lūk, tos bleķus tagad mūsdienās ar zobu pastuņiem un iesmērē lupatiņā un kārtīgi verzē un tīru.
1: Kolā arī visu kaut ko varu.
2: Apsūbējušos vizuļus tīru.
1: Jā.
2: Jā, palīdz un strādā. Savukārt sūkļus vislabāk iztīrīt ar citronu izrādās. Citronu sagriež mazos gabaliņos un tos samīca sūklī. Pēc tam sūkli labi izskalo remdenā ūdenī un tas izskatīsies kā jauns.
0: Latvijas Radio 2 Rīts.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 – Rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, labrīt, 8:51 minūte, otra diena ar jums kopā, vēl joprojām mēs, Aivis un Antri, un rīt saruna tēma. Kāda lieta ir jūsu mājās, kas ir vecāka par jums pašiem? Un tiešām jāpaldies vēlreiz un vēlreiz par jūsu iesūtītajām ziņām. Tās visu rīta garumā esat sūtījuši diezgan aktīvi. Ķeramies klāt!
2: Interesanti, ka alumīnija bļoda, kurai jau pāri 70 gadu un austs zirga deķis, kam pie vesela 100 gadu.
1: Wow!
2: Mm-hmm.
1: Vēl mums raksta vecupā, labrīt, man ir ļoti vecas piparu dzirneviņas ar roku griežamas, un vecā mājā atradām īstu petrolejas lampu.
2: Tas gan saudzīgi kā ar dimantu, jā, pie tās, jā. Labrīt, izdotā Jāņa Kukura apgādā izdotā un bagātīgi ilustrētā grāmatiņa makšķerēšanas sports. Bet vasarnīcā ir aptuveni 4 kg smags gludeklis, tāds, ko karsēja liekot uz plīts un tad lietoja pēc vajadzības. Redz, cik interesanti.
1: Vēl mums raksta, labrīt, mans vectēvs bija galdnieks, un man lauka mājās vēl tagad ir pēckara gados taisīts virtuves galds, tāds kārtīgs un stabils, un arī skapis, vēl tagad stāv drēbes un arī, protams, gaļas mašīna, un 1942. Gada salātu bļoda, kuru izmantoja vēl joprojām, lai jauka diena mums to atsūtīja Laila.
2: Gunta uzrakstīja, man vecākās mantas ir vectēva kabatas pulkstenis, oho! Un Latvijas karoks no 1935. Gada, kuru lietoju vēl joprojām, kurš ir izbraukājis ar izsūtījumu laika noslēpts spilvenā lūk. Te nu pat vesels stāsts nāk arī.
1: Alīna, mums raksta labrīt pašai jau 76 gadi, bet man ir vecmāmiņas rožu kronis no 1901. Gada. Tas gan ir skaisti.
2: Man patīk, ka tie gadi diezgan precīzi ir zināmi. Es pieļauju iespēju, ka pat varbūt arī datums ir zināms, ja tā ilgāk pameklē vai tur kādu iemeslu dēļ viena vai otra tā lietiņa tikusi uzdāvināta vai iegādāta. Labrīt, mums vecāki ir pati mājā. Nepilni 180 gadi, bet ja neskaita māja, tad porcelāna trauki, dzirnaviņas, un ja tās neskaita, tad vīrs. Redzot, kā parādījās.
1: Vēl mums raksta, man mājās ir 1903. Gada omītas karakula ādas kažoks. Pilnīgā lietošanā, tikai ļoti smags pielietoja, kad eju uz teātri. 1903. Gads.
2: Es tā iedomājos, ka vai tad nav baila nedaudz atstāt kaut kur teātrā garderobe?
1: Tu zikā, ja citi nezinu. Jā. Un ja tiešām viņš ir tik labi uzglabāts visus šos gadus, nu tur arī apsveicam uzglabāt tādi, lai viņš tiešām arī ir skaists un lietojams. Nu tur caprinos, es teikšu.
2: Man patīk arī klausītāji, ka jūs sūtāt mums foto ar tām lietiņām, kuras ir vecāks par jums pašiem jūsu mājās un te vecās mātes kumode. Nē, nu izskatās jau kā...
1: Skaisti.
2: Nu skaisti un tur viss
1: kārtībā. Un spoguls izskatās, ka tomēr varbūt ir mainīts. Nu parasti es redzēju veciem spoguļiem, ka viņiem jau tur paliek tie...
2: Pelēcīgums, jā, un stūri tādi melnāki paliek. Nu interesanti jau, jā.
1: Skaisti. Nu te vēl labrīt, te mana pērle no vīra vecacākiem pērle pēdiņās. Nu, tas ir cirvis. Bet es teiktu, mēģinu salasīt uz cirvi.
2: Nē, tas ir gaļas klapējamais cirvīts. Virtuvs pietrums.
1: Jā, reku redzu. 1879. Gads šķiet, ja es pareizi tagad redzu. Vai ne?
2: Jā. Arī sena lietiņa. Nu, liels prieks klausītāji patiesībā par jums, ka jūs to visu tā kā glabājat un nedodat prom, nu, tur, kur nevajadzētu dot prom. Bet noslēgsim jūs rakstīto ziņu apskatu, sūtīto ziņu apskatu. Mēs jau nākamās stundas sākumā.
0: Latvijas Radio 2 rīts.

ar ziņām 9. Studijā Ģirts Ozans. Šodien notiks jaunās valdības pirmā sēde, to vadīs ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Saimes publisko izdevumu un revīzijas komisijas spriedīs par Latvijas valsts mežu pārraudzības efektivitāti. Valsts kontrole revīzijā konstatē būtiskus trūkumus šī uzņēmuma pārvaldībā un uzraudzībā, kas valstī radīs daudzus desmitos miljonu eiro mērāmas negatīvas sekas. Tostarp izsludināts atklāts konkurss uz akcijas sabiedrības Latvijas valsts meži valdes priekšsēdētājām, tā liecina valsts kancelejas publiskotā informācija. Bruto mēneša alga Latvijas valsts mežu valdes priekšsēdētājām paredzēta 16,600 eiro. Šodien visā Latvijā pārbaudīs valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību. Pēc stundas no pulksten 10 līdz 10:10 minūtēm uz 3 minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju vietu tālruņiem nosūtīs šūnā apraides paziņojums. Iedzīvotājiem nekāda turpmāka rīcība nav nepieciešama. Konfliktu skaits pasaulē ir lielākais kopš augstākara beigām. Situācija ir nestabila

0: un nākotnē vēl vairāk pastiprināsies. Tā intervijā Latvijas televīzijā sacīja NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra direktors Jānis Sārts. Viņš teica, ka dzīvojot blakus karā ierautai valstī, nav šaubu, ka šī situācija kaut kādā mērā skars arī mūs, kā tas novērojams ar Latgalē ieklīdušajiem droniem. Taču iespējami arī hibrīdu uzbrukumu draudi, sacīja Sārts.
1: Jo sliktāk agresors jūtās un bīstamāk cilvēks Kremlī, tā teikt, skatās uz to pasaules izkārtojumu, jo agresīvāk viņi kļūst. Un šis ir tas mirklis, ka mēs to agresivitāti redzam iepratim Ukrainai, un tas ir vājuma pazīme, bet, nu, protams, tas var vērsties arī citos virzienos. Un šeit jautājums, kurā mirklī mēs padaram to, nu, ticamāk un iespējamāk, tad to var mēģināt izmantot. Un šajā gadījumā, nu, es īpaši vēršu uzmanību uz oktobra vēlēšanām, kur, nu, atcerēsimies pašvaldības, IT iepirkumu un citas lietas, nu, kas ir novedušas pie tā, ka, nu, viņa tāda, nu, jā, tas ir tas mirklis, kurā mums jāgatavojās dot pretī.
0: Krievija aizvadītajā naktī veic jaunus masveida raķešu un dronu uzbrukumus pa Ukrainas lielākajām pilsētām. Triecienos Kīvā, Harkivā un Dņepro naktī nogalināti vismaz 9 cilvēku un ievainoti vairāk nekā 100 cilvēku. Nodarīti plaši postījumi, dzīvojamām mājām un administratīvajām ēkām. Kīvā aizdegušās vairākas ēkas un ir bažas, ka vairāk cilvēku varētu būt iesprostoti zem drupām. Daļā pilsētas traucēta elektroapgāde un ūdens apgāde. Dānijas premjerministre Mette Frederiksen vakar vakarā paziņoja, ka viņai ir izdevies izveidot centriska kreisu mazākumu valdību. Koalīcija veidos Frederiksenas vadītie sociāldemokrāti, socialistiskā tautspartija, sociāli liberāļi un moderāti. Četrām jaunās koalīcijas partijām kopā ir 82 no 179 vietām parlamentā. Mediji ziņo, ka koalīcija atbalstīs kreiso un zaļo aliansi, kam ir 11 deputātu vietas. ASV Floridžu štats vērsies tiesā ar prasību pret mākslīgā intelekta izstrādātāju OpenAI un tā vadītāju Samu Altmanu, apsūdzot uzņēmumu par tā radītā rīka ChatGPT nespēja nodrošināt lietotāju īpaši bērnu drošību. Vairākstās Tuldis Ķezbērs.
2: Štata prasībā pret OpenAI un Altmanu teikts, ka uzņēmums nav pietiekami brīdinājis par ChatGPT radītajiem riskiem, un dokumentā arī teikts, ka populārais tērzēšanas robots ir nodarījis kaitējumu bērniem, piemēram, sniedzot informāciju cilvēkiem, kuri ir sarīkojuši apšaudes skolās, piedāvājot norādījumus par paškaitēšanu un radot arī atkarību jauniem lietotājiem. Floridas ģenerālprokurors James Atmeyers paziņoja, ka OpenAI par savu prioritāti ir izvirzījis peļņu, nevis lietotāja drošību. Viņš arī apgalvoja, ka ChatGPT radītais kaitējums ir būtisks un pārsniedz jebkādus tā izmantošanas ieguvumus.
0: Florida kļuvusi par pirmo ASV štatu, kas vērsies tiesā ar prasību pret ChatGPT strādātāju, bet sagaidāms, ka tuvākajā laikā Floridas piemēram varētu sekot arī citi štati. Izskan ziņas 9. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 17 grādi, lēns ziemeļrietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 61%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām arī iespējams īslaicīgs lietus un dažviet arī pērkona negaiss. Lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā 20 līdz 24 grādi, piekarstē daudz vieta 16 līdz 19 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, lai gan dažviet iespējams īslaicīgs lietus. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien 23-24 grādi.
3: Latvijas Radio 2.
4: Man ir pāju.
5: Esmu te pat. Ejam, es tev palīdzēšu.
6: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv/vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

0: 8 minūtes pār 9. Latvijas Radio 2 rīts.
1: Jā, tieši tā, 2. jūnijas, 2. diena ar jums kopā, Aivs un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Un tā mums bija par to, kāda tad ir tā lieta jūsu mājās, kas ir vecāka par jums pašiem. Un jā, jāsaka vēlreiz paldies visiem, kas uz aktīvi sūtīja savas ziņas. Nu tad šai brīdī noslēgsim rīta sarunu tēmu un ķeramies klāt jūsu ziņām. Skatos, kas te ir. Un uzreiz WhatsAppā man iekrīt atstiņās ziņa. Tātad sveiki, ir teiciens, ka ragavas jātaisa vasarā. Tad nu pāris dienas atpakaļ atjaunoja senas ragavas. Precīzes gads nav zināms, bet mākslīgais intelekts saka, ka varētu būt 60-70 gada. Un es ieraugot bildi uzreiz kļūst nostaļģiska. Arī man bija tādas, manuprāt, ragaviņas bērnībā.
0: Nevarēja izkrist ir, vismaz, jā.
1: Jā.
0: Nu jau viņas vairs nav, varbūt.
1: Varbūt, ja godīgi jāpijautā
0: Gribē,
1: vecākiem.
0: Sveiki, glabāju savu vectēvu apsveikumu kartiņu iesveitību dienā vecmammai datētu 1914. Gada 11. maijā. Arī galdauts ir vecmammas izšoties kartiņa gan skaista tāda. Ja reljefaina pat izskatās, tur tā pilnīgi nopietni.
1: Vēl mums raksta: labrīt, mums mājās ir ļoti vecs nazis, kurš piederēja manas kundzes homei. Šī naža asmens ir vairs tikai kādi 3 cm. Manai kundzei šis nazis ir ļoti dārgs un neviens izņemot viņu šo nazi aiztikt nedrīkst. Jo, ja salauzīs, tad bez sakām neiztikt.
0: Ticu gan, ka tā varētu būt. Mums mājās ir vilcienu sistēma no 1954. Gada, darbojas 4 sliedzes, vienlaiks var palaist 4 vilcienus. Foto ir redzams arī maz daļa no visu kolekcijas dāca.
1: Wow.
0: Dāca, paldies. Tas jums mājās

0: Tieši ir, vai tas ir kāda muzeja bilde? Tas ir
1: muzeja eksponāts, vai ne? Aizejot, skatīties.
0: Jā, mini dzelzceļa stācija ar visu, nu, kas tur ir un pat tik ilgi saglabājusies. Labi, turpināsim.
1: Labrīt, jau minētās piperdzirne. Viņas no ulmeņa laikiem esot un vec gludināmais dēlis uz koka kājām. Nu, vismaz 1960. Gads. Un tikpat vecas drēbnieka šķēris, kas griež labi joprojām.
0: Jā, arī man ir manas vecās, manas austie un izšūtie liņu un linu dvieļu un vēl viena ziņa. Labdien, pavilkos uz jūsu uzaicinājumu. Pēc dabas esmu vācēja, liekas, ka viss, kas varētu derēt, tad pie manis un vecmāmiņa ir saglabājusi. Arī sena Adlera šujumušīna sienas pulkstenis ir pērļu lādu un pūru lādu, no ar kuru mana vecmāmiņas vecmāmiņa atceļoja no Zviedrijas. Liela smaga ar metāla kalumiem, demžā laika zopas un pārvietošana no vienas dzīves vietas uz otru darījuši savu domāju par restaurāciju. Un te tas atslēgas vārds, ko Laila atsūtīja. Man patika domāju par restaurāciju. Nu, šī ir tā galvenā doma laikam tam senajām lietām. Nu, ja tā kalpošana vairs nav īsti tāda, nu, kāda ir paredzēta, tikai dēļ laika zoba varbūt ietekmes, tad varbūt tiešām par to restaurāciju padomājot arī Nu, vajag ļaut šīm lietiņām vēl dzīvot un dzīvot tālāk un nest to savu domu. Galu galā, ja tā ir vēl jūsu dzimtas kāda lieta un ievēl tas stāsts nāk līdz, tad pavisam burvīgi.
1: Un vēl ziņa, labrīt, Latvijas Radio 2 komandai man pūrā nodotas divas saktas no vienas vecmāmiņas un tautiskā josta un pie svecas gaismas pašas austs lina galdauts no otras vecmāmiņas. Jūtos ļoti pagodināta, ka man uzticēta šie vēsturiskie mantojumi un visus cītīgi lietoja latvisku svētku svinot un latviešu tautas deju kopā dejojot Lielbritānijā.
2: No muzikālās bankas seifa.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:17 minūtes.
0: Auns.
2: Partneru garastāvoklis nebūs prognozējams, bet esiet spējīgs saglabāt šodienas smaidu.
0: Versis.
1: Baudīsiet autoritāti doma biedru lokā. Būs arī laimēšanās, dažiem mīlestībā vai kāda cita veiksme.
0: Dvīņi.
2: Neiesaistieties kolēģu tankās. Viņi jūs vēlāk var vēlēties padarīt par galveno grēkāzi.
0: Vēzis.
1: Pats analizējiet notikumus un to sekas. Mācieties no savas un vecāku cilvēku pieredzes.
0: Lauva.
2: Nepieļaujiet pēkšņas dusmas. Savvaldība vienmēr nes labus augļus.
0: Jaunava.
1: Drauga aplamie izteikumi nebūs ļauni domāti. Jūsu aizdomas būs nepamatotas.
0: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:21 minūte.
0: Svari.
2: Būsiet liederīgi izvēlējies sadarbības partnerus, partneri palīdzēs atrisināt kādu problēmu.
0: Skorpions.
1: Mācieties no agrāk gūtiem panākumiem, jo var atkārtoties kāda situācija.
0: Strēlnieks.
2: Izstrādājiet cīku rīcības plānu, nepieļaujiet haosa iestāšanos un rīkojieties šodien ātri un praktiski.
0: Bežādzis.
1: Paturiet pie sevis pēkšņu vēlmi pateikt kādu skarbu vārdu. Darbi veiksies vienatnē.
0: Ūdensvīs.
2: Raugieties uz lietām ar optimismu un atmetiet drūmo noskaņojumu.
0: Zivis.
1: Labi noderēs jūsu profesionālā intuīcija. Būs notikumi, kas viesīs optimismu.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Pēdējos gados Latvijā konstatētas vairākas cilvēku veselībai bīstamas slimības, kuras pārnēsā grauzēji – leptospiroze, tularēmija un hantavīrus. Lielam satraukumam nav pamata, tomēr jābūt uzmanīgiem. Jāmazgā rokas un dārzeņi, un bīstamība pastāv arī ieelpojot putekļus, kas satur ar grauzē izdalījumiem inficētas daļiņas. To Latvijas radio redījumā, kā labāk dzīvot, skaidroja Valsts zinātniskā institūta Bior direktore Olga Valciņa.
2: Pie mums tieši leptospiroze šogad ir vairāk, bet iespējams, ka tas ir saistīts ar to ļoti, ļoti mitro vasaru, ar to, ka, piedodiet par vienkārši izteicienu, žurku un peļu čures neizžūst, un attiecīgi patogēns vieglāk saglabās un ilgāk ārējā vidē, un attiecīgi nākamās peles un žurkas, kas tur skraida, ir vieglāk inficējis. Žurkas skraidot pa atkritumu konteineriem, piemēram, ar savām ķepiņām pārnēsā urīna paliekas uz rokturiem un visur citur, kur mēs izdējot no rīta pa ceļam uz darbu iznest atkritumus, atveram konteinera vāku, un tur jau ir žurku čuras virsū uz tā vāku. Tas ir viens no tāds riska momentiem, un mēs iesakam īpaši tajā brīdī, kad visi runā par uzliesmojumu, saskāries ar virsmām, pa kurām varēja paskraidīt žurkas, ir jānomazgā rokas pirms dodamies tālāk. Tātad pa ceļam uz mašīnu aiznest atkritumus nevajadzētu to darīt. To vajag darīt mērķtiecīgi, atgriezties mājās, nomazgāt rokas ar ziepēm vai vismaz nodezinficēt. Tad vienkārša piesardzības. Nu vai cimdiņš, jā, tur no ar cimdiņiem ir sarežģīti, jūs viņus daudzreiz velkat. Ar cimdiem ir rodas cilvēkiem mānīgi tāda droša sajūta. Viņš pēc tam ar to pašu cimdu atver mašīnu, aiztiek savu somu, jo viņš taču ir cimdos, tad viņš tos cimdus noņem, viņš aizmirst, ka viņš ķēdīti nodod to infekciju virsmām, kurām ir pieskāries. Bet es teiktu, ka konteineri nav tas lielākais, tas riska moments. Kaut vai tikai tāpēc, ka tie ir ārā, tur līst lietus, izžūst. Manuprāt, lielākais riska moments ir smilšainie augļi un dārzeņi, kas ir pagrabā izbērti, stāvēti, kaut kur nav sapakoti maisos. Tas ir tāds moments. It īpaši, ja mēs redzam apgraustus žurku vai peļu apgraustus burkānus, tas nozīmē, ka tu pa to mūsu krājumu ir skraidījuši. Tad tajā brīdī tas ir signāls, ka ir jāpiesargājas, un ja es aiztiku un svaigus burkānus ar kailām rokām, tad ir jāmazgā rokas ar ziepēm, ir jāgriež biezāka mizenost, ir daudz ūdens jālieto skalošanai un mazgāšanai. Tā ir viena lieta. Runājot par tiem Latvijas Eiropas hantavīrusiem, tur lielākā bīstamība ir ieelpošana, nevis saskaršanās un apēšana, bet ieelpošana. Un vislielākam riskam ir pakļauti tie, kuri izdomā iztīrīt pilnu ar žurku un peļu ekskrementiem šķūnīti, kaut kādu vecu pagrabu. Un tajā brīdī, kad jūs slaukat un putekļu mākonis paceļas gaisā, jūs viņu varat ielpot. Un tāds viens tāds no riska elementiem ir ielpot tīrot pagrabu vai strādājot ar graudiem, kur ir redzami peļu ekskrementi.
0: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesma.
1: Labrīt, labrīt, mīļie Latvijas radio divi klausītāji, 9:43 minūtes ar jums kopā Aivis un Antri, un dziesmu spēle ir klāt, zvanot pa tālruni 6 7 2 1 1 3 1 8, un tad jau arī ar kādu no jums mēs papļāpāsim un pie viena izvēlēsimies arī dziesmu, kas turpinās mūsu Latvijas radio divi ēteru.
2: Hallo, hallo, labu rītu, labu rītu. Nu, tad laikam divreiz tā jāsaka, kas tad mūs sazvanīja? Labrīt!
3: Nu, labrīt, labrīt!
1: Labrīt! Jums cik tie telefona numuri ir, no kuriem jūs zvanat uz dziesmu spēli? Gribētu to zināt, Kārli?
3: Ko? Nu, cik... Es pateikšu godīgi, es sēšu pagrabā.
1: Pagrabā? Du... Nu,
2: skaidrs.
1: Labi, nu, skaidrs.
2: Kā ir...
3: Un tagad uz spēles laiku, tas ir asinīs pilnīgi, ka pirms desmitiem kādu dienu vajag ienākt kaut kur atsēsties un...
2: Nu, ņemot vērā to, ka pagraba skanējums, Kārli, es jau sen skrienu pa mūsu digitālo fonoteiku, manuprāt, prātīgākais, lai tā saruna nepazustu kaut kur kartupeļu kaudzē, arī stādināt nost un lūko to galveno, kas tad būs tā dziesma, kas turpinās Latvijas Radio 2 rītu.
3: Labi, nu tad sākam.
2: Nē, vajag stādināt, jo es jau sen, es sāku skriet pa mūsu digitālo fonoteiku ātrāk, nekā jūs pagrabā iegājāt, starp citu.
3: Es jau sēdēju, tu jau kādas 10 minūtes un klausījos, kad jūs...
2: Jā. Es pilnīgi sajūtu to, un es jau sāku skriet pa fonoteiku. Nē, droši variet stādināt mani.
3: Jā. Tā, kaut ko tad augāt teikt? Tad jā.
1: Jāsaka kaut kad stop.
2: Jā.
3: Labi, stop.
2: Nu, mēs vispār diezgan smuki aizvilkām līdz alfabēta beigām gandrīz un tenu. O, Margarita Vilca.
3: Kas tagad ir? Sešas rindas ir visi pilnā fonoteika.
2: Tātad turpinu. Margarita Vilcāne un Baltā saulē.
1: Nu, cik skaista dziesma.
2: Nu, tieši vietā vasarīgai dienai, kā ar labu vēlējumu jums un lai veicas dienas darbi. Paldies, atā.
3: Labi, paldies. Lai veicam arī jums dienas.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latvijas Radio 2 – rīts.

0: Labrīt, 9:52 minūtes. Vai cik laiks ātri ritis priekš? Bija tādas sekundes, tādas minūtes, tagad jau pēkšņi. Nu, pavisam savādāk. Nu, interesantas
1: nu, visas. Lai tas laiks katrā gadījumā skrien jā. Vai iet vai rit.
0: Tā bet kā, tur ir viņu ciet.
1: Jā, bet tā, lai jums viss izdodas, lai izdodas iekļauties laikā, visus darbus paveikt, kas tad nu šeit dienā ir iecerēti.
0: Latvijas radio dieva rīts būs izskanējis. Antru Naivis bija kopā ar jums.
1: Mēs jums novēlam brīnišķīgu šodienu.

0: Sveicināti ar ziņām 10. studijā Ķercauzāns. Ziņas sākām ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta paziņojumu. Pārbaude. Laika posmā no 10. līdz 10.10. visā valstī veiks trauksmes sirēnu gatavības pārbaudi ar viļņu veida skaņas signālu 5 sekundžu ilgumā, tam sekojošu pārtraukumu un atkārtotu skaņas signālu. Vienlaikus iedzīvotājiem nosūtīts arī šūnu apraides paziņojums mobilajos tāluriņos. Iedzīvotājiem nekāda turpmāka rīcība nav nepieciešama. Turpinām ziņas. Šodien notiks jaunās valdības pirmā sēde, kuru vadīs ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viens no sēdes darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem ir līdzšinējās premjeras Evikas Siliņas no jaunās vienotības padomnieka Aira Rikvēļa iecelšana aizsardzības ministrijas valsts sekretāra amatā. Sēdes slēgtajā daļā uzklausīs vairākus ekonomikas ministrijas ziņojumus, tai skaitā arī par tuvo austrumu kara ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Tuvo austrumu krīzes ietekme uz Latvijas lauksaimniecību nākamgad būs daudz smagāka nekā šogad. Tā intervijā ziņoģentūrē Leta sacīja lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes vadītājs Gunts Gutmanis. Viņš izteicās, ka pat ja šodien krīze beigtos un Hormūza šaurumu atvērtu, vēl vismaz 2 gadus tirgus turpinās izjust krīzes ietekmi, jo ir sabombardētas ostas un ražotnes, kuras tik ātri nevar atjaunot. Stāstā Zaneniņa.
1: Lielākā daļa lauksaimnieku šīs sezonas vajadzībām degvielu, minerālu mēslus un auga aizsardzības līdzekļus iegādājās vēl pirms krīzes radītā cenu kāpuma. Savukārt saimniecības, kurām nebija iespēja veidot uzkrājumus, ar augstākām izmaksām saskārušās jau

0: šajā sezonā. Un LOSP vadītājs uzsvērs, ka lielākās problēmas sāksies rudenī, kad degvīla, minerāla mēslu un augu aizsardzības līdzekļi būs jāpērk nākamajai sezonai. Jau tagad cenas ir par 30 līdz 50% augstākas nekā pagājušajā rudenī.
1: Krievija aizvadītajā naktī veica jaunus masveida raķešu un dronu uzbrukumus pa Ukrainas lielākajām pilsētām. Triecienos Kijevā, Harkivā un Dnipro naktī nogalināti vismaz 9 cilvēki, ievainot vairāk nekā 100, nodarīti postījumi daudzām dzīvojamām mājām un administratīvajām ēkām. Kijevā ir bažas, ka vairāk cilvēku varētu būt iesprostoti zem drupām un daļā pilsētas traucēta elektroapgāde un ūdens apgāde. Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvi vakar vakarā vienojās par jauniem noteikumiem, kas paredz atraidīto patvēru meklētāju deportācijas centru izveidi ārpus bloka, vēl gan nav skaidrs, kur veidos šādus centrus. Dobelē dārzkopības institūta Ceriņdārzā šodien notiks svinīgs ceriņu šķirņu vārdu došanas pasākums. 8 jaunām ceriņu šķirnēm piešķirs nosaukums par godu Latvijas izcilām personībām un dārzkopības institūtam tā 80. Jubilejas gadā, stāsta institūta direktora Inese Ebele.
2: Šķirne top ilgus gadus, dažreiz 20, dažreiz 30 un pat 40 gadus, un viena no ceriņu šķirnēm veltīta mūsu izcilējai selekcionārei Sarmītei Strautiņai. Mūsdienās vienīgā ceriņu selekcionāre, kas turpina gan Laimanu Kārkliņu, gan Pēteru Upīšu darbu. Tad vēl viena šķirne ir mūsu dārzkopības institūtam pašiem veltīta. Tad ļoti nozīmīgiem cilvēkiem mūsu prezidentai Vairai Viķei Freibergai, maestro Raimondam Paulam, Pēterim Vaskam komponistam, Imantam Kalniņam, Jānim Streičam, gaišā piemiņā, un arī pieminot Juri Baldunčiku, kas ir izcils latviešu valodnieks, 8 dižas šķirnes un tādiem Latvijas dižgariem.
1: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta paziņojums. Laika posmā no pulksten 10 līdz 10:10 minūtēm visā valstī veiks trauksmes sirēnu gatavības pārbaudi ar viļņveida skaņas signālu 5 sekundžu ilgumā, tam sekojošu pārtraukumu un atkārtotu skaņas signālu. Vienlaikus iedzīvotājiem nosūtīts arī šo no apraides paziņojums mobilajos tālruņos. Iedzīvotājiem nekāda turpmāka rīcība nav nepieciešama. Par laikapstākļiem Rīgā 19 grādi, lēns ziemeļrietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 52%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20 līdz 24 grādi, piekarstē daudz viet 16-19. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, lēns vējš 1 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra galvaspilsētā dienas gaitā 23-24 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Pārbauda. Laika posmā no pulksten 10 līdz 10:10 visā valstī tiek veikta trauksmes sirēnu gatavības pārbauda ar viļņveida skaņas signālu 5 sekundžu ilgumā un tam sekojošu pārtraukumu ar atkārtotu skaņas signālu. Vienlaikus iedzīvotājiem tiek nosūtīts arī šūnu apraides paziņojums mobilajos tālruņos.
5: No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 latviešu populārās mūzikas klasikā.

Pārbaude. Laika posmā no 10:00 līdz 10:10 visā valstī tiek veikta trauksmes sirēnu gatavības pārbaude ar viļņveidu skaņas signālu 5 sekundžu ilgumā un tam sekojošu pārtraukumu un atkārtot skaņas signālu. Vienlaiks iedzīvotājiem tiek nosūtīts arī šūnu apraides paziņojums mobilajos tāruņos. Esiet sveicināti, radio klausītāji. Pārbaude, protams, visā valstī, bet mēs turpinām, un šis ir zelta graudu laiks. Esiet sveicināti šeit, Kaspars Markševits, nekas nemainīsies tuvāko 2 stundu laikā. Mēs klausīsimies labas latviešu dziesmas un pārbaudītas vērtības patiesi. Andris Ābelīte turpinājumā par tuvumu un par mīlestību.

Sveiciens vēlreiz radio klausītājiem. Zelta graudos ir 13 minūtes pēc pulksten desmitiem. Vien vēlamies atgādināt, ka laika posmā no pulksten desmitiem līdz pulksten desmitiem desmit visā valstī tiek veikta trauksmes sirēna gatavības pārbauda ar viņveidu skaņas signālu 5 sekundžu ilgumā un tam sekojošu pārtraukumu un atkārtot skaņas signālu. Vienlaikus iedzīvotājiem tiek nosūtīts arī šūnu apraides paziņojums mobilajos tāruņos. Visiem radio klausītājiem liekamais auss, ka ar šo informāciju jums nav jādara itin nekas. Šī patiesa ir tikai un vienīgi valstī pārbauda. Bet mēs turpinām papardēs un brīvdiena. Yeah.

aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.

0: Mīļā meitene, šis ir sveiciens jums zelta graudu laikā, arī ar Liepājas brāļu palīdzību. Un krāsainā dziesma ir 2. jūnijas, starp citu ir 2. diena, un kalendārā Emma un Lība sirsnīgākie sveicieni, mīļās dāmas, ar šīs dziesmas palīdzību, lai tiešām tā tas arī notiek. Hip, hip, urā!
1: Sveiki! Te prāta vētra, un jūs klausāties Latvijas Radio 2!
0: Paldies šiem kungiem par labu uzsaucienu SV ģeneratoru. Mēs klausāmies prāta vētru un rīt, starp citu, Renārs Kaupers, jā, no šī kolektīva būs ciemos ceļojuma programmā kopā ar Mesu, jeb Gati Irbi.

ir bezgalīgi skaista otrdiena, saulaina un priekpilns noskaņojums arī Latvijas Radio 2 biļņos. Kā es vēlos un par šo visu mums līgu šobrīd. Ir 31 minūte pēc pulksteni desmitiem. Šeit Kaspars Markševits un, protams, šis ir zelta graudu laiks. Radio klausītāji nekas nav mainījies. Jā, līdz pat pulksteni 12. Mēs klausāmies tās pārbaudītās vērtības un ir dziesmas, bez kurām mēs nevaram iedomāties, protams, zelta graudus un šīs pārbaudītās pērles. Imants Kalniņš, liels komponists mums visai tautai, un lūk arī Zintis Žvarts ir ķēries klāt tik ļoti pārbaudītai dziesmai Dūdieviņš, un klausāmies saksofonu manierē un spēlē, kā tad šis viss skan.

0: Šīs ir kolektīvas autobus debesīs, ir tikai tveicen. Silts patiesi šodien ārā dabā. Vajadzētu steigt baudīt tiem, kuriem ir atvaļinājums, jo tiekam arī brīdināt par to, ka varētu uzlīt lietotiņš, bet saulains, priekpilns, otrdienas cēliens.
1: Latvijas Radio 2 mūžzaļās dziesmas. Zelta graudi.
0: Starp citu, autobus debesīs savu lielisko izgājienu sāka 1998. Gadā. Tāda kārtīga atzinība guva 99. Gadā, bet nu ko par to, tā ir pagātne un viss turpinās. Muzikanti no Cēsīm klauvē pie jūsu namdurvīm, tur, kur skan Latvijas Radio 2, un domu putni arī ir klāta.

0: Lieliskās radio personības, dziedošie mākslinieki un leģendas Sandra Glāzupa un Gunārs Jākapsons. Šai vasarai šis ir darbs, kas ir veltīts patiesi vasarai. Savulaik šo ir sarakstījis Gaits Lazdāns un Guntis Grigalis ir tekstu vārdu autors. Skan labi! Ir ceturksnis jau pirms pulksteni 11. Un arī jaunākās ziņas vairs nav aiz kalniem.
1: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
0: Ak jā, mēs turpinām ar zelta vērtībām. Ir tāda zeme, kura ir jāapdzied, par kuru ir jādzied, un to mēs arī, protam, darīt. Igeta Žoržs Siksnam, Māris Prieda mūzikas autors, Īveta Prieda sarakstījusi tekstu šai dziesmai. Laiks dzied.

0: Dienas Mēdnesis, mūzikas un teksta autors šeit dziesmai, bet es jums varu pačukstēt, un ja jau labi sekojat līdz jaunākajai informācijai, tad jūs zināt, ka gadi skrien kā stirnas un nenāk atpakaļ, un mēs visi kopīgi būsim liecinieki, atskatoties, kā tad visiem fabrikantiem, kuri reiz ir talantšovā piedalījušies, klāja šajās dienās, ko kurš dara un ko kurš galu galā nedara.
1: Zelta graudi.
0: Tas viss ir ieplānots jau rudens sesijā, kad talantu fabrikas brīnišķīgie mākslinieki personības, kopā ar leģendām, protams, arī ar Māru Ozoliņu un vēl virknē, ļoti zināmiem cilvēkiem dosimies publikām, tā vien tiek mēļots. Līgo nakts un īgo šobrīd, tad pērkons pie baltas lapas liks punktu šai stundai. Klausāmies jaunākās ziņas un tiekamies pēc brīža.

0: ziņām 11. studijā ir Cauzans. Arī Kokneses apkārtnē redzēts lācis, tā informē Aizkrauklis novada pašvaldība. Pašvaldība aicina novada iedzīvotājs būt piesardzīgiem un saglabāt mieru, netuvoties dzīvniekam, nedzināt to neprovocēt. Ja iedzīvotāji ierauga lāci, nekavējoties jāmeklē droša vieta un jāzvana policijai. Jaunākās ziņas no iedzīvotājiem liecina, ka lācis manīts arī Staburaga pusē. Svētdien Jākapilī ieklīda un labu laiku skrēdīja apkārt lācis to starp dzīvojumu māju tūmā. Pēc tumsas iestāšanās dzīvnieki izdevās iedabūt atpakaļ mežā. Dabas aizsardzības pārvaldē norāda, ka Latvijā šobrīd lielāko apdraudējumu nerada lāči, bet gan cilvēku rīcība sastopoties ar lāci. Kā norāda dabas aizsardzības pārvaldē, to spilgti ilustrē situācija Jākapilī, kur dienas gaišajā laikā pilsētā ieklīda lācis, bet cilvēki primāri nevis informēja pašvaldību, bet dzenāja lāci ar automašīnām, skrēja pakaļ un filmēja tādējādi radot lācim paaugstinātu stresu un bīstamas situācijas. Lai saprastu, vai meklēt pasažieru pārvadātāju līdz rudenim prasītos 19 miljonus eiro dotācijām, vispirms ir jāsaprot atbildīgās autotransporta direkcijas vērtējums par šo situāciju, taču pašreizējais nodoms nav mazināts sabiedriskā transporta pieejamību cilvēkiem. Tā intervijā Latvijas radio šorīt izteicās jaunais satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības.
1: Šis ir signāls pasažieriem, ka mēs, protams, risināsim. Es saprotu, ka ir vēlms šos vairāk kā 19 miljonus, ko viņi vēlas, lai satiks ministrija, proti valdības, arī pēc tam personā indeksēt. Skaidrs, ka skatīsimies, šāds spiediens ir saprotams, bet pilnīgi noteikti nu, mērķis ir noturēt tomēr loģiski reģionālās pārvadājumus, tā kā nav šeit, ka mēs nerisināsim šo jautājumu, bet...
2: Bet tas sanāk, jūs saprotat, bet naudu nedosiet.
1: Nē, nu es saprotu, kā jūs varat gribat pateikt, nevajag tā tikt tā, ka es nesaku, ka mēs nedosim naudu. Es gribu teikt to, ka tas jau tāds vienkāršākais risinājums, ja es ietu tikai uz valdību pēc naudas.
0: Krievija aizvadītajā naktī veic jaunas masveida raķešu un dronu uzbrukumus pa Ukrainas lielākajām pilsētām. Triecienos Kijivā, Harkivā un Dņipro naktī nogalināta vismaz 13 cilvēku un vairāk nekā 100 ievainoti, nodarīti plaši postījumi. Krievija naktī Ukrainai uzbrukus ar 73 raķetēm un 656 droniem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa.

0: spēki. Itālijas Kalabrijas reģionu naktī satricinājusi spēcīga zemestrīce, kas bija jūtama arī Neapolē, tā vēsta ziņu aģentūra ANSA. Ziņu par cietušajiem vai postījumiem nav. ASV Floridas štats vērsies tiesā ar prasību pret mākslīgā intelekta izstrādātāju OpenAI un tā vadītāju Sam Altmanu, apsūdzot uzņēmumu par tā radītā rīka ChatGPT nespēju nodrošināt lietotāju drošību. Turpina Uldis Ķezbērs.
1: Štata prasībā pret OpenAI un Altmanu teikts, ka uzņēmums nav pietiekami brīdinājis par ChatGPT radītajiem riskiem, un dokumentā arī teikts, ka populārais tērzēšanas robots ir nodarījis kaitējumu bērniem, piemēram, sniedzot informāciju cilvēkiem, kuri ir sarīkojuši apšaudes skolās, piedāvājot norādījumus par paškaitēšanu un radot arī atkarību jauniem lietotājiem. Floridas ģenerālprokurors James Atmeyers paziņoja, ka OpenAI par savu prioritāti ir izvirzījis peļņu, nevis lietotāja drošību. Viņš arī apgalvoja, ka ChatGPT radītais kaitējums ir būtisks un pārsniedz jebkādus tā izmantošanas ieguvumus.
0: Bet Eiropas komisija piedāvā ierobežot ASV tehnoloģiju milžu piekļuvi publiskiem iepirkumiem mākoņpakalpojumu sniegšanai enerģētikas banku, veselības aprūpes un citās strateģiski nozīmīgās nozarēs. Par to atsaucoties uz Eiropas komisijas izstrādāto projektu tekstu vēsta ziņu tur Reuters. Paredzams, ka akta projekts šonadēļ tiks iesniegts Eiropas parlamentam. Turpina Rustam Šukurovs.
2: Saskaņā ar likumprojekta tekstu pasākumi vērsti uz Eiropas Savienības autonomijas stiprināšanu mākoņu tehnoloģiju pakalpojumu jomā. Līdz ar to Eiropas komisija ierosina ieviest īpašas prasības šādu pakalpojumu sniedzējiem. Viens no vērtēšanas kritērijiem būs tas, cik lielā mērā trešās valstis kontrolē pakalpojumu sniedzēju darbību un to rīcībā esošos datus. Eiropas komisija arī vēlas noteikt par obligātu Eiropas Savienībā izstrādātas programmatūras un iekārtu izmantošanu. Reuters norāda, ka šādas prasības varētu apgrūtināt lielāko ASV mākoņu pakalpojumu sniedzēju – kompāniju Amazon, Microsoft un Google – dalību strateģiski nozīmīgos iepirkumos.
0: Izskanā ziņas 11. Rīgā šobrīd 19 grādi, lēns ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 49%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus, dažu vietu arī pārko negais. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē 20-24 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Zelta graudi. Piedāvā Kaspars Markševits.

Lai jau tā migliņa ceļas kopā ar vasarīgo saulaino laiku, kur mēs esam tiešām nopelnījuši grupā. Protams, nevienam neprasa nekāds komentārs. Tranzīts un Ralfs Rubenis, starp citu arī lielajā koncertā Meža parkā, aizvadītās nedēļas brīvdienās, kāp uz skatuves un priecēja jūs, Ralfs, bet šis sastāvs ir dzimis 1994. Gadā un skan vēl joprojām Latvijas Radio 2 viļņos. Piedod man, un par to jau grupa Līvi, tad arī Normunds Ķietis un lauku muzikanti. Ir 9 minūtes pēc pulksteni 11.

Šis ir darbs, kuru mēs sen iepazinām, kad Čikāgas piecīši mums šo ieskaņoja pirms daudziem gadiem. Armands Birkens ir mūzikas autors, bet šobrīd lauku muzikanti Normunds Ķietis ai vasara. Ir 16 minūtes pēc pulksteni 11. Radio klausītāji. Kaspars Markševits turpina būt kopā ar jums zelta graudos. Šis ir Latvijas Radio 2, protams, kā jau jūs labi noprotiet. Pagrieziet mazliet maķinīt skaļāk, lai mēs varam padungot arī šai dziesmē līdzi. Varbūt rīt!

Šajā visā tāda lieliska enerģija, manuprāt, un Aigars Vojtišķis, mūzikas autors, Māras Zālītes teksts, un tieši tāpēc iespējams ir tik liels spēks arī visā šajā. Kā aizvien tāds dziesmas nosaukums un grupa Lādezers izskan ir 23 minūtes šobrīd pēc pulkstena 11. Vēl tāds mazs laiks mums ir jāpavada kopā zelta graudus klausoties un vērtējot un atzīstot, ka tik tiešām šīs ir tās kompozīcijas, kuras ir pelnījušas šajās divās stundās vismaz šodien izskanēt. Bet ir jau vēl virkne mākslinieku un dziesmu, kurām būtu jāskan. Bet tās tā teikt, katru dienu mēs jums atrādām un vēlreiz atgādinām. Hei mazām, šis ar ir pārbaudīts gabals. Grupa Odiskā oriģināls skanējums, lai skan šobrīd Latvijas radio divbiņos un tad gan slavenais Rīgas orķestris Sirds Puksts un Normunds Rutovis.

Arī šajā otrdienā noteikti saulīti sildīs, tavu sirsniņu un tas viss notiek kopā ar Latvijas Radio 2. Un šobrīd ar tai tik ļoti un enerģisku darbu. Starp citu šis darbs pieder Kristapam Krivkalnam, kurš ir sarakstījis šo mūziku. Sirds puksts un slavenais Rīgas orķestris, kā jau es jums sacīju, radio klausītāji Normunds Rutulis mūs priecē ar savu dziedājumu. Un tā mēs te solīti pa solītim virzāmies tikai un vienīgi tuvāk stundas izskaņai un arī jaunākajām ziņām. Kāda dziesma? Tāds ir dziesmas nosaukums un tik tiešām kāda dziesma sāk savu skanējumu. Edvins Zariņš ir sarakstījis šo darbu un dāvājis šo visu ieskaņot un iedziedāt lūk šim māksliniekam. Vīram, kuru mēs pazīstam jau gadu desmitiem, pārbaudīt vērtība. Un mūsu leģenda Viktors Lapčenoks.

0: Par ko gan mums šeit bēdāt, vai ne? Mums ir jāpriecājas par kopā pavadīto laiku. Opus Pro šobrīd tev nebūs būt šeit bēdīgam. Ir jau 39 minūtes pēc pulksteni 11. Radio klausītāji. Ir otrdiena, ir patiesi brīnišķīga otrdiena saulaina, un tā solās arī būt visas dienas garumā. Baudiet un izbaudiet kopā laiku ar Latvijas Radio 2.
1: No pirmdienas līdz piekdienai. Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 latviešu populārās mūzikas klasika.
0: Ātrāk, ātrāk un vēl ātrāk. Par to arī šajā dziesmā grupa Preigo. Tad varbūt kādreiz un A Eiropam Artūrs Duboks tās priekšgalā arī mūzikas un teksta autors būs dziesmai, kuru mēs klausīsimies jau pēc brīža. Vēl šajā stundā dzirdēsit arī zvaigžņoto kori dziesmā Tikai tā.

Vēl tikai 9 minūtes šajā stundā, tad klāt būs jaunākās ziņas radio klausītāji un zelta graudu ar būs izskanējuši. Divas stundas garumā mēs tik tiešām klausījāmies un varējāt arī pavērtēt, vai tiešām šīs ir tās dziesmas, kuras ir pelnījušas skanēt kā zelta vērtības latviešu kobojas un grupa Flora. Bet labi, dienas programma tepat aiz stūra, baibas pārraudzībā, bet es Kaspars Markševits no jums atvados. Neuz ilgu laiku uz satirdēšanos jau atkal rīt mēs ceļosim no pulksteni 15 līdz pat pulksteni 19 vakarā, un tad arī garāžas sarunās mēs pagozēsimies, un rīt būs īpaši ciemiņi ceļojuma programmā, kā jau es jums minēju zelta graudas sākumā, tad ir Renārs Kaupers un arī Mesa, būs tie galvenie viesi, bet par to jau mazliet vēlāk rīt. Pagaidām atā!

0: Tamāra ziņām 12.00 studijā Ķercauzāns. Arī Kokneses apkārtnē redzēts lācis, tā informē Aizkraukles novada pašvaldība. Pašvaldībai cien iedzīvotājs būt piesardzīgiem un saglabāt mieru, netuvoties dzīvniekam, nedzināt to un neprovocēt. Jaunākās ziņas no iedzīvotājiem liecina, ka lācis manīts arī Staburaga pusē, bet svētdien Jākapili ieklīda un labu laiku skraidīja lācis to starp dzīvojamo māju tuvumā. Dabas aizsardzības pārvaldē norāda, ka Latvijā šobrīd lielāko apdraudējumu nerada lāči, bet gan cilvēku rīcība sastopoties ar lāci. To spilgti ilustrē situācija Jākapilī, kur dienas laikā pilsētā ieklīd lācis, bet cilvēki nevis informēja pašvaldību, bet dzenāja lāci ar automašīnām, skrēja pakaļ un filmēja, tādējādi radot lācim paaugstinātu stresu un bīstamas situācijas, jo stresa apstākļos lācis var uzbrukt. Tā norāda Dabas aizsardzības pārvaldē. Šodien notiks jaunās valdības pirmā sēde. To vadīs premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Sēdes sākums paredzēts pēc stundas, bet pat laban sākas Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde, kurā diskutēs par Latvijas valsts mežu pārraudzību un tās efektivitāti. Uz komisijas sēdi aicināta valsts kontrolas, zemkopības ministrijas, Latvijas valsts mežu un nevalstisko organizāciju pārstāvi. Stāsts Sandra Dieziņa.
1: Saeimas komisija uzklausīs visu iesaistīto pušu argumentus. Valsts kontrole revīzijā ir konstatējusi būtiskus trūkumus Latvijas valsts meža pārvaldībā un zemkopības ministrijas kā kapitāla daļa turētājs īstenotajā uzņēmuma uzraudzībā. Pēc valsts kontroles aplēsēm šīs negatīvās sekas mērāmas daudzos desmitos miljonos eiro. Pret 10 personām jau ir uzsākts krimināla process. Tostarp pret bijušo zemkopības ministru Armandu Krauzi no Zaļo un Zemnieku savienības, kas savu amatu ir zaudējis.
0: Ekonomikas ministri iesniegus priekšlikumus grozījumiem likumā par presi, kas paredz ieviest pienākumu pārtiks un saimniecības preču tirgotājiem nodrošināt savos veikalos arī drukāto mediju tirdzniecību. Ideju par šādu pienākumu noteikšanu veikaliem virzīja Latvijas preses izdevēja asociācija. Tās valdes loceklis Guntars Kļavinskis iepriekš pauda neapmierinātību, ka ir vairākas veikalu ķēdes, kuras kaut kādu iemeslu dēļ nevēlas tirgot preses izdevumus. Krievija naktī veic jaunas masveida raķešu un dronu uzbrukumus pa Ukrainas lielākajām pilsētām. Triecienos nogalināti vismaz 13 cilvēku un vairāk nekā 100 ievainoti, nodarīti arī plaši postījumi. Itālijas Kalabrijas reģionu naktī satricināja spēcīgs zemestrīce, kas bija jūtama arī Neapolē, tā vēsta ziņu aģentūra ANSA, ziņu par cietušajiem vai postījumiem nav. Latvijas kultūras akadēmijas Eduarda Smiļļa teātra muzejā pēc stundas sāksies teātra dienas izcelības balvu pasniegšanas ceremonija. Balvas laureātiem pasniegs iepriekšējo gadu apbalvojumu saņēmēji, bet ar priekšnesumiem laureātus sveiks balvu saņēmēji kolēģi. Vēlāk vakarā gaidāms vēl viens latviešu teātra dzimšanas dienai veltīts pasākums – teātra vecmeistara atbalsta fonds Rampa H, sadarbībā ar Ziminu spēles un Latvijas teātra darbinieku savienību rīkos labdarības tieši

0: valsts Viktorīnu teātrs. Visus ienākums rīkotāji novirzīs teātra senioru atbalstam. Ilgadējais valstsvienības kapteinis Dairis Bertāns iecelts par Latvijas vīriešu basketbola izlašu direktoru. Bertāna atbildības lokā būs visa vīriešu izlašu saimniecība no U14 līdz pieaugušo valstsvienībai. Bertāns pagājušā gada beigās Rīgas arēnā noslēdza savas gaitas izlasē, bet par nākotnes plāniem klubā vēl neko neziņoja. Bertāns Latvijas radio atklāja, ka jaunais amats Latvijas basketbola savienībā vienlaikus ir arī paziņojums par basketbolista gaitu noslēgumu.
1: Tāds arī nebija mērķis, es neesmu no cilvēkiem, kas 2, 3, 4 reizes ziņo par kaut kādām veikšanām. Es domāju, ka tas karjeras noslēgums izlasē un tā pēdējā spēle un tas pasākums arēnā. Un pēc tam bija pietiekami iespaidīgs un ar to arī pietika. Un šoreiz man mērķis nebija teikt, ka taisīt kaut kāds skaidrs paziņojums, kas rekur tagad beidz profesionāli karjeru. Tieši otrādāk, man likās, nevis tas, ka es kaut ko veidu, bet ka es jaunu posmu savā dzīvē, kad to var uzskatīt par tādu paziņojumu, pēc tam, ka es arī profesionālo basketbolistu karjeru lieku pie malu, tā teikt.
0: Un vēl par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 21 grādus, lēns ziemeļrietumu vējš. Šodien Latvijā jau vietām iespējams neliels lietus, bet kā turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Tuvākajās dienās laiks Latvijā saglabāsies vasarīgs un lielākoties saulains, tomēr ikdienas kaut daļu Latvijas skars lietus, vietām arī negaiss mākoņi. Plašākas lietus zonas valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāmas ceturtdien un sestdien. Temperatūra naktīs pārsvarā 9-15 grādi, pēcpusdienās 20-27 grādi, bet ceturtdien un sestdien, kad būs vairāk mākoņu un mazāk saules, tad arī mazliet vēsāks. Dienvidu austrumu vēji lielākoties lēni, ceturtdien būs nedaudz vējaināka.
3: Latvijas radio 2.
4: Drosme, meisterība un sapnis par skatuvi. Kurš iegūs Eiropas jaunās klasiskās mūzikas zvaigznes titulu? Pēc daudzu gadu pārtraukuma savu vietu šajā stāstā ierakstīs arī Latvija un sitaminstrumentāliste Sonija Misiņa. Eirovīzijas jaunie mūziķi. 6. jūnijā 8. vakarā tiešraidē Replay LV un 10 pāri 9. vakarā LTV1.

Vai jau ziedi mežrozītes? Man liekas, ka jā. Un cēriņi joprojām turpina ziedēt un joprojām turpina skanēt arī dziesmas, kas Latvijas Radio 2 jumbelēs koncertā tieši pirms gada dzintara koncertzālē skanēja. Arī šī fantastiskā mežrozīta maestro arī tur sēdēja, skatītāju rindās un visi viņam plaudēja un viņš savukārt plaudēja visiem mūziķiem un

0: skatos bija kolosāli. Tieši pirms gada šis koncerts bija 8. jūnijā. Bet šobrīd 8 minūtes pār 12. 2. jūnija studijā Baiba. Latvijas Radio 2 diena sākus skanēt otrdienā. Viss kā vienmēr kā pa vecam, bet tikai saulīte ārā spīd un arvien siltāks kļūst un vasarīgāks. Nākamajā stundā sūtīsim labu apetīti un sumināsim arī vārdu dienas svinētājus šajā dienā. Un savukārt bez 15.3. apmēram tā, jā, būs laika vērotāji. Un īstenībā izrādās, ka šodien esot pirmā oficiālā meteoroloģiskās vasaras diena, to Tomas Brīcis no rīta stāstīja Latvijas Radio 1 klausītājiem. Un Tomas Brīcis neapšaubām ir visgudrīgākais laika ziņu stāstītājs un sinoptiķis, tā kā viņam varam ticēt. Par vasarīgām laikziņām arī mūsu klausītāji bez 15 minūtēm trijos, bet divos muzikālā banka, par to nedaudz vēlāk parunāsim.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Nu, protams, arī labas apdīs vēlējiem būs vienos. Brūk.

0: Ko viens gabaliņš bez kauliem, Andris Ērglis aizņēmies šo Žoržika superhitu par Genovevu. Bet šodien vārda dienas vien tikpat burvīgas dāmas, Līmbas un Emmas. Daudz laimes viņam teiksim nākamajā stundā pašā sākumā. Bet vasariņa ir klāta un par to arī laimes muzikā.
1: Ar latviešu mūziku visā pasaulē.

Dziesmu kurs nosaukums Jūnijas, 2. jūnijā saldās sejas Ducele un Edvards Strazdiņš. Latvijas Radio 2 pagaidām jau iesildās labas aptīca vēlējuma stundai. Un ar ko gan citu, ja ar kaut ko garšīgu. Foršus, ķiršus jums novēlam vēl iestīt.

Ja mēs ar savu dziesmu mūsu karstākā nedēļa Parīzē, nu tiešām sinoptiķi ziņo, ka vidus Eiropā, Rietuma Eiropā, Parīzē, Spānijā, Francijā, jā, daudz, kas ir ļoti, ļoti, ļoti liels karstums un pār 30 grādiem. Arī Šveicē, starp citu, kur hokejs pavisam nesen noslēdzās, tur arī pār 30 grādiem bija lielais karstums. Bet mēs rīt būs pie mums Latvijas Radio 2 studijā. Jaunuma laikā ceļojumā mēs kopā ar Renāru Kauperu un Prātu Vētru stāstīs un prezentēs savu jaunāko dziesmu. Tas būs rīt, bet šodien muzikālajā bankā ciemos gaidīsim Anniju Putniņu ar viņas jauno dziesmu.

0: 12.38 minūtes, joprojām Latvijas Rādio 2 dienu, otrdienā 2. jūnijā, un ceru, ka vēl joprojām nav Latvijā apklusušas lakstīgal balss.
1: Viss latviskākais rādio pasaulē.
2: Ir arī mans rādio. Jūs klausāties Latvijas Rādio 2.
0: Un putnu korim pievienojas Mārija Naumova un Normunds Rutuls. Lakstīgal.

0: Pareizi, Jonas Kansi un Santa Kaspersona, divi krāsta bez ceturkšņa pulksnes rāda viens. Mēs tūlīt piestāsim kopā ar Viktoru Buntovski, Latvijas Radio divi krastā.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Viktors un neaizējas.

0: Ivo Grīsniņš, Grīslis, viņa jaunākā dziesma kaut kur citur. Nu, varbūt kaut kur citur arī ir vasara, bet beidzot vasara arī atnākas pie mums. Un pat nedēļas nogalē piekdiena, pat sola vietām arī pat 27 grādas plusā un diezgan sutīgu un karstu laiku. Vietām arī lietutīšu mazliet to visu atvēsinās un tālcēs zemi. Bet pulkstens rāda jau bez 3 minūtēm. Viens.
1: Latvijas Radio. Radio.
2: Latvijas Radio 2.
0: Un pavisam drīz jaunākās ziņas nākamajā stundā labs aptīts vēlējiem.

ver, ieraudzī, tad viņiem ir jāpalīdz, jāmeklē kaut kāds okulārus, cits, kas palīdz, cits, tad zvejnieks palīdz. Tā ziņā tā donēšana, vai tādi redzes vingrināju, tad mājas uzdevumā lasīt dzīvaļus, tā tās lietas notiek.

0: Ar ziņām vienos studijā Ieva Strāziņa. Pēc šodien aizvadītās trauksmes sirēnu pārbaudes, kuras laikā iedzīvotāju vietāruņiem tika arī nosūtīti šūna praides paziņojumi, sociālajos tīklos daļa cilvēku sūdzas, ka ziņojums pienācis ar kavēšanos vai nav ticis saņemts nemaz. Vēl kāds ievērojas, ka telefonam pazudusi zona. Iekšlietu ministrijas informācijas centra priekšnieks Āris Dzērvāns Latvijas radio skaidro, ka ziņojumus var nesaņemt tie tāruņi, kas nav atjaunināti vai kuros šie paziņojumi nav ieslēgti. Vienlaikus tiekot strādāts pie uzlabojumiem.
1: Varbūt arī aplikācijā mums vajag kaut kādus šos te pop-up paziņojumus vai vēl kaut kāds papildus kanāls uz kaut kādiem citiem saziņas līdzekļiem. Šis pašlaik notiek šajā te apspriedes fāzē, kur mēs kopā ar programmatūras ražotājiem, kopā ar dienestiem sapratīsim, kas ir tas, ko mēs varam vēl pilnveidot, lai arī šo kanālu stiprinātu un varbūt padarītu nu, viņu aktīvāku ar kaut kādām pop-up ziņām, bet tas jau ir tiešām jāizvērtē, lai atkal nebūtu pārāk daudz, lai cilvēki nenogurtu no šiem paziņojumiem un nesāktu no viņiem atteikties.
0: Arī Koknesas apkārtnē redzēts lācis, tā informē Aizkrauklis novada pašvaldība. Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un arī saglabāt mieru, netuvoties dzīvniekam, nedzināt to un neprovocēt. Lācis manīts arī Staburaga pusē. Dabas aizsardzības pārvaldē norāda, ka Latvijā šobrīd lielāko apdraudējumu nerada lāči, bet gan cilvēku rīcība sastopoties ar lāci. To spilgt ilustrē situācija Jēkabpilī, kur svētdien ieklīda lācis. Cilvēki primāri nevis informēja pašvaldību, bet dzanāja lāci ar automašīnām, skrēja pakaļ un filmēja. Tādējādi radot lācim paaugstinātu stresu un bīstamības situācijas, jo stresa apstākļos lācis var uzbrukt, norāda Dabas aizsardzības pārvaldē. Vismaz 13 cilvēki nogalināti naktī uz otrdienu notikušajos Krievijas masveida raķešu un dronu uzbrukumos Ukrainas lielākajām pilsētām. Ievainoti vairāk nekā 100 cilvēku. Agresors šoreiz intensīvi apšaudīja ne tikai Ukrainas galvaspilsētu Kīvu, bet arī valsts otru lielāko pilsētu Hārkivu un ceturto lielāko pilsētu Dnipro. Ukrainas galvaspilsētā sapostīti dzīvojamie rajoni. Uz vienu no tiem šorīt devās mūsu kolēģi Indra Sprance, kur sastapa notikušā acu lieciniekus. Ieklausīsimies viņu stāstītajā.
2: Ar sprādzienu vilni logu rāmji balkonā un durvis pilnībā izsistas, es tā baidījos ieiet dzīvoklī. Visas kastes atvērušās, pat ledusskapis bija vaļā. Sprādziena brīdī, paldies Dievam, biju pagrabā. Mūs jau brīdināja, ļoti brīdināja. Tagad esmu sadzērusies validoliņu, korvavoliņu un tēju. Ēst negribas, bet dzert gan gribas.
3: Bija ļoti skaļi un bail, bet tu saproti, ka ir jāturs. Katrs dzīvoklis ir cietis. Daži pat gaisa trauksmes laikā nedevās patvērties autostāvvietā. Māja ir jauna, stipra. Viņi iespējams negribēja. Mēs vienmēr dodamies uz autostāvvietu un paliekam vai no automašīnās, vai guļam saliekamajās gultās.
0: Uzbrukums Kijavai sākās ap 2:30 naktī. Krievija pret Ukrainu.

0: ka nu izšāva vismaz 656 dažāda tipa dronus un 73 raķetes, no kurām lielākā daļa bija ballistiskās raķetes Iskander M. Uzbrukumi turpinājās vairākas stundas un Ukraiņiem izdevās notriekt 642 mērķus. Tomēr 30 ballistiskās raķetes neutralizēt neizdevās. Un Itālijas Kalabrijas reģionu naktī satricinājusi spēcīga zemestrīce, kas bija jūtama arī Neapolē, vēsta ziņu aģentūra ANSA. Ziņu par cietušajiem vai postījumiem nav. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra plus 21 grāds. Šodien Latvijā vasarīgi silts un gaisa temperatūra plus 20 plus 25 grādi, par kādu grādu mazāk vien piekrastē, prognozē sinoptiķi. Visā valstī mainīgs mākoņu daudzums un vietām Kurzemē, Zemgalē un arī Vidzemē gaidāms īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss. Rīgā saule mies ar mākoņiem pēc pusdienā un vakarā, iespējams īslaicīgs lietus, bet gaisa temperatūra gavas pilsētām plus 24 grādi.
1: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

Šobrīd gan labāk nedejot, apsēsties kārtīgi pie galda un gatavoties pusdienlaikam 9 minūtes pār vieniem. Studijā Baiba, Latvijas Rādio 2, laba septīts vēlējuma stunda sāk uzskanēt. Un būs arī laba septīts vēlējuma un sveicieni, bet, protams, ka stundas sākumā tradicionāli subinām šīs dienas gāviļnieces un tās ir Emmas un Lības. Emmas, esot, kā rakstīts Gunāra Trēmeņa vārdu noslēpumu, grāmatā divi pretēji tipi. Pirmais varētu būt tāda valdonīga, mazliet arī skarba, bet otrs tips maigu un rožaina. Arī pārdzīvojumos rod apmierinājumu un tiek ar sevi galā veikli, jo samierinās un dzīvo vienai dienai. Daudz laimes sakām abiem tipiem kopā 1655 emām un daudz laimes arī 117 lībām. Lība ir mazliet sentimentāla, nedaudz naiva, bet visai sirsnīga, un atklātību viņai gan nevarot pārmest. Nu, tāda mazliet tāda noslēpumaina varētu būt. Daudz laimes arī visiem tiem, kam šodien 2. Jūnijā dzimšanas diena. Sveiciens jums, un tad jau ķeršos pie jūsu vēstulēm.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Nu jau turpin ar jūsu vēstulēm labas apetītes vēlējumiem un sveicieniem Jānim Sprancmanim. Daudz laimes, sveic mīļi kaimiņi, Vija, Aija, Iveta un Ainārs un sveicienu dziesmu. Ko vēlēt tev?

aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, pulksten 19.

0: Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2 dienā.
1: 19 minūtes pār vieniem, otru dienu un 2. jūnijas labas aptīts vēlējumu sūtām Velitai Mikovai. Deju grupas Leno dalībniecei Gulbenēs ir sniegs sveicienu un daudz, daudz saulainu dienu novēl Gulbenes senioru līniju deju grupa Leno.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts no 1 līdz 2 dienā.
1: Turpinam labas apetītes vēlējumiem un sveicieniem vēlītāju. Uj, mēs vēlītāju jau aizsūtījām sveicienu. Nākamie sveicieni tūlīt būs. Labāk šobrīd Emmai Puriņai aizkrauklē mīļa sveicieni un to sūta Rīgas Radio.

Daļiskā solī turpinām ar labsirdības vēlējumiem un sveicieniem Rīgas mazmeitai, Emmai Rudzītei. Sveicieni, mīļi, jo mīļi un mīlestība prieku sirdī un laimi novēl Mēsraga vecmāmiņa, arī kuplā ģimene no Cēsīm līdz pat Liepājai.

Buļbuļģi, mēs turpinām ar labsirdības vēlējumiem Anastasijai Bukšai, Baltinavas pagastā Stārķos, lai pirksti skrien pa bajānu pogām, lai stūri paklausa čaklajām rokām, un lai ikdienai spēku un laimes guvumus vēlējumu sūta lielā māsas ģimene Jelgavā un krustdēlā Rinalda ģimene Ozolniekos.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiztās robežām.
1: Turpina labas apetītes vēlējumiem un sveicienu sūtām Jūrīm un Musājevam Praulienā. Un katra diena ir diena, lai atpūstos un sapņotu. Lai priecāstos un justos laimīgs, šo vēlējumu sūta ģimene un pārējā rada Praulienām.

Labas apdeicu vēlējumu stundu, joprojām turpinās 1:39 minūtes. Artim Kalējam Valgalē daudz laimes, dzīves prieka un apkārt draugu pulciņu. Vēlējumu sūta sieva Irina, Zita un bērni, Aurika, Andris, Mārītē un Laris.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Tā, Muzikālā banka jau nākamajā stundā, šobrīd bez 16 minūtēm pulkstens rāda 2. Nākamajā stundā pēc ziņā Muzikālā banka un ciemos pie mums būs Anija Putniņa ar savu jauno dziesmu no viņas jaunākā albuma, jaunais singliņš tas būs, kuru mēs klausīsimies, bet Muzikālā bankā vēl daudz jaunumu un tiešām prieks par tiem, jo, piemēram, burtiski nu pat ir iznākusi jauna dziesma Interam Buslim, to mēs arī vērtēsim, pareizāk sakot Anija to vērtēs, un jauna dziesma burtiski tikko iznākusi arī grupai Music. Music šajā nedēļā arī viesosies pie mums sarunāts Muzikālajā bankā nav vietas vairs un visas rindas jau tur sastājušās garā.

0: Un garās uz redzējumiem, bet ceturtdien viņi būs ceļojumā pie mūsu ciemos ar savu jauno dziesmu, bet muzikālajā bankā to jau mēs šodien noguldīsim un arī klausīsimies. Tātad, nu jau pavisam drīz muzikālā banka, bet joprojām vēl turpinās labas apetītes vēlējumu.
1: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts no 1 līdz 2 dienā.
0: Šobrīd bez 15 minūtēm pulkstens rāda 2. Un labas apetītes vēlējumu sūtām Līgai Naglē Gulbenes novadā Strados. Piepildītus sapņus un bezgalīgi daudz mīlestības novēl rādu un draugu lokus Latvijā un ārzemēs. Un vēl arī kāds labas apetītes vēlējums, to mēs sūtām Gunitai Gorbačovai, neretā, burvīgajai meitenei, bučas sūtā. Jūrģis un pārējie visi, kas tev apkārt un no tāluma un no Kurzemes, lai arī kopīgi dzīvēt.

0: so das Malz und Gras. Mesutskas, Mesutsmais und Gras.
1: Jā, par to jūniju matos jau otro dienu. Mums jūnijas ir matos, bet par maija runājam. Tad nākamajā stundā, protams, ka runāsim tieši par šīs dienas laika apstākļiem un laika vērotāji varēs pievienoties mums, bet

0: Sinoptiķi ir konstatējuši, ka maijs jau ir bijis desmitais mēnesis pēc kārtas, kurā nokrišņu daudzums valstī vidēji bijis mazāks par normu. Nu, nezinu, kā būs jūnijā. Jūnijā jau vienmēr līst kā pa Jāņiem. Tad redzēsim, kā Jāņos būs, bet Liepāja un Saldū maijs ir bijis ekstremāli savs. Un vismazāk maijā ir līst Liepājā, kur nokrišņu daudzums bija vien 10,4 mm. Un lietainākais mēnesis esot bijis Madonā, kur savukārt nokrišņu daudzums sasniedzis 89,7 mm. Un vidējā gaisa temperatūra maijā bija 11,7 grādi, jeb 3 grāda desmitdaļas virs normas. Zemākā temperatūra ir bijusi 6. maijā Mērsargā mīnus 3,1 grāds un maksimālā gaisa temperatūra 28,2 grādi bija 4. maijā tieši mūsu valsts svētku dienā Daugavpilī. Un vēl 3. un 4. maijā arī esot sasniegti 12 jauni siltuma rekordi. Nu, siltums pamazām arī Latvijā atgriežās, par to ir liels prieks un par to vairāk nākamajā stundā, bet drīz jau jaunākais.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Un pēc jaunākajām ziņām šobrīd bez 4 minūtēm 2. Nākamajā stundā muzikālā banka un tad jau laika vērotāji.

0: Ar ziņām divos studijā Ieva Strāzdiņa. Energo kompānija Latvenergo noraida Rīgas mēra progresīvo politiķa Viestura Kleinberga apgalvojumu, ka tā grasās celt maksu par termoelektrocentrālē saražoto un Rīgai piegādāto siltumu. Rīgas domes priekšsēdētājs Kleinbergs Latvijas radio paskaidroja, ka atbildīgajā komitejā uzzinājis par 14% tarifa kāpumu apkurei. Taču Latvenergo izpilddirektors Dmitrijs Juskovets vispirms Rīgas mēra prognozes noliedz, bet vienlaikus atzīst, ka gāzes dārdzības dēļ arī siltums var maksāt vairāk.
1: Prognozēt šo cenu kvalificēti nav iespējams. Tā cena mainās katru mēnesi, tajā skaitā atkarībā no ģeopolitiskiem notikumiem, tajā skaitā Hormuzas šaurumā. Piemēram, taisni šobrīd pasaules gāzes tirgos ir situācija, kad gāze maksā nepilnus 50 eiro par megavatu stundu. Un ir pilnīgi reāls scenārijs, ka šī cena palielināsies pa 50%, ja konflikts eskalēsies. Un tikpat reāls scenārijs, ka šī cena samazināsies uz pusi līdz 26-27 eiro, kas ir cena, ko mēs redzējām decembrī.
0: Pēc šodien aizvadītās trauksmes sirēnu pārbaudes, kuras laikā iedzīvotāju vietāruņiem tika nosūtīti arī šūnapraides paziņojumi, sociālajos tīklos daļa cilvēku sūdzas, ka ziņojums pienācis ar kavēšanos vai nav ticis saņemts nemaz. Vēl kāds ievērojas, ka telefonam pazudusi zona. Iekšlietu ministrijas informācijas centra priekšnieks Āris Dzervāns Latvijas radio skaidroja, ka ziņojumus var nesaņemt tie tāruņi, kas nav atjaunināti vai kuros šie paziņojumi nav ieslēgti. Vienlaikus tiekot strādāts pie uzlabojumiem. Arī Kokneses apkārtnē redzēts lācis, informē Aizkrauklis novada pašvaldība. Pašvaldība arī aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un saglabāt mieru, netuvoties dzīvniekam, nedzināt to un neprovocēt. Lācis manīts arī Stāburaga pusē. Dabas aizsardzības pārvaldē norāda, ka Latvijā šobrīd lielāko apdraudējumu nerada lāči, bet gan cilvēku rīcība sastopoties ar lāci. To spilgti ilustrē situāciju Jēkabpilī, kur svētdien ieklīda lācis. Cilvēki primāri nevis informēja pašvaldību, bet dzenāja lāci ar automašīnām, skrēja pakaļ un filmēja, tādējādi radot lācim paaugstinātu stresu un bīstamas situācijas. Jo stresa apstākļos dzīvnieks var uzbrukt, norāda Dabas aizsardzības pārvaldē. Vismaz 13 cilvēki nogalināti naktī uz otrdienu notikušajos Krievijas masveida raķešu un dronu uzbrukumos Ukrainas lielākajām pilsētām. Agresoru valsts šoreiz intensīvi apšaudīja ne tikai Ukrainas galvaspilsētu Kīvu, bet arī valsts otru lielāko pilsētu Harkivu un ceturto lielāko pilsētu Dnipro. Labojums, precizējums, vismaz 18 cilvēki jau nogalināti. Krievija pret Ukrainu izšāva vismaz 656 dažāda tipa dronus un 73 raķetes, no kurām lielākā daļa bija balistiskās raķetes Iskander M. Bet ziņu aģentūra Reuters vēsta par negaidītiem Sīrijas finansiāliem ieguvumiem no ASV un Izraēlas kara pret Irānu. Runa ir par Sīrijas gaisa telpas noslodzes pieaugumu. Aviokompānijas pēc Irānas konflikta sākuma mainījušas lidojumu maršrutus, un līdz ar to daudz reizi uz Eiropu tagad tiek novirzīti caur Sīriju. Turpina Rustam Šukūrovs.
2: Sīrijas civilās aviācijas pārvaldes dati liecina, ka maijā valsts gaisa telpu šķērsoja teju 12,000 reisu. Salīdzinājumam februārī, pēdējā pilnajā mēnesī pirms Irānas kara, kas ietekmēja aviācijas satiksmi tuvo austrumu reģionā, tika reģistrēti 4,267 reisi. Pēc Reuters aprēķiniem, pagājušajā mēnesī Sīrijas ieņēmumi no lidmašīnu pārlidojumiem tās gaisa telpā varētu sasniegt līdz pat 5,9 miljoniem ASV dolāru. Aprēķini balstās uz Sīrijas valdības noteikto vienoto tarifu – $499 par katru reisu, kas šķērso Sīrijas gaisa telpu.
0: Sīrija ir modernizējusi Damaskas starptautiskās lidostas infrastruktūru, taču tā Sīrijas gaisa telpa joprojām tiek uzskatīta par riskantu. Izskan Latvijas radio.

0: Josings. Rīgā šobrīd pūš lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra plus 21 grāds. Šodien Latvijā ir vasarīgi silts un gaisa temperatūra plus 20 plus 25 grādi. Visā valstī mainīgs mākoņu daudzums un vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē īslaicīgi līs un iespējams arī pērkona negaiss.
1: Latvijas Radio 2.
2: Sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
1: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā, Latvijas Radio 2.

0: Mūzikālā banka, un šodien pie mums ciemos Anniņa Putniņa ar tādu apskaužamu regularitāti. Pie mums ir ieradusies, iepriekšējā reizi tu biji čau vispirms.
1: Čau, čau, es esmu ļoti priecīga, ka es tā pie jums varu nākt ciemos, jo tomēr viss tajā, tā gada garumā ir tie svētki, vismaz šī pusgada. Albumu sakarā, tāpēc arī parādās tik bieži. Visam es jūs netraucēšu būt gadu laiku.
0: Daudz domu, tavs albums un tieši albumu titulu dziesmi, ko arī noskanīja, kas arī muzikālajā bankā. Re, ko tu var pagriezt galvu un aiz muguras paskatīties, kas mums tur augšā ir.
1: Plate, mana plate.
0: Jā, tava plate.
1: Jā, vinils, kur, nu, vinila fani jau sako smukā, līdz, kur jā, tās plates var dabūt arī.
0: Jā, jā, jā. Nu jā, un tagad ir jaunais singlīš no vecās, vecās jaunās plates iznāca. Burtiski šajās dienās, jā? Tika.
1: Jā, nu, nu, platē var teikt, un albumā šī dziesma ir, bet es jūtu, ka tā aktualitāte, jo dziesmas nosaukums ir dzirksti jūguntiņ, un visi,

0: jau izdzirdēju pirmā skaņojuma koncertā, kas bija ziemā. Tā dzīvo pirmā skaņojuma ar saviem mūziķu grupu. Bet visi man teica, nu, tas ir tāds uz līgo. Nu, tā kā, tur nav neviens vārds īsti par līgo, tur nav nekas tāds minēts, jo dziesma radās citu iemeslu dēļ, bet kaut kā es jūtu, ka jā, jūnijā viņa ir tāda piedzimšana pa īstam.
1: Bet tur ir tāda mazliet tās tautiskās intonācijas gan tekstā, gan mūzikā tādu cik.
0: Mūzikā es teiktu, ka tur ir visvisādas intonācijas, tur nevarētu teikt, ka ir tikai tāds latviešu folklors kaut kāds pamatiņš, bet es teiktu, kaut kāda brazīļa ritma arī man šķiet, tur ir pateicoties Robertam Mēmēnam, kas ir mūzikas autors. Un arī dzen, man liekas tāds īru tautas mūzikas iezīmes, jo man nav noslēpums, man ļoti patīk īru un ķeltu un visu tā mūzika ar tādām īru flautām. Tur arī šādi instrumenti izmantot. Bet jā, sākumā radās mūzika, un tad es sāku šķirstīt tautas dziesmas. Sākumā domāju par jūru kaut ko varbūt tās, bet tad beigās tā meža māte bērnus sauca, kad salīt norietēja. Un šī frāze man kaut kā atnāca ar tādu vīziju, un tad es aizgāju līdz Uguntiņai. Varbūt netik ļoti par meža māti vai par mežu, bet godīgi sakot par iekšējo dzirksti un iekšējo Uguntiņu.
1: Kas sasaucās ar to Jāņu Uguntiņu?
0: Arī dzen, jā, bet es saku, es viņu dziesmu sarakstīju ziemā, kad varbūt ir tāds drusciņi arī, nu, patiesībā jau pilnīgi vienalga māksliniekam spēku izsīkums, ne, bet, nu, jebkuram cilvēkam var tā Uguntiņu bišķīt sāk apdzist, jo nevienmēr ir tā enerģija arī, vai ne, es to saucu par tādu iekšēju enerģiju, iekšēju Uguni, un tad tev tā oglīte ir palikusi, un tad tev viņu atkal jākurina. Šajā dziesmā ir tādi tā kā spēka vārdi, kurus es pat izdomāju. Oh. Tie nav nekur atrodami. Pat izdomāju.
1: Bet tev palīdz pašai?
0: Nu, es tā jūtu, ka tā tagad ir man tāda spēka dziesma. Kriku, briku, sprēgā, uguntiņa, dzirkstī, dzirdi man augumiņu. Tā kā tā uguns tevi uzsildi no iekšpuses, bet nu, tas viss ir ļoti simboliski, protams. Mm-hmm. Nu, tā kā kāds tur saskata līgo, kāds kaut ko citu, es to tādu tiešām iekšējā spēka, tāda spēka dziesma, teiksim tā.
1: Tad, lai mūsu klausītājs arī tā spēka dziesma arī dod spēku un arī uzsildi šajā brīdī.
0: Jā.
1: Nu, iekšienes.
0: Jā, var droši dejot.
1: Arī jā.
0: Es teiktu kaut kas, nu kā Supernovā Eirovīzijā jau arī dziesma, uzvarētāja dziesma ir tāds rituāls neliels, nu tas bangram, kas šogad uzvarēja. Un es teiktu, ka kaut kas varbūt, jā, kaut kas tāds uz deju ritmos, jā.
1: Savos koncertos tu arī šito dejoji?
0: Es, jā, dejoju. Man pat manā tajā koncertā, es zinu, ka man otrai reizi, ka lika skatītāji atskaņot, viņam ļoti patika, man meitiņa arī uzlita skatos un ritīgi trakoja līdzi, jā. Tā kā es zinu, ka bērniem var patikt.
1: Tad klausāmies Anija Putniņa muzikālajā bankā šodien. Jaunā dziesma tiek noguldīta dzirkstī Uguntiņa.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Mūzikālajā bankā tikko jaunumu klausījāmies www.muzikālābanka.lv. Protams, arī balsošana jau ir atvērta un aktuāla. Annija Putniņa dzirkstī, Uguntiņa ir mūsu studijā šobrīd pat arī kā Uguntiņa. Katreiz tu, katrai dziesmai tu tā pievienoji, ja, to tādu vizuālo tēlu.
2: Jā, saprotu, ka es pagājušais biju tāda viegla roķīga panka. Nē, es nezinu, es meklēju savu vizuālo tēlu. Varbūt, ka man nav nekas jāmeklē, varbūt katreiz arī ir jābūt katru dienu kādam citā tēlā. Bet patiesībā man patīk arī tomēr viss tāds vēsturiskāks, es teiktu. Jo tu man likt izvēlēties atnāk treniņu tērpā, tēkreklā vai kleitā, es izvēlos otro variantu.
1: Pagad, treniņi tev tēkrā.
2: Ļoti, tā kā popmūzikā, man liekas, ļoti moderni cilvēki, un tad es kaut kur eju uz kaut kādu citu...
1: Pagad, uz tēkrekliem tu eji, jā?
2: Pagad... Nē, es tieši neeju uz tēkrekliem, man ir bijuši tēkrekli, bet tagad es sāku domāt, ka tomēr nav ko izlikties, man patīk kleits, man patīk pilis, man patīk viskaut, kas man patīk tāds, kas ir ar vēsturi saistīts.
1: Jo vedīni, man liekas, kaut kur uz to savu rudens pusi.
2: Jā, rudens pusi, jā. Nē, nu, es kaut kādā mēnesi saprast arī turpmāk, ja piemēram, es strādātu pie otrā albuma, ko jau es domās daru, protams, ja man tagad bišķiet vajag atpūsties pēc pirmā, bet tie temati, pa kuriem tu tomēr dziedi un raksti, varētu būt ne par šodien un tagad un visām tām problēmām, kuras jau tāpat mums ir, bet varbūt tāda vairāk fantāzijas pasaule, varbūt kaut kas tāds daba un kaut kas tāds.
1: Par to mēs jau parunāsim. Mm-hmm. Mēs parunāsim, tu esi kādu klausītājiem pārsteigumu sagādājusi, bet tev pārsteigumu es sagādājusi arī Jānis Stībels, kurš bija pie mums šeit studijā, jā. Un viņš arī šo dziesmu klausījās un vērtēja, un mēs tagad vēlreiz klausāmies.
0: Vērtē mūziķis.
3: Viennozīmīgi dziesma būs kādā no, teiksim, šīta vasaras algriežu playlistēm. Un tāds interesants veidojums, un man personīgi viņa vairāk pat ir asociējās ar kaut kādu, varbūt tādu tiešām vizuāli kaut kur tādā, nu uzreiz, nu tas labs rādītājs dziesmai, ka tev vizualizācijas rādās, un es iedomājos kaut kāda Jāņu nakts pļava un ap uguns, kur lēko Jāņotāji. Lieliski, jā, lielisks darbs, man ir es apsveicu, un šī viennozīmīgi ir lieliska dziesma, un lieliski pastrādāt.
1: Nu redz, Jānis Stībels ar komplimentiem.
2: Vai, cik silti palika. Viņš uzdzirkstīja, viņš piemeta, zini, to oglīti, ka cits mūziķis arī var pateikt tev labus vārdus, tev tā iedvesma atkal ir atpakaļ, un tu dzirkstīji, un tas ir tas pats jaukākais.
1: Nu, vispirms tu dzirkstīsi 10. jūlijā dzintar koncertu zālē.
2: Jā, nu, jau pirms tam es vēl dzirkstīšu ar Jāni Lūsēnu Mazarbē 27. jūnijā pie jūras ar Salrieta koncertu. Mm. Tas būs ar Jāni Lūsēnu kopā, un jūlijā, jā, es ļoti, ļoti dzirkstīšu Broadway's muzikla hitos dzintra koncertzālē.
1: Jo otro gadu pēc kārtas.
2: Jā, otro gadu. Tur koncepts ļoti līdzīgs, bet nedaudz solisti arī pamainījušies, bet būs Daumans Kalniņš, Andris Ērglis būs Aivī Toliņa, es arī, un Egils Melbārds vadīs.

0: Tā brīnišķīgs vakars 10. jūlijas interkoncerta zālē. Mm.
1: Skaisti varētu būt tāds īsti vasarīgs un krāšņs koncerts.
0: Jā, un augustā, ja mēs augustā būs arī ar Jāni Lūsēnu un Liepājas simfonisko orķestri Liepājā. Tikai Jāņa mūzika.
1: Bet tas ir no tiem mūzikliem, kur tu esi dziedājis?
0: Nē. Tas būs vienkārši Jāņa Lūsēna autora koncerts ar viņa visādām dziesmām, arī tā skaitā no mūzikliem un izrādēm. Bet mēs, kopā ar Liepājas simfonisko orķestri būs jauns aranžijas, un tas būs tā kā augustā Liepājā.
1: Tu vien pati tur kā solists?
0: Nē, tur būs Zigfrīds, tur būs Raimonds Celms, tur būs es un Aivītoliņa, mēs četri.
1: Skaist.
0: Tieši tā kā tas būs skaists notikums.
1: Un tas 27. jūnija saulrieta koncerts, tur arī vairāk būs
0: Mazirbē.
1: Jā. Vien pat ar
0: Nē, Jānis Lūsens un Uģis Rozi, tur mums dotiņš. Mums ar Uģi Rozi pēdējā laikā sanāk arī daudz koncertēt kopā, un mums jau ir izveidojusies skaista koncertu programma. Tā kā, un arī flauta, un Evī Mundiciem, un basģitāra, nu tāds ansamblīts. Mm-hmm. Tas tāds tiešām saulrietis, skaists vasaras koncerts arī varētu būt. Bet es jau uz to rudeni jau skatos. Mm,
1: tur tu riktīgi
0: es jau, jā.
1: Pa visu Latviju cerams.
0: Jo, jo es, vasarā būs šie interesantie projekti, kas man vienmēr ļoti patīk, sadarbošanās ar citiem komponistiem un dažādi projektiņi un programmiņas. Bet rudenī, es esmu sapratusi, nu, tu izdod to albumu, bet tev kaut kā ir ar to albumu jāiepazīstina dzīvajā izpildījumā tieši tie klausītāji. Un es gribu satikties ar klausītājiem rudenī, tādā skaistā, varbūt nedaudz mistiski noslēpumainā koncertūrē ar nosaukumu Daudz domu, tieši tāpat kā albums, kurā tad būtu dziesmas no albuma, būtu daudz pārdomas, arī kāda saruna, un dziesmas arī no latviešu komponistu repertuāra. Bet kas būs interesanti, un tas būs septembrī, oktobrī, tagad es to pasaku, bet tas būs tādās netipiskās vietās. Mm-hmm. Nevis tādās ierastās koncertu vietās, kultūras nami un koncertu zāles, bet es neteikšu, tas ir noslēpums, tā informācija sakos uzreiz pēc Jāņiem, pēc Līgo.
1: Nu, tu teici, tu gribi kleitās.
0: Es gribu kaut ko tādā
1: detaļu noslēpumā. Kā romantiski.
0: Jā, padomājam par to, kas varētu notikt, bet tas būs, būs ļoti, ļoti skaisti, nedaudz akustiski.
1: Tā kā publika un klausītājas arī var šūt jauns kleitas uz rudeni.
0: Jā, jo tā koncertu vieta atļaus izpausties.
1: Labi, mēs gaidīsim arī informāciju. Bet šobrīd mums ir kāds jaunums muzikālajā bankā, un tūlīt mums ir jāklausās jaunā Interbusuļa dziesma, tikko iznākusi. Tās nosaukums pie vārtiem Interbusuls būs nākamajā ceturtdienā, nevis šajā, bet nākamajā ceturtdienā pie mums šeit studijā ciemos, un tad arī pats prezentēs to dziesmu, bet šobrīd mēs klausāmies un Anī Putnī vērtēm.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Tāda bēdīga tā dziesma.
2: Jā, es klausījos, saku, mēģināju saprast, vai viņa priecīgi vai bēdīgi, laikam vēl uz to otro variantu. Mm-hmm. Pat ne bēdīgi, melanholiski varbūt, jo mūzika vasarīga, man šķiet, nu, ļoti forša basģitāšu partija, ko es klausījos, arī smukas piebalses un, protams, Intara vokāls maģiskais, kuru izdzirdot, mēs vienmēr zinām, ka tas ir Intars Busuls. Dziesma, es teiktu, tāda interesanta forma dziesmai, es nezināju, pie kura posma pieķerties, bet šis pēdējais tās apcerīgums par eņģeli un tas tā lika ieklausīties. Un sākumā es izdzirdēju tekstu Vērmeļa tēja, man vispār patīk šis jūnija periods, kurā es arī mēģinu atrast datumu, kurā es vienkārši iebrienu mežā pļavā un lasu šīs zaļa tējas, man liekas, tas tāds... Tas rituāls pirms līguma, man liekas, tāds ļoti foršs, un tad viņi ziemā dzerti, un tas, man liekas, latviešu stilā dabā ir tā darīt, un jebkurā, ļoti daudz dziesmas varat atlasīt, man liekas, dziesmas, kurās ir pieminēta tēja, visvisādas, piparmētru, vērmeļu, varētu uztaisīt tādu tējas pēcpusdienas raidījumu vai.
1: Mārdījumu kantaram ir piparmētru.
2: Jā, es gribēju teikt, un es zinu vēl dziesmas, kur ir piparmētru tēja, tā kā mēs varētu tādu interesantu eksperimentu, bet jā, forši.
1: Bet zini ar to, uzmanīgi ar tām pļavām un mežiem, tagad ir jau tie lāči staigā.
2: Un kas tik ērts arī ir un viss, kas ir. Nu, mums visu laiku jāuzmanās, it kā no otras puses, ja mēs laiku baidīsimies, tā nekur nevar iet. Jā, bet katrā ziņā arī, starp citu, man bija bail izdot albumu, un es tādā vienā karēvīgā sajūtā to es izdarīju, un es vienkārši dziesmu klausēties, domāju, kādreiz jāsatais arī kāds duets ar kādu, nu, kāds mūziķis
1: ar Intar.
2: Vēlās ar Intar vai Jānis Tīvils, vēl kāds lūdzēs, labprāt, kādu citu veidu kolaborāciju uztaisīt.
1: Jo koncertos jau tu daudz iet, kādu tikai skaitu Loģis Rozo un Remons Selmus un Andris Ērgus, tev ir bijis duēt partneri.
2: Nu, šādi tādi ieraksti ir bijuši, bet nu, ka mēs kopā tā apsēžamies studijā un visu kaut ko izdomājam, tā nav bijis. Tā kā varbūt tad... starp citu, bet nu, ko es runāju albumā, tieši šajā dziesmā Dzirksti Juguntiņu,
1: nu,
2: dzied Rihards Zaļupe.
1: Nu,
2: tieši tā, varbūt tas nav gluži duets, bet ja labi ieklausās, dziesmā Dzirksti Juguntiņ ir Rihards Zaļupes vokāls. Viņš nav tur iespēlējis nesītam instrumentus, ne viņš ir komponējis šo dziesmu, bet tieši viņa vokāls, jo mēs šeit dziedam koncertos kopā, un viņam ir ļoti īpatnēji specifiska balss, jeb tembrs, tāds otrs nav Latvijā, es uzskatu, tieši vīriešu kārtas pārstāvis. Tā kā ieklausieties, Rihards Zaļupe tur dzied Dzirksti Juguntiņ.
1: Lai otrreiz mēs tagad nespēlēsim, bet tad, kad nākamreiz, tad visi klausās,
2: nē, nu,
1: klausās un ausās.
2: Jā.
1: Nu, skaidrs, paldies par taviem jaunumiem daudzajiem un paldies par jauno dziesmu. Mēs gaidām jaunumus par to rudens tūrīti.
2: Mm-hmm. Jā, būs pēc līgo informāciju, visur mēģināšu.
1: Būs vēl kāda jauna dziesma šajā vasarā, vēl kādu izdos?
2: Ir viens, nu, tāds, nezinu, 50-50 jāsaka, bet ir viena lieliska sadarbība, kur varētu būt uz rudeni vien dziesmā.

0: kur mūzikas autors ir no Portugāles vispār. Nu tā. Tad dziesma būs latviska. Bet es nezinu, vai tas viss vēl tur tā notiks, bet tā doma ir.
1: Gaidīsim.
0: Jā.
1: Anija Putiņa ar savu jauno dziesmu pie mums šodien studijā dzirkstīja Uguntiņa, bet... Nu, kā mums pēdējā laikā gadās, ka mums ir muzikālā banka ir pārpildīta ar viesiem un tur jāstāv garu un garā rinda, lai nokļūtu šeit studijā ciemos. Tāpēc rīt ceļojuma laikā ar savu jauno dziesmu pie mums studijā, rīt, ceturtdienu ceļojumā viesosies grupa Music, bet šodien jau mēs arī šo dziesmu palaižam muzikālajā bankā. Music un Tikaša Sakama, kas ir kā Nancija Garkalne, viņam arī tas kopīgs duets, kā skaists vēstījums mīlestībai un tās skaistākajiem rituāliem. Šodien muzikālajā bankā Music jaunā dziesma un tās nosaukums Tu zini mani no galvas.
2: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.

0: Jā, bez 20 minūtēm pūkstens rāda 3, kas mums te jauns ar tām laika ziņām notiek. Šodien sinoptiķi ir solījuši, ka gaisa iesils līdz 20-25 grādiem par kādu gādu zemāku temperatūru piekristē, mākoņu daudzums neliels un mainīgs, vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē īslaicīgs lietus varētu būt arī iespējams pat pērkona negais. Rīgā saule kopā ar mākoņiem pēcpusdienā un vakarā iespējams arī īslaicīgs lietus. Rīgā līdz pat 24 grādiem pakāpsies gaisa temperatūra. Un, starp citu, klausītāja brīdinājums saulainajos brīžos dienas vidū ūtra violetais starojums augsts, un visvairāk no saules ir jāsargājas laika posmā tieši šobrīd no 12 līdz 3. Naktī uz rītdienu pārsvarā neliels mākoņu daudzums vietām ar lielāko varbūtību Vidzemē īslaicīgs arī lietus, 7 līdz 14 grādi, rīt visai saulains laiks, vietām arī īslaicīgs lietus un pērkona negais ir iespējams, 22-26 grādi piekristē vietām līdz plus 19 grādiem, Naktī uz ceturtdienu bez nokrišņiem no 9 līdz 14 grādiem, austrumu novados vietām līdz plus 7 grādiem. Ceturtdien spīdēs saule, palielināsies arī mākoņu daudzums vietām galvenokārt Kurzemes dienu, rietumos iespējams lietus, rietumu un centrālajā daļā brāzmas līdz 16 metriem sekundē, joprojām 19 un 26 grādi un piekdien arī no 21, 26, varbūt pat 27 grādiem un pērkona lietus gāzes iespējams un īslaicīgs lietus un vispār vasara ir sākusies un drīz klausītāji varēs mums pievienoties 2931222 SMS vai WhatsAppā vai arī telefoniski 67211318.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Vai jau nakts violes zied, varbūt vēl nē. Bet ziedinē tas rudzīts balsīt.

0: Nu, tā klausītāji pilnīgi droši var pievienoties mums un stāstīt par to, kāds laiks ir pie jums. Ziepniekkalnā 22 grādi, sauli, mijas ar mākoņiem, Jurčiks mums raksta WhatsAppā. Tad ir tā, labdien, baiba, Jelgavā beidzot vasara, 24 grādi, neliels silts vējš un liet. Tu nevajag noteikti mums interaksta labi. Nesūtīsim tervetē 22 grādi, spīd saule un neliels vējš. Ilze to rakstīs. Rūjienā arī 22 grādi, spīd saule un debesīs tādas miglainas tomēr. Bet silts, kā jau vasarā, raksta mums Ainārs. 67211318 ir iespēja pievienoties visiem arī telefoniski un izstāstīt pašrocīgi, pašapbalsī savus laikziņas. Halo, jā, labdien!
1: Labdien, te Arnis no Jaunpiebalga.
0: Labi.
1: Sveicinātā baibiņa, te mākoņains, zolīs laiks, saule spīd un kaut kā tā pa laukiem ņem.
0: Aha, nu forši!
1: Un grādi ir 18, ēnā 18 saulē, nu, plus mīnus 25.
0: Nu, brīnišķīgi, īsta vasaras diena. Paldies, paldies par zvanu, pašām ziņām.
1: Jā, jūtiem astudijā, lai paldies.
0: Paldies.
1: Tā beidzot sazvanies. Jā. Vienu gadu, ka tas, kur Normals Rutūs bija jūsu.
0: Oi, tas jau bija tik sen.
1: Studijā.
0: Nu, tad beidzot atkal izdevās šodien laimīgā diena. Paldies,
1: jā,
0: paldies par zvanu. Paldies, paldies, paldies. Tā, tā mums jādod arī vārds vēl kādam citam klausītājam. Ja, halo, labdien. Labdien, labdien, labdien, labdien, labdien. Oh, nerunā mums šis klausītājs. Labi, dosim vārdu citam. Ja, halo, labdien.
2: Sveicināti!
0: Sveiki!
2: No Jelgava zvana.
0: Uh-huh.
2: Pie mums ir, ka te 22 grādi. Mākoņains, vējš, ka te ļoti labs. Paldies!
0: Nu, feins laicīšu, kā jūs sauc?
2: Aleksandra.
0: Aleksandra, paldies! Es saprotu, ka jūs arī tā ir reti tieka tētrā laikam, ja?
2: Jā.
0: Jums arī šodien veiksmīga diena. Paldies pa zvanu, paldies, zvaniet vēl kādreizīt, paldies jums. 67211318, tas ir telefons, mums ir ļoti daudz sabirušas tās īziņas, un tā mums rakstīnā ar no rugājiem rugājos mākoņains, un spīd saule dienvid rietumu vējš 8 metri sekundē, gaisa temperatūra 23 grādi, un tas bija no Ināra šī ziņa mums pienākos. Tā mums ir arī no Mudītes, Pērkoņos, spoži, spīd saule, neliels vējš 23 grādi un jauks vasaras sākums. Paldies par mīļiem vārdiem Rasmai no Rūjienas, paldies! Tad ipiķo šodien saulīt staigā pa zemes virsu pūš rietumpus vējš gaisa temperatūra 23 grādi. Silva raksta, Ingrīda raksta, ka šēdrē ēnā plus 23 saulē 33 un saules pūš spīd bez vējš un riktīgi cepina. Tā. Un Liepājā 18 grādi saulīta dūma kā rietuma vējš un Ainārs šo ziņu mums ir atsūtījis. Varat droši vēl pievienoties arī ar saviem zvaniem, ar saviem rakstiem. Jā, halo, labdien!
3: Labdien! Kabīlē kāda?
0: Nevar, radio klusāk, lūdzu, radio nogrieziet.
3: 18-20 grādi, bezvēš, tā kā laikam taisās uz lietu, esti mākonīši nāk no Ventspils puses.
0: Aha, nu tu lietu jau solī vietām lokāli arī.
3: Kas oi, nē, mani malka jāskā.
0: Jā, bet labi, bet zini, citreiz to radio tā kā izdodās sazvanīt, tad vajag radio nogriezt klusāk labi, lai mēs tad labāk varam visu to dzirdēt. Jā?
3: Es jau sēžu ārā.
0: Nu skaidrs, nu bet radio jau arī tā.
3: Nē, man radio ir tas, ka es viņu dzirdu arī pagrabālējo.
0: Nu tāpēc es dzirdu, ka tik skaļi ir uzgriezt. Labi, nu tad veiksmi maldi skaldīšu.
3: Jā,
0: labi. Paldies, paldies par zvanu. Nu, redz kādi, mums tādi lietas mākoņi šur arī pārsteigā Latviju. Ja, halo! Labdien! Halo, labdien!
4: Sveiki, šeit Toms no Valmieras.
0: Kā Valmierā?
4: Mums saulīt spīd, 22 grādi,

0: mazliet mākonīs, maz pūstienas vējš, bet, nu, laiciņš perfekts, tīri vasarīgs.
1: Vai ne? Tiešām, beidzot prieks, vai ne?
0: Jā, tie beidzot tā saulīt mūsu sildu un lauksaimniekiem mums arī prieks.
1: Liels, liels man arī prieks. Paldies, paldies, liels par zvanu. Un patik saulainām ziņām, vēl kāds zvanītājs mums ir iespējams ēterā, un tad jau mums arī būs jānopaļojās un jādod vārdu ceļojumam. Jā, halo, labdien!
2: Labdien! Mums ir saulains laiks 24 grādi, lietus nav, vējš tikai tāds bišķi.
1: Aha, kurā vietā tas ir mums?
2: Jelgavā.
1: Jelgavā? Oh, mums Jelgava šodien kaut kā tik daudz. Labi, liels paldies. Jelgava arī, protams, ka liela un Jelgavā katrā vietā paldies. Katrā vietā mazliet ir savādāks, droši tāpat kā Rīgā. Nu ko, man jāsaka, pamazām jāatvadās jau un jāsaka atā līdz kādai citai dienai, līdz ceturtdienai konkrēti, kad skanēs Latvijas dziesmu krātuve. Vēl vienu zvanu ļoti ātri varam uzspēt, pavisam ātru un īsu šo zvanu. Ja, halo, labdien, īsais zvans. Halo.
3: Labdien, Aivars no Pļaviņām.
1: Jā, Aivar, pavisam īsu un ātri.
3: Ļoti ātri. 24,2 grādi, nelieli mākoniši, spīd saulīte un dienvidu vējiņš neliels. Mm-hmm. Ļoti laba, patīkama diena.
1: Nu, fantastiski. Labi, Aivar, paldies, paldies. Šodien visi mūs iepriecināja ar brīnišķīgām laikziņām. Pulkstens rāda bez 8 minūtēm 3. Tātad studijā bija Baiva, saku jums atā un saulainu. Pēcpusdienu, saulainu rītdienu, parītdienu un vispār visu šo nedēļu un visu vasaru. Lai tikai nav arī pārāk karsts, tiekamies ceturtdienu. Un drīz jau jaunākās ziņas un pēc tam ceļojums un ceļojumā šodien būs Līga. Jo kolēģiem arī pienāca atvaļinājuma laiks un mēs tiekamies tātad ceturtdien. Atā! Ar lielajām cerībām šipsī!
4: Tā bija baigā vasarā.

0: Ar ziņām trijos studijā Ieva Strāzdiņa. Gada laikā Latvijas iedzīvotāju skaits sarucis par 0,83% līdz 1,845,000, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Pozitīvā ziņa, tas bijis mazākais iedzīvotāju skaita samazinājums pēdējo 3 gadu laikā. Latvijā no visiem iedzīvotājiem 62,8% bija darbspējas vecumā, 14,8% bija bērni vecumā līdz 14 gadiem, no kuriem lielākā daļa dzīvo Rīgas reģionā. Migrācijas dati rāda, ka turpina pieaugt iedzīvotāju skaits Rīgas reģionā. Pieaug latviešu īpatsvars, palielinās arī pilsoņu skaits. Vidējais iedzīvotāju vecums Latvijā ir 43,7 gadi. Reģionos tas ir robežās no 42,8 gadiem Rīgas reģionā līdz 46,3 gadiem Latgalē. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien atbalstīja ideju paplašināt goda ģimeņu valsts atbalstas saņēmēju loku. Piedāvājums paredz ļaut daudz bērnu ģimenēm izmantot goda ģimenes apliecību līdz brīdim, kad nevis vecākais, bet jaunākais bērns ģimenē sasniedz pilngadību vai 24 gadu vecumu. Iebildumi ir finanšu ministrijai, jo pat laban nav skaidrs, kur tam rast naudu, gandrīz miljonu eiro, stāsta Labklājības ministrijas pārstāve Aiga Lukašenuka.
1: Tika nolēmts, ka ir jāpaplašina ģimeņu loks attiecībā uz tām ģimenēm, kas ir zaudējuši status vai zaudēs līdz, kamēr grozījums stāsies spēkā, un jāļauj arī tām ģimenēm atkārtoti pieteikties uz šīs kartas saņemšanu. Līdz ar to tika paplašināta būtiski mērķgrupa. Ja līdz šim mēs bijām rēķinājuši fiskālo ietekmi, ka tās ir apmēram 550 ģimenes, kas ir gadus turpinātu saglabāt, tad rēķinot atpakaļējošā periodā, mēs ņēmām kā tādu atskaites punktu 5 gadus, uz atpakaļu, tad tās ir 2475 ģimenes.
0: Pēc šodien aizvadītās trauksmes sirēnu pārbaudes, kuras laikā iedzīvotāju vietā ruņiem tika arī nosūtīti šūna praides paziņojumi, sociālajos tīklos daļa cilvēku sūdzas, ka ziņojums pienācis ar kavēšanos vai nav ticis saņemts nemaz. Iekšlietu ministrijas informācijas centra priekšnieks Āris Dzērvāns Latvijas radio skaidro, ka ziņojumus var nesaņemt tie tāruņi, kas nav atjaunināti vai kuros šie paziņojumi nav ieslēgti. Vienlaikus tiekot strādāts pie uzlabojumiem. Noskaidrots arī, ka pārbaudē nestrādāja tikai viena no 160 sirēnām, tā informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas. Arī Koknesēs apkārtnē redzēts lācis, informē Aizkrauklis novada pašvaldību un aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un saglabāt mieru, kā arī netuvoties dzīvniekam, nedzenāt to un neprovocēt. Dabas aizsardzības pārvaldē norāda, ka Latvijā šobrīd lielāko apdraudējumu nerada lāči, bet gan tieši cilvēku rīcība sastopoties ar lāci. To spilgti ilustrē situācija Jēkabpilī, kur svētdien ieklīda lācis un cilvēki primāri nevis informē pašvaldību, bet dzenāja lāci ar automašīnām, skrēja pakaļ un filmēja to, tādējādi radot lācim paaugstinātu stresu un bīstamas situācijas, jo stresa apstākļos dzīvnieks var uzbrukt, norāda Dabas aizsardzības pārvaldē. Jaunas sadursmes notikušas Libānas dienvidos un Izraēlas ziemeļos. Tas notiek par spīti ziņām, ka Izraēla un radikālais grupējums Hizbulā piekrituši ASV ierosinājumam ievērot daļēju uguns pārtraukšanas režīmu. ASV prezidents Donalds Trumps pieprasīja karojošām pusēm apklusināt ieročus pēc tam, kad Irāna vakar paziņoja par izstāšanos no mieru sarunām ar ASV. Ano drošības padomes sēdē ģenerālsekretāra vietniece Marta Amah Akjapobē pauda bažas par situāciju regionā.
2: Israeli ground troops pushing further north into Lebanese territory and intensified
3: Izraels sauzemes spēki turpina virzīties dziļāk Libānas teritorijā, savukārt Hizbulāh pastiprinātie uzbrukumi iesniedz arvien dziļākas Izraels teritorijā. Izraels klābūtne uz ziemeļiem no zilās līnijas ir acīmredzams Libānas suverenitātes un teritoriālās integritātes pārkāpums. Izraels spēki ir jāatvelk uz dienvidiem no zilās līnijas. Hizbulāh un citiem nevalstiskajiem bruņotajiem grupējumiem Libānā ir jāatbruņojas un jāsadarbojas ar valdību, kas cenšas paplašināt valsts drošību un nodrošināt valsts monopolu spēka lietošanā.
2: State monopoly over the use of force.
0: Galvaspilsētā šobrīd pūš lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra plus 21 grāds. Šodien Latvijā vasarīgi silts un gaisa temperatūra plus 20 plus 25 grādi. Mainīgs mākoņu daudzums un vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē arī īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss.

Latvijas radio 2. Latviešu klasika, kas nenovaco. Skroderdienas silmačos būs arī šogad. Ar jaudīgu enerģiju un lielu mīlestību pret Blaumani. 15. jūnijā Rīgā, Vef kultūras pilī. 16. jūnijā Ogrē, 17. jūnijā Saukrastos, 19. jūnijā Rēzeknē, 20. jūnijā Šlokenbekas muižā, 21. jūnijā Skrundas pilskalna estrādē. Režisors Gundars Silakaktiņš. Lomās Anna Klēvere, Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš, Sanda Dejus, Agnese Zeltiņa, Ieva Pļauniece un citi. Skroderdienas silmačos. Latvijas radio 2 ceļojums.

Kur saule? Kur saule? Latvijā saule. Nu pat jau vairs nekur nav jālido, vai ne? Viss pie mums pašiem. Ak, jel, līdz ar sauli esam tikuši līdz vasaras mēnesim, jūnijam. 2. jūnijas, dārgie, otrdiena, pulkstenis 3:09. Studijā tāda pavisam saulaina, mazliet nogurusi, es Līga Robežniece. Vasara patiesi sākas, putnu balsis ir divi tik skaļākas, man šķiet, jo mazuļi, tā kā putnu mazuļi čiepst kā traki, bet viņu vecāki spēj tik piegādāt barību. Vakardien, 1. jūnijā, bērna aizsardzības dienā, es kā reiz pasveicināju mazos putnu bērnus. Sveicu jūs vasaras mēnesim iestājoties. Nez, kāda būs vasara Latvijā, ja nu kādam ir prognozes, kas radušās vērojot laika maiņu un tā izpausmes, nu tad droši uzrakstiet 293122222, kā nekā būsim kopā mēs līdz.

Līdz pat pulksteni septiņiem, tad gan pēc ziņām septiņos ies gaisā raidījums Radio Vilks dabā, kur dzirdēsim gan Aivi, gan Sandri Jūru, kurš starp citu būs aizceļojis līdz Abavas Senlejai. Kolosāli, vai ne? Līdz tam gan kultūras notikumos iemetīsim ausi, gan ienirsim dziesmu jūrā. Pēc ziņām četros pie mani studijā būs viesis absolūti jauns vārds latviešu mūzikā – Toms Antons, kurš radīs pirmo oriģinālu dziesmu, protams. Uzzināsim arī aktuālo novados, bet tagad gan dosimies ceļās līdz ar dziesmām dzimtajā valodā. Lai skan šai brīdī pēc brītiņā gan hausīgā dziesma grupas Astronauti un Sadunlaits izpildījumā, bet jau tūlīt pat viena vasarīga dziesma, kā sveiciens visiem, kuri ir pamanījušies atpūsties pie ūdens. Es tikko starp citu biju aizgājis līdz Rīgas ostai, tur divi milzīgi kuģi, un man, protams, ir āķis lūpā, un es tagad domāju, skatoties laika ziņās, rīt, parīt, plus 26 grādi. Nu, visa rītdienas būšu dienā, ja? Bet pēc dienas ētera prom supot uz ūdens.

0: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Saulainas dziesmas Latvijas Radio 2.
1: Un šī vasarīgā dziesma no grupas Baltie Lāči, tā arī saucas Vasarī.

Leģendārā grupa pēr koncertu, tikpat leģendāro dziesmu, gandrīz tautas dziesmu. Bet nu gan mēs aizplūdīsim līdz Rojai, grupa Roja ar savu jaunāko muzikālo veikumu. Es uz brīdi jūtos aizmirsies.

Sveiciens visiem, kur iespējams tieši šobrīd izvēlējušies kādu skaistu pastaigu pa meža taku. Ai, un arī mežā viss mostas un viss dikst un plaukst un zeļ un zaļo. Vai ne tā? Un tā burvīgā meža atslodz, vai ne? Staigājiet, staigājiet. Bet tie, kuri iespējams šajā brīdī tikai var sapņot par meža taku, tiem sveiciens no Katrīnas Binderes. Par brīvības ielu viņa dziedās.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Protams, arī šodien 2. jūnijā mēs paceļosim kultūras un interesantos notikumos. Pulkstenis ir 3:32 minūtes īstais laiks. Dārzkopības institūta Ceriņu dārzā Dobelē šodien svinīgs ceriņu šķirņu vārdu došanas pasākums, kurā 8 jaunām ceriņu šķirnēm piešķirs nosaukumus par godu izcilām Latvijas personībām. Tādām kā bijušajai Latvijas valsts prezidentei Vairai Vīķei Freibergai, komponistam Pēterim Vaskam, komponistam un pianistam Raimondam Paulam, komponistam Imantam Kalniņam, kinorežisoram Jānim Streičam, selekcionārei Sarmītai Strautiņai, valodniekam Jurim Balduķinkam un Dārzkopības institūtam tā 80 gadu jubilejas gadā. Pasākuma laikā apmeklētāji varēs iepazīties ar jaunajām ceriņu šķirnēm, uzzināt vairāk par to selekcijas procesu, kā arī apskatīt ziedošo ceriņu dārzu. Lasot šo ziņu, man tik ļoti sagribējās, nu vismaz vienu šādu stādu, nu kaut vai Raimonda Paula, vai ne tā? Latvijas teātra darbinieku savienība šodien ar 2 pasākumiem svinēs Latviešu teātra dzimšanas dienu. Latvijas kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa teātra muzejā notiks teātra dienas izcilības balvu pasniegšanas ceremonija. Balvas laureātiem pasniegs iepriekšējo gadu apbalvojumu saņēmēji, savukārt ar priekšnesumiem laureātus sveiks balvu saņēmēju kolēģi. Savukārt teātra vecmeistāru atbalstu fonds rīkos labdarības tiešsaistes Viktorīnu teātris. Visus ienākumus rīkotāji novirzīs teātra senioru atbalstam. Bet 6. jūnijā jau pavisam drīz mums jau atkal būs jātur īkšķi. Par ko? Par konkursa Latvijas jaunais virtuos uzvarētāju Ventspils mūzikas vidusskolas audzēkni Soņu Misiņu, kurā Erevānā pārstāvēs Latviju Eirovīzijas jauno mūziķu konkursā. Kas interesanti, Latvija pēc 24 gadu pārtraukuma atgriežas šajā sacensībā, un šo atgriešanos nepavadīs ne balāde, ne popa, fliteri, bet gan sitam instrumenti. Soņu gaida Armēnijas nacionālā operas un baleta teātra skatuve, simfoniskais orķestris un Eiropas jauniešu klasiskās mūzikas konkurss. Jaunā mākslinieca izpildīja

Tas ārkārtīgi skaisto un ļoti sarežģīto Emanuela Sežornē koncertu marimbai un stīgām. Tiešraidi Latvijas televīzijas pirmajā kanālā ieteicam skatīties ar sakrustotiem pirkstiem. Un lai tad sajūsmas okeāns bango Soņas sirdī un prātā.

Šī dziesma arī lieta iederas, ja, piemēram, ar riteni izbraucat kādu līkumiņu, vai ne? Arī Linitas dziesma brīva kā vējš un mati pa gaisu.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Te Andris Daņiļenko, jūs klausāties Latvijas Radio 2. Lai jauka diena!

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Jā, un līdz ar Artūra Reinika un Leontīnas apšanieces dziesmu jūra un krasts mēs esam iepeldējuši arī dziesmu jūrā. Nu ko, 1996. Gadā radīta dziesma, kas Latvijas Radio 2 elektroniskajai fonotekai, pievienota tieši šajā datumā, 2. jūnijā, kad, nu, pirms kādiem gadiem 26. 2000. Gads šķiet tikko, vai ne? Bet jau 26 gadi riņķī. Vārdu autori Dagnija Dreika, mūziku sarakstījis Imants Paura. Izpilda, es teikšu, mūsu Latvijas slavenākais grieķis Adrians Kukuvas. Tik saldi sērīgi ir šī dziesma, mīlestības pilna. Vai jums ir kāda nojausma, par kuru dziesmu es runāju? Un kas zina, varbūt tieši šobrīd ir īstais brīdis dziesmas laikā kādam piezvanīt. Kāds vai kāda noteikti to gaida. Un jūs jau sapratāt, ka tā ir dziesma, piezvani man.

Fantastiskā kā atgriezeniskā saite tikko ir, jo jūs man rakstāt, paldies jums par ziņām, un man arī piezvanīja. Man piezvanīja jums ļoti mīļais aktieris Dainis Gaidels. Daini, paldies tev par to. Viņš neizturē, viņš man piezvanīja. Vai tas nav skaisti? Ņemiet no viņa piemēru.

Ankarēvits ar savu dziesmu, kurai nosaukums ir Klusi, klusi. Pulkstenis ir 15:57 minūtes, drīzumā jau arī jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ēterā, bet līdz tam Krisnoā ar tādu pārdomu dziesmu.

Ar ziņām 4. Studijā Ieva Strāzdiņa. Pēc šodien aizvadītās trauksmes sirēnu pārbaudes, kuras laikā iedzīvotāju vietāruņiem tika arī nosūtīti šūnapraides paziņojumi, sociālajos tīklos daļa cilvēku sūdzas, ka ziņojums pienācis ar kavēšanos vai nav ticis saņemts nemaz. Iekšlietu ministrijas informācijas centra priekšnieks Āris Dzērvāns Latvijas radio skaidro, ka ziņojumus var nesaņemt tie tāruņi, kas nav atjaunināti vai kuros šie paziņojumi nav ieslēgti, vienlaikus tiekot strādāts pie uzlabojumiem. Noskaidrots arī, ka pārbaudē nenostrādāja viena no 160 sirēnām, tā informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas.

0: ziedošanas dienests. Gada laikā Latvijas iedzīvotāju skaits sarucis par 0,83% līdz 1,845,000 cilvēku. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Pozitīvā ziņa – tas bijis mazākais iedzīvotāju skaita samazinājums pēdējo 3 gadu laikā. Latvijā no visiem iedzīvotājiem 62,8% bija darbspējas vecumā, 14,8% bija bērni vecumā līdz 14 gadiem, no kuriem lielākā daļa dzīvo Rīgas reģionā, bet vidējais iedzīvotāju vecums Latvijā ir 43,7 gadi. Lietuvas Seims šodien apstiprināja grozījumus likumā par sabiedrisko raidorganizāciju LRT, ieviešot izmaiņas tās uzraudzības struktūrā un vadībā. Likums nosaka LRT misiju un paplašina raidorganizācijas padomi no 12 līdz 15 locekļiem. Arī ģenerāldirektora atstādināšanas no amata procedūru. Daži no grozījumiem stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī, kas nozīmē, ka jaunie noteikumi varētu attiekties arī uz pašreizējo LRT ģenerāldirektori Moniku Garbačauskaiti Budrieni. Priekšlikums ierobežot citu plašsaziņas līdzekļu pārstāvju līdzdalību LRT satura veidošanā tika noraidīts. Bet Polijas ģenerālprokuratūra prasa Eiropas parlamenta deputāta imunitātes atcelšanu Patrikam Jaki. Polijas ģenerālprokuratūra iesniegusi pieprasījumu, jo Polijas labēja konservatīvo partiju likums un taisnība pastāvošais eirodeputāts tiek turēts aizdomās par dienesta pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu laikā, kad viņš ieņēma tieslietu ministra vietnieka amatu. Turpina Rustam Šukūraus.
1: Saskaņā ar izmeklēšanas datiem Patriks Jaki, strādājot tieslietu ministrijā un īstenojot uzraudzību pār penitenciāro dienestu, esot nepamatot ietekmējis lēmumus par kāda darbinieka karjeras attīstību. Lai gan pret minēto darbinieku bija ierosināta disciplināra lieta, viņš tika paaugstināts amatā, kā arī saņēma garantijas turpmākai karjeras izaugsmei. Lai pret Jaki celtu apsūdzību tiesā, Polijas ģenerālprokuratūrai jāsaņem Eiropas parlamenta piekrišana. Pats Jaki apsūdzības noraida, nosaucot tās par nepamatotām.
0: Latvijā pēdējās dienās manīts Lācis, sākumā Jēkabpilī, bet tagad arī Koknesis apkārtnē. Aizkrauklis novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un saglabāt mieru, kā arī netuvoties dzīvniekam, nedzenāt to un neprovocēt. Dabas aizsardzības pārvaldē norāda, ka Latvija šobrīd lielāko apdraudējumu nerada lāči, bet gan cilvēku rīcība sastopoties ar šo dzīvnieku. To spilgti ilustrē situācija Jēkabpilī, kur cilvēki primāri nevis informē pašvaldību, bet dzenāja lāci ar automašīnām, skrēja tam pakaļ un filmēja. Bet no upju ligzdas, kuru var vērot Latvijas dabas fonda tiešraides kamerās, pirmdiena 1. Jūnijā izliecis viens no mazuļiem. Šāda rīcība gan esot pilnīgi normāla, sabiedriskā mediju portālam lsm.lv skaidroja ornitologs Pēteris Daknis. Tieši viņš atzina, ka šoreiz to bija gaidījis nedaudz vēlāk. Viņš arī atgādināja, ja cilvēki sastop putnu mazuli, kas ir ārpus ligzdas, to nevajag aiztikt. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra plus 21 grāds. Latvijā šodien vasarīgi silts plus 20 plus 25 grādi. Vietā mainīgs mākoņu daudzums, īslaicīgs lietus arī gaidāms un iespējams arī pārkura negaiss. Bet par laiku tuvākajās dienās stāsta Toms Bricis.
2: Tuvākajās dienās laiks Latvijā saglabāsies vasarīgs un lielākoties saulains, tomēr ikdienas kaut daļu Latvijas skars lietus, vietām arī negaiss mākoņi. Plašākas lietus zonas valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāmas ceturtdien un sestdien. Temperatūra naktīs pārsvarā 9-15 grādi, pēcpusdienās 20-27 grādi, bet ceturtdien un sestdien, kad būs vairāk mākoņu un mazāk saules, tad arī mazliet vēsāks. Dienvidu, dienvidu austrumu vēji lielākoties lēni, ceturtdien būs nedaudz vējaināka.
3: Latvijas radio 2. Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. Jūnijā Dzintaru koncertzālē.
4: Latvijas radio

Labdien, otrdienā, 2. jūnijas, pulkstenis 4:08. Latvijas Radio 2 studijā Līga Robežniece. Labdien! Un ko tu vēl domā? Nu, ja ir kāda ideja, nu, tad ir vienkārši jāņem un jādara. Tikai tā dzīve interesanta top, vai ne tā? Muzikālā programma Ceļojums rīt savu gaitu. Šajā stundā uzzināsim, kas novados aktuāls. Atskaņošu noteikti jums gan zināmas, gan pavisam jaunas dziesmas. Pie tam šodien pie manis studijā viņš jau ir ieradies. Pavisam jauns mūziķis, kura vārds jums vēl nav tā pavisam skaļi pazīstams. Viņš radīja savu pirmo oriģinālu dziesmu. Par to arī parunāsim jau drīz pēc vienas dziesmas. Tiesa, pieļauju, ka dziesma ir par mīlestību. Vasara taču, vai ne? Bet par to, cik ļoti mīlam mēs šo dzīvi skaisto, lai jau tūlīt pat dzied Rihards Lepers.

ēnam, bet gribas pagulēt. Bez bēdām palmu ēnās, bet šitais prieks nav lēts. Kā pasakās mits Alpi, es vēlos tajos kāpt, bet

skaisto un mīlēšu ar vien. Vien zābaki un svaisti pa bēdu jūru brien. Es mīlu dzīvi skaisto un mīlēšu ar vien.

0: Ceļojums nākotnē.
1: Arī šajā darba dienā ceļojuma laikā ir ceļojums nākotnē. Iespējams, viņš pirms kādiem gadiem pat ne tuvu nespēja iedomāties, ka nākotnē viņš varētu paviesoties Latvijas Radio 2 studijā. Kā cilvēks, kurš gadiem strādājis Latvijas televīzijas konkursā Balss pavēlnieks žūrijā un arī citu vietu, palīdzot jaunajiem tikt uz priekšu, man ir ļoti, ļoti liels prieks, ka šobrīd studijā man pretī atrodas burvīgs, skaists, jauns cilvēks, un viņu dāmas un kungi sauc Toms Antons. Sveiks!
2: Labdien!
1: Labdien! Lūk, kas par balsi, jā. Es ieradies Latvijas Radio 2 studijā, lai mums visiem atrādītu savu pirmo sakomponēto oriģinālu dziesmu ar nosaukumu Mīlestība nepāriet. Cik skaisti. Tā ir tāda mūsanā tēma, vai ne?
2: Nu, protams.
1: Nekad nav par daudz. Miļie klausītāji, Toms nebūtu tikko ir iekāpis mūzikas pasaulē. Muzikālo izglītību viņš ir saņēmis, starp citu, Lielvārdes mūzikas un mākslas skolā, absolvējot klavieru klasi un brīvi pārvaldot saksofona spēli. Sveicien šobrīd Lielvārdē, vai ne? Visiem taviem skolotājiem.
2: Jā, visiem sveiciens.
1: Mans tētis arī ir saksofonists. Tā ka viņš noteikti, ja klausās, viņš būs ļoti intriģēts, ko tu teiksi. Vēl līdz šim tu esi sadarbojies ar tādiem Latvijas mūzikas industrijas cilvēkiem kā Laima Vaikule, jā, Guntars Rač, Elita Milgrāve un daudziem citiem. Esi uzkrājis plašu pieredzi dažādos konkursos un muzikālos projektos, gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Esi piedalījies arī sirdsdziesmā, tiesa pašā konkursā ne, bet tu esi bijis kā viesmākslinieks. Kurā gadā tas bija?
2: Man šķiet, ka tas bija 2019. Gads.
1: Jau gana, tad tu pavisam, cik tev... Es pat neprasīšu, cik tev ir gadu. Vēl tu esi uzstājies Šerloka Holmsa festivālā, pārstāvot festivālu Laima Randevū Jūrmala. Es esmu ārkārtīga Šerloka Holmsa fane, ārkārtīga, ja vien es spētu.
2: Es savukārt esmu aizrautīgs Laima Randevū Jūrmala fans. Tā kā man bija prieks pārstāvēt šo festivālu arī vienā no gadiem.
1: Kolosāli. Un tur tu arī, un tad tu kopā ar Laimu dziedāji arī?
2: Nē, Laima palika mēģinājumos gatavoties festivālam, jo tas bija tas periods, kad notika festivāls, un tajā pašā laikā notika arī Šerloka Holmsa festivāls turpat Jūrmalā, un tad man aizsūtīja Šerloka Holmsa dziesmu noprezentēt viņu festivālā.
1: Padungo to dziesmu. Kā bija?
2: Sherlock Holmes, trīsreiz dzīvo, sveiks, lai dzīvo, jā. Sherlock Holmes.
1: Atcerējāties, jā, Latvijas Radio 2 klausītāji. Man uzreiz gribējās tā atsvaidzināt atmiņā, kāda ir šī dziesma. Jā, es to noteikti ielikšu rīt dienas ētera laikā, kāpēc gan ne. Vēl es skatos, ka roku uz tava muzikālā pulsa ir turējusi tāda mums Latvijas Radio 2 mīļa dziedātāja kā Santa Kaspersone.
2: Jā, dikti mīļš cilvēks man, es uzaugu kopā ar viņas dziesmām, un es ļoti priecājos, ka pagājušajā gadā man bija iespēja savu solo koncertu aizvadīt kopā ar viņu, un arī nu pat es viesojos viņas jubilejas koncertos Jēkabpilī un Viesītē, un izskanēja brīnišķīgi dueti. Un tā mūsu sadarbība turpinās.
1: Fantastiski, jo īstenībā Santa ir milzīgs

0: Es godīgi sakot, viņu pat dzīvajā neesmu nekad satikusi, bet es redzu, kā viņa skaisti nosvinējusi savu dzimšanas dienu un turpina vēl svinēt, jo ir tik skaistas viņas dziesmas. Tā, nu, tā sirds un dvēseli viņai pa priekšiet, vai ne? Nu, tādiem ir jābūt arī cilvēkiem viņai visapkārt, vai ne? Nu, klausies Tom, lieliski, mīlestība nepāriet. Nu, pastāsti, kā tad pie tevis atnāca šīs burvīgais dziesmu bērns?
1: Nu šīs dziesmas stāsts laikam sākās ar vārdiem, kuri atnāca pie manis, un dziesmas vārda autori ir Santa Začu Ūdre, un jau pie pirmajiem vārdiem, pirmajām rindām es sajūtu šos vārdus, un, protams, man jau uzreiz bija ideja par to, kā šai dziesmai ir jāskan, un, protams, es uzreiz sēdos pie klavierēm. Jā. Tāpa melodija, nu un brīnišķīga apdara, protams, pēc tam, nu un šobrīd šī dziesma ir nonākusi pie klausītājiem.
0: Kolosāli. Nu un kurš te tev palīdzēja ar tām aranžijām un producēšanu, tas jau tagad ir tā smalka lieta?
1: Jā, nu nevar nepiekrist. Tā dziesmas aranžētājs ir Andris Šīrens, noteikti daudziem pazīstams. Un, protams, arī vokāla producents Gins Stankevičs, ar kuru bija lieliski iespēja sastrādāties. Jā, tā ka viņiem liels paldies par šīs dziesmas papildināšanu un ieteikumiem.
0: Un kā tev studijā gāja? Ieraksts studijā.
1: Studijā gāja.
0: Nu, viegli, raiti?
1: Nu, patiesībā smags darbs. Mm-hmm. Patiesībā smags darbs, jo viss notiek pavisam savādāk. Un, protams, es ļoti vēlējos, lai šī dziesma izskan tā, kā bija iecerēta. Līdz ar to, nu, protams, arī kāds darba pūls tika bija
0: jāpielieto. Šī ir burvīga īpašība jaunajiem vokālistiem, kad tu zini, ko tu gribi dzirdēt. Jā. Tas ir ļoti svarīgi. Ar to arī tevi apsveicu. Es ceru, ka mēs tiešām šeit vēl bieži tiksimies. Klau, Tom, es pamanīju, ka dziesmai tapis ir arī videoklips. Es esmu tāda bišķiņa uz kino ķerta meitene. Man arī ir vairāki videoklipi, gan radīti, gan arī lielās filmas. Es ieraudzīju, ka tu lielās klavieres esi dabūjis jūras krastā. Kā to tu dabūji gatavu?
1: Jā, dziesmai ir tapis brīnišķīgs videoklips, kas arī bija kā pati pirmā iecera šai dziesmai, un kas arī tika radīta. Nu, un, protams, aktuālākais jautājums, kā tika flīģelis nogādāts jūras krastā. Nu, laikam jau visas kārtas nevajadzētu atklāt, bet jāsaka liels paldies galerijai Retro Piano par flīģeli un tā transportēšanu uz jūras krastu. Un par uzticēšanos tieši tā.
0: Tas taču ilgs process. Vispār es ieraudzīju, es pat vairs neko neredzēju. Es visu laiku sēdēju un domāju, kā jūs to flīģeli tur dabūjāt un vēl tas ir jāaizdzen prom. Nu, ko? Nu, par to mēs parunājam, par vēl kaut ko parunājam. Skaidrs, ka tu esi uzsācis tādu vienu fantastisku ceļu, un arī šī dziesma pie klausītāja sirdīm, es tai novēlu skaistu ceļu. Stāsti, kādi ir tavi nākotnes plāni, ja reiz ceļojumi nākotnē?
1: Jā, noteikti turpināšu koncertēt pa Latviju un radīt jaunas dziesmas, kuras jau ir padomā kuras ir tikai, kā saka, jāieraksta studijā, bet, protams, arī šobrīd viens no tādiem lielajiem plāniem ir rudenī, mans solo koncerts. Es neteiktu solo koncerts, tā būs koncertprogramma kopā ar dziedātāju Santu Kaspersonu. Nu, mēs atkal kopā koncertēsim 19. septembrī Lielvārds pilsētas kultūras namā. Tā ka visus mīļi gaidīšu un mēs izdziedāsim skaistākās latviešu kino un teātra dziesmas. Nu, un, protams, mīlestība nepāriet arī šajā koncertā.
0: Vai, cik skaisti. Nu, ko? Nu, es domāju, ka tagad visi Latvijas Radio 2 klausītāji nepacietībā deg izdzirdēt šo tavu jauno pirmo skaņdarbu. Un tad jau, nu, es teikšu tā, ka dziesmu izpilda un ir sarakstījis Toms Antons, bet dziesmas nosaukums, un to tu pateiksi pats.
1: Mīlestība nepāriet.
0: Lai mīlestība nepāriet, un lai arī tev, Tom, ir pilna sirds mīlestības. Paldies, ka radi.
1: Paldies.
0: Klausāmies.

0: Latvijas Rādio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien, studijā Laura Zaķe. Aizvadītās nedēļas nogalē robežsargi aizturējuši 5 cilvēkus, kas pārvadāja valstī nelegāli iekļuvušus imigrantus. Tas notika Andrupenes pagastā Krāslavas novadā, Skrudalienes un Vecsalienes pagastos Augšdaugavas novadā, kā arī Rēzeknes novadā. Valsts robežsardze atgādina, ka migrantu nelikumīga pārvadāšana un robežu pārkāpēju atbalstīšana ir krimināli sodāma. Par to var sodīt ar brīvības atņemšanu līdz pat 10 gadiem. Migrantu spiediens Baltkrievijas pierobežā ir pastiprinājies. Vakar novērsti 50 migrantu mēģinājumi nelegāli iekļūt Latvijā. Pašlaik līdz 30. jūnijam spēkā ir pastiprinātās robeža apsardzības režīms Baltkrievijas pierobežā. Latvijā palielinās lāču skaits, un šajā nedēļas nogalē lācis bija ieklīdis arī pilsētā, Jēkabpilī, kā arī ir ziņas par lāci Koknesis apkārtnē. Portālā Mana balss iesniegta iniciatīva, kas aicina ieviest limitētas lāču medības, bet vienlaikus parakstu svāc arī tie, kas ir pret lāču medībām. Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Karīna Lazdāne norāda, ka lāču medību atļaujai šobrīd nav nec tiesiska, nec zinātniska pamata, un to liec gan Latvijas, gan Eiropas. Normatīvi par sugas aizsardzību, turpina Lazdāne.
2: Lāču klātbūtne dabā pati par sevi nav uzskatāma par tiešu apdraudējumu drošībai. Protams, tas ir mums ir kaut kas jauns. Tas ir liels dzīvnieks, tas ir plēsais. Paredzēt viņa uzvedību nevar, bet arī mūsu uzvedībai ir jābūt korektai. Tāpat arī šajā gadījumā, kad Jēkabpilī satikt dzīvnieks, ir šīs filmēšanas, braukšanas pakaļ, un dzīvniekam viņš nenāk uzbrukt, viņš nenāk kaut ko izpostīt pilsētā, viņš vienkārši visticamāk ir dezorientēts. Un tad, kad cilvēks, kā arī tajos video varēja redzēt, izkāp no mašīnas un vēl arī iet pakaļ, viņš redz, ka viņam seko, viņš var aizstāvēties. Tā kā izglītošana ir tas, ko es tagad saprotu, ka mums atkal ir jāatkārtoja.
1: Pērni no marta līdz novembrim Latvijā uzturējās aptuveni 190 lāču, stāsta Latvijas Valsts Meža zinātnes institūta Silava pētnieks zoologs Jānis Ozoliņš.
3: 190 lāči varētu būt tas aptuvenais skaits, kas Latvijā ir uzturējušies. Ja skatās, ka 5 gadu termiņā, tad tiešām tas pieaugums ir bijis gandrīz vairāk kā 2 reizes. Ja runā par lāču varbūtību satikties ar cilvēku, nu tad, protams, tā varbūtība ir lielāka, bet tas, ka lāči apdraud cilvēku vienkārši ar kritisko domāšanu un izvērtēšanu, es domāju, ka tā bīstamība nav palielinājusies. Lācis paliek īpaši aizsargājums suga pēc Eiropas padomes direktīvas. Tas nenozīmē, ka bīstamu lāci noteikti nedrīkst nogalināt, bet tā ir cita kārtība, tās nav medības.
1: Jāpiebilst, ka dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē ir atrodami izglītojoši materiāli par to, kā rīkoties satiekot lāci. Pirms 2 gadiem uzbūvētajā Pilssalas ielā Jelgavā šodien sāk labot defektus. Darbu dēļ līdz piektdienai būs ierobežota satiksmes kustība Pilssalas ielā no Lielupes tilta līdz Jelgavas pilī. Šajā posmā labos bruģa segumu. Būvnieks jau pērn laboja defektus Pilssalas ielā gar Lielupi un Jelgavas pili, tomēr darbi nepieciešami arī šogad. Savukārt Ādažu novada Lilastēm pie atpūtes vietas Medzābakī sākta gājēju un velosipēdistu tuneļa izbūve zeme Tallinas šosejas. Līdz ar to tuvākajā laikā jārēķinās ar satiksmes organizācijas izmaiņām šajā apkaimē. Būvdarbu laikā autosatiksme tiks organizēta pa pagaidu apbraucamo ceļu, tāpēc autovadītājiem jābūt uzmanīgiem un jāsako līdzi norādēm. Paredzēts, ka līdz ar gājēju un velosipēdistu tuneļa izbūvi mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem būs iespēja droši šķērsot Tallinas šoseju.
0: Dzirdējāt Latvijas Rādio 2 raidījumu Latvijas novados.

Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē, Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūks

Lūk arī Santa Kaspersone un Harijs Joniškāns dziesmā Likteņa dzīpariņš. Bet Latvijas Radio 2 ēteru turpina Trianas parks. Sveiciens novadiem!

0: aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2 ceļojums.
1: Latvijas Radio 2 ēterā grupa lauku mūzikanti ar vienu līdzi dziedamo dziesmu.

0: Viņa ir Jenny May, bet viņš ir kolosālais Jānis Grodums. Šī ir viena pamatīga feina dziesma, vai ne? Kas atgādina, nu neļaujiet un nelieciet tām meitenēm pārlieku skumt.
1: Čau, mani sauc Ivo Grīsniņš Grīslis, un tu klausies Latvijas Radio 2.
0: Un Ivo ir klāt ar savu jaunāko muzikālo veikumu, ko pats arī sarakstījis. Kaut kur citur.

Ai, mīļie, neskatoties uz visu, kas pasaulē notiek, es tomēr jums no visas sirds novēlu, lai šī vasara jums ir patiesi, patiesi skaista. Labi?

Ir 16:56 minūtes. Daudzi jau nojauši, kāda dziesma tikko aizsākusies, tā ir grupa Jumprava un viņu leģendārā dziesma Auto. Pulkstens 5:00 jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ēterā.

Ar ziņām piecos studijā Ieva Strāzdiņa. Andra Kūberga jaunā valdība no iepriekšējās mantojumā esot saņēmusi kuplu mapi ar nepadarītajiem darbiem. Lai ar tiem tiktu galā un spētu strādāt ar jaunām iniciatīvām, premjers ieviesīs formātu, kur ministru kabinets uz sēdēm sanāk trīsreiz nedēļā. Tāpat Kūbergs laika trūkuma un lieku tēriņu dēļ aicinājis ministrus izvairīties no liekiem komandējumiem. Premjers norādīja, ka nepabeigti esot 885 darbi. No tiem visvairāk jeb 166 esot klimata un enerģētikas ministrijas pārziņā, 115 izglītības un zinātnes ministrijas lauciņā, bet 67 veselības ministrijas pārziņā. Kūbergs gan piebilda, ka puse no jautājumiem viņa prātā esot neiedzīga un visam esot jāaiziet cauri, bet liekiem darbi jāiztīra. Nacionālajos bruņotajos spēkos sākts plašāks transformācijas process, lai pielāgotu armiju un valsts aizsardzības spēju mūsdienu drošības izaicinājumiem un Ukrainas kara laikā gūtajām atziņām. Transformācijas pasākumu vadīšana uzticēta NATO divīzijas komandiera vietniekam brigādes ģenerālim Ilmāram Leiņam, kurš strādājis arī pie Ukrainas kara.

0: pieredzes apkopošanas. Viņš skaidro, ka daļa pārmaiņu jau tiek īstenotas, pārskatot resursus un plašāk ieviešot dronu tehnoloģijas. Vienlaikus notiek darbs pie ilgtermiņa pārmaiņām, kuru mērķis ir pielāgot NBS mūsdienu karadarbības prasībām, ņemot vērā Ukrainas pieredzi. Turpina Leiņš.
1: Vispirms vajag pārskatīt pamatlietas vai principi, piemēram, digitalizācija, mākslīgā intelekta un citu šo jauno tehnoloģiju attīstību, tā vieta mūsu armijā un arī valstī. Jo tad secīgi var tad organizēt militāru štābs savādāk, ja ir vairāk mākslīgā intelekta. Tāpēc es nevaru tieši tagad pateikt, kā izskatīsies štābs, bet mēs pārskatīsim, kā štābi, kā vienības ir uzbūvētas. Jo jāņem vērā un jāmācās no Ukrainas pieredzes, kā šos izmantot. Bet, protams, bet to jādara secīgi un uz datiem balstītiem faktiem.
0: Šajā pavasarī no 1. Līdz marta līdz 31. maijam Rīgas pašvaldības policija konstatējusi vairāk nekā 600 mikromobilitātes pārkāpumus. Tā informēja Rīgas domas ārējās komunikācijas nodaļa. Kopumā pārbaudīts 631 braucējs. Kontrolas laikā konstatēts, ka 224 gadījumos vadītājiem nebija velosipēda vai jebkuras kategorijas transporta līdzekļu vadīšanas tiesību. Tāpat fiksēti 24 gadījumi, kad mikromobilitātes līdzekli vadījusi atbilstošo vecumu nesasniegusi persona. 39 gadījumos pārkāpti ceļu satiksmes noteikumi, šķērsojot krustojumus pie sarkanās gaismas. Lietuvas Seims šodien apstiprināja grozījumus likumā par sabiedrisko raidorganizāciju LRT, ieviešot izmaiņas tās uzraudzības struktūrā un vadībā. Likums nosaka LRT misiju un paplašina raidorganizācijas padomi no 12 līdz 15 locekļiem, arī ģenerāldirektora atstādināšanas no amata procedūru. Daži no grozījumiem stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī, kas nozīmē, ka jaunie noteikumi varētu attiekties arī uz pašreizējo LRT ģenerāldirektori Moniku Garbačauskaiti Budrieni. Priekšlikums ierobežot citu plašsaziņas līdzekļu pārstāvju līdzdalību LRT satura veidošanā tika noraidīts. Bet no upju ligzdas, kuru var vērot Latvijas dabas fonda tiešaides kamerās, pirmdien izlēcis viens no mazuļiem. Šāda rīcība, esot pilnīgi normāla, sabiedriskā mediju portālām LSM skaidroja ornitologs Pēteris Daknis. Tiesa, viņš arī piebilda, ka šoreiz to bija gaidījis nedaudz vēlāk. Viņš arī atgādināja, ja cilvēki sastop putnu mazuli, kas ir ārpus ligzdas, to nevajag aiztikt. Vislabāk ir mierīgi doties prom un ļaut vecākiem turpināt rūpēties par savu atvasi. Tas attiecas uz gandrīz visiem savvaļas putnu mazuļiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra plus 21 grāds. Šodien Latvijā ir vasarīgi silts un gaisa temperatūra plus 20 plus 25 grādi. Visā valstī mainīgs mākoņa daudzums un vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē arī gaidāms izlaicīgs lietus, pat pērkona negaiss. Un arī šonakt līs un minimālā gaisa temperatūra būs plus 8 plus 14 grādi.
2: Latvijas Radio 2.
3: Latvijas Radio 2. Ceļojums.

0: Nu, kam vaļa apstāties, stājieties. Es nekur nevaru apstāties. Man šis kosmiskais radiokuģis ir jāvirza uz priekšu. Tomēr esam reāli, saglabājam optimismu un veselo saprātu. Brīdī, kad pulkstenis jau ir 5:08 pēcpusdienā. Grupa papīra lidmašīnas uzsāka šīs stundas burvīgo skanējumu. Sveiciens vasaras mēnesī jūnijā. Jau otrajā datumā knapi uz riņķi apgriezīsimies un Jāņi būs klāt, vai ne? Nes kur tad domājat svinēt? Droši varat man arī uzrakstīt 293-1-2222. Es kā Ziemassvētkos ir Ziemassvētku vecītis, kuram var uzrakstīt. Es kā Līga varu arī saņemt tādas vēstules, jā, kur katrs svinēs, tad es tā globāli zināšu, kur jūs katrs esat. Tas ar citu, kuru no Līgo dziesmām labprāt gribētu dzirdēt Latvijas Radio 2 ēterā, to es jums varētu pajautāt. Un tad no es raudzīšu šīs stundas laikā, kura tad iespējams dziesma varētu izvirzīties līderos un to droši arī atskaņot. Bet līdz tam gan dziesmas, kas darīs patīkamu jūsu šodienu, lai kur arī jūs, mīļi, atrastos atpūtā darbā, uz kādas dabas takas, vagas galā, traktorā vai uz autoceļa, pa kuru braucat, vai lielceļu, uz kura šai dienas laikā, kad pulkstenis ir 5:09, ir sastrēgums, jā. Nu, ja jau sastrēgums vismaz divās joslās, tad var pamāt viens otram vai neaizsūtīt kādu gaisa buču, piemēram. Kāpēc gan nē? Bet ja jau jāstāv vienā joslā, nu tad jau neko. Svarīgi ir ik pa brīdim kādam noteikti nepazīstamam cilvēkam arī uzsmaidīt. Tas īstenībā strādā, patiesi, izmēģiniet. Mīļa, lai jauka vakarēšana, kam vēl darbs, kam jau atpūta mājās un palieciet kopā ar mums ar Latvijas Radio 2.
1: Laimīgu ceļu. Latvijas Radio 2.

Viens Mārtiņš nomaina otru Mārtiņu, un tā mēs te tai torsiona laukā riņķojam un virpināmies viens ap otru, radām, darām un dzīvojam vienu skaistu dzīvi. Lūk, grupa sastā jūdze, it neko nevaru tev solīt, nevaru gan.

0: Latvijas Radio 2 - visjaukākā un visgaišākā latviešu mūzika pasaulē. Es esmu Rita Trence.
1: Un viņa ir viena no sievišķīgākajām sievietēm, kas uz šīs zemes mīt. Jau drīzumā, 12. jūnijā, viņai būs skaista jubileja.

Rīta trense un Uldis Stabulnieks. Uldis tik ļoti, ļoti mīlēja Latviju. Ļoti mīl Latviju arī Justs. Un šī ir viņa muzikālā artava mīlestībai.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta ziņām ēterā Harijs Ortvēns. Ar divām uzvarām 3-3 basketbola pasaules kausa Polijā iesākusi Latvijas sieviešu izlase, kuru pārstāv Digna Strautmane, Marta Miščenko, Ketija Vihmana un Paula Cirša. Latvietas C apakšgrupas pirmajā spēlē ar 14-11 pārspēja Filipīnas, bet dažas stundas vēlāk ar 21-13 uzvarēja Itāliju. Rītdienām paredzētas cīņas ar Vācijas un Ķīnas komandām. Savukārt vīru kvartets – Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo – šovakar aizvadīs pirmās divas pasaules kausa spēles. Šovakar 20 minūtes pāri 8 pēc Latvijas laika jāspēkojas ar ASV, bet aptuveni 2 stundas vēlāk gaidām spēle pret mājiniekiem Poliju. Vīriešu izlasē pasaules kausa turpinājumā būs jāspēkojas ar Mongoliju un Čehiju. Par Latvijas čempionu 10 km soļošanā jau 13. reizi kronēts Raivo Salgriezis, bet dāmu konkurencē jau 18. Latvijas tituls Modrai Liepiņai. Tukumā aizvadītajās Modra Liepiņa kausa sacensībās Salgriezis finišēja ar laiku 40 minūtes un 28 sekundes un sasniedz jaunu personīgo rekordu. Tuvāko sekotāju Ruslans Molonski viņš apsteidz par vairāk nekā 8 minūtēm. Dāmu konkurencē arī Liepiņai pārliecinošs panākums un jau 18. Latvijas zelts karjerā. Latvijas šosejas riteņbraucējs Krists Neilands vakar demonstrēja aktīvu sniegumu Valonijas tūras pirmajā posmā un ierindojās 46. Vietā. Vēl viens Latvijas riteņbraucējs Kristians Belohvoščiks ieņēma 78. Pozīciju. Riteņbraucēji pirmajā posmā mēroja 181 km garu distanci. Vadošā grupa, kurā bija arī Neilands,

mačai 4:13 ar Beļģi Jordi Meusu priekšgalā. Belohvoščiks līderu grupai zaudēja nedaudz vairāk par 3 minūtēm. Sacensību noslēdzošais ir

0: Neimanim turnīrs Francijā ir noslēdzies. Un noslēgumā par hokeja aktualitātēm otra puse okeānam. Agrā trešdienas rītā, 3:00 pēc Latvijas laika, sāksies Nacionālās hokeja līgas Stanley Kausa izcīņas finālsērija. Šo sezonu par prestižo trofeju cīnīsies Karolīnas Hurricanes un Vegasas Golden Knights. Karolīnas vienība pēdējo reizi Stanley Kausa izcīnīja pirms 20 gadiem, savukārt Vegasas komandai tas izdevās 2023. Gadā, kad tās sastāvā bija arī uzbrucējs Teodors Bļugers. Finālsērija aizritēs līdz vienas komandas 4 uzvarām, un gadījumā, ja sērijā būs nepieciešama 7. Spēle, tā notiks 18. Jūnijā. Par sporta aktualitātēm jums stāstīja Harijs Ortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Grupa Instrumenti ar dziesmu Tu iekriti manī. Man šķiet, ka grupa Instrumenti mums noteikti ir iekrituši sirdī, tāpat kā grupas apceļš dziesma Zemenes. Šķiet, bez šīs dziesmas nav iespējams iedomāties ne pavasarī, ne arī vasaru. Ceru jūsu zemeņu laukos Zemenes jau zied, manas nokarenās pilnās burās.
1: Radio 2 Ceļojums.

0: Sportiskā melodija Latvijas Radio 2 ēterā aizvien biežāk un biežāk. Ir taču jūnijs. Šodien jums jautāju, kur īstenībā svinēt, domājat Jāņus. Paldies, Laila, par jūsu ziņu. Laila raksta tā, man ir meitiņa un arī Līga šogad jau otro gadu pie mums Upeniekos. Sirniekos būs mazais Līgo festivāls. Ieradīsies gan meitiņas, draugi, kolēģi un mūsu radi, kuri vēlēsies pīt vainagus, griezties jautrās dejās līdz rītam. Šis pasākums tiek būvēts, šim pasākumam par godu tiek būvēta pat lapene un jau gatavojam svētku uguns, kur, protams, būs gan pīrāgi un pašas siets siers no dažādas Līgo tradīcijas. Nu, brīnišķīgi un cik jauki, Laila, kā jūs esat Līgas mamma.
1: No muzikālās bankas seifa.

Šī ir pavisam jauna dziesma, grupa Mūzika un Tikaša sakāma. Šī dziesma no muzikālās bankas seifa, starp citu, tā tikai šodien atskaņota. Arī Mūzika jau drīz ceturtdien būs ceļojuma viesi. Noteikti jautāsim, kur tad radās ideja šai dziesmai? Es teiktu, tāda ļoti emocionāla, vai ne tā?

akordeons pa mīlas tukšnesi mūs ir aizvizinājis līdz 5:57 minūtēm. Jau pulksten 6:00 jaunākās ziņas Latvijas radio 2 ēterā.

0: Ar ziņām sešos studijā Ieva Strazdiņa. Andra Kūberga no apvienotā saraksta jaunā valdība no iepriekšējās mantojumā esot saņēmusi kuplu mapi ar nepadarītajiem darbiem. Lai ar tiem tiktu galā un spētu strādāt ar jaunām iniciatīvām, premjers ieviesīs formātu, kur ministru kabinets uz sēdēm sanāk trīsreiz nedēļā. Tāpat Kūbergs laika trūkuma un lieku tēriņu dēļ aicinājis ministrus izvairīties no liekiem komandējumiem. Premjers norādīja, ka nepabeigti esot 885. Darbi. No tiem visvairāk jeb 166 esot klimata un enerģētikas ministrijas pārziņā, 115 izglītības un zinātnes ministrijas lauciņā, bet 67 veselības ministrijas pārziņā. Kulbergs gan piebilda, ka puse no jautājumiem esot nejēdzīgi un visam esot jāaiziet cauri, bet liekie darbi jāiztīra. Atskaitoties par Latvijas valsts mežu revīziju, valsts kontrole īpašu uzmanību pievērsusi kapitāla sabiedrības pārvaldības problēmām. Zemkopības ministrija skaidro, ka šobrīd notiekot struktūrālas pārmaiņas gan ministrijā, gan saistībā ar uzņēmuma pārvaldību. Valsts kontrole revīzijā secināja, ka kapitāla sabiedrība varētu novirzīt vismaz 130 miljonus eiro valsts budžetā papildu dividendžu maksājumu veidā. Savukārt pie Saeimas frakcijām nepiedarošā deputāte Skaidrīte Abrama šodien Saeimas komisijā norādīja, ka pat labam Saeimā tiek virzīti normatīvi, kur bijusi virkne priekšlikumu par kapitāla sabiedrību pārvaldību, attālinot tās no ministrijām, bet šīs idejas noraidītas.
1: Saeimā trešajā lasījumā tiks pieņemts publisko personu kapitāla sabiedrību pārvaldības likums. Un tur visas tās problēmas, ko kontrola minēja, centāmies novērst ar

0: priekšlikumi. Jo visiem jau sen zināms, ka ministrijas nav nekādi profesionāli kapitāla sabiedrība akciju turētāji. Tāpēc arī bija priekšlikums šajā te likumprojektā attālināt kapitāla sabiedrības no ministrijām, lai nebūtu šie politiskie lēmumi, lai nebūtu šī absolūta akla uzticēšanās, pakļaušanās arī kapitāla sabiedrību kaut kādām vēlmēm. Tas tika noērēts. Varbūt, ka tā strādāšana būtu labāk, ja tiktu tiešām likumprojekts būtu sakārtots un kapitāla sabiedrības zinātu, kādā vidē strādāt un ko darīt. Līdz ar to man ir ļoti žēl. Es klausījos pa Latvijas valsts mežiem. Manā acu priekšā bija ļoti daudz cits kapitāla sabiedrības, kur mēs negūstam to, ko mēs varētu gūt labākos ieņēmumus. Un šobrīd nekas neliecina, ka kaut kas mainīsies.
1: Bet Lietuvas Saeims šodien apstiprināja grozījumus likumā par sabiedrisko raidorganizāciju LRT, ieviešot izmaiņas tās uzraudzības struktūrā un arī vadībā. Likums nosaka LRT misiju un paplašina raidorganizācijas padomi no 12 līdz 15 locekļiem. Arī ģenerāldirektora atstādināšanas no amata procedūru priekšlikums ierobežot citu plašsaziņas līdzekļu pārstāvju līdzdalību LRT satura veidošanā gan tika noraidīts. No upju ligzdas, kuru var vērot Latvijas dabas fonda tiešraides kamerās, pirmdiena 1. jūnijā izlēcis viens no mazuļiem. Šāda rīcība gan esot pilnīgi normāla, sabiedriskā mediju portālam lsm.lv skaidroja ornitologs Pēteris Daknis. Tiesa, viņš atzina, ka šoreiz to bija gaidījis nedaudz vēlāk. Viņš arī atgādināja, ja cilvēki sastop putnu mazuli, kas ir ārpus ligzdas, to nevajag aiztikt. Vislabāk ir mierīgi doties prom un ļaut vecākiem turpināt rūpes par savu atvasi. Tas attiecas uz gandrīz visiem savvaļas putnu mazuļiem. Un Latvijā pēdējās dienās manīts arī lācis. Sākumā Jēkabpilī, bet tagad arī Koknesis apkārtnē. Aizkrauklis novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un saglabāt mieru, netuvoties dzīvniekam, nedzenāt to un neprovocēt. Dabas aizsardzības pārvaldē norāda, ka Latvijā šobrīd lielāko apdraudējumu nerada lāči, bet gan cilvēku rīcība sastopoties ar šo dzīvnieku. To spilgt ilustrē situācija Jēkabpilī, kur cilvēki primāri nevis informēja pašvaldību, bet dzanāja lāci ar automašīnām, skrēja pakaļ un filmēja, tādējādi radot lācim paaugstinātu stresu un bīstamas situācijas, jo stresa apstākļos lācis var uzbrukt, norāda Dabas aizsardzības pārvaldē. Izskan Latvijas radio ziņas vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra plus 23 grādi. Šodien Latvijā gaisa temperatūra būs plus 20, plus 25 grādi. Un vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē arī īslaicīgs lietus, pat pērkona negaiss. Plašāk par gaidāmo laiku stāsta Toms Brīcis.
2: Tuvākajās dienās laiks Latvijā saglabāsies vasarīgs un lielākoties saulains, tomēr ikdienas kaut daļu Latvijas skars lietus, vietām arī negaiss mākoņi, plašākas lietus zonas valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāmas ceturtdien un sestdien. Temperatūra naktīs pārsvarā 9-15 grādi, pēcpusdienās 20-27 grādi, bet ceturtdien un sestdien, kad būs vairāk mākoņi un mazāk saules, tad arī mazliet vēsāks. Dienvidu, dienvidu austrumu vēji lielākoties lēni, ceturtdien būs nedaudz vējaināka.
3: Latvijas radio 2. Vasara tuvojas, un Zeit Brīvdabas lielkoncertu sezona Līgatnē ir klāt. 29. maijā to atklās liriskā hip-hop apvienība Rimdari, un 6. jūnijā skatuju uzkarsēs Ballīšu karaļi Bermuda divstūris. 13. jūnijā pirmo reizi uz Zeit lielās skatuves kāps harizmātiskā dziedātāja Aminata. 20. jūnijā ar jaudīgu enerģiju uzlādēs spožā Aija Andrejeva, bet 27. jūnijā vasaras vakaru ar pozitīvām vibrācijām un iemīļotiem hitiem piepildīs grupa Astronaut. Tiekamies Zeit radošajā kvartālā Līgatnē.
4: Man ir pāju.
5: Esmu tev pat. Ejam, es tev palīdzēšu.
6: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
3: Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Tas, kurš tur nevar aizmigt, tas ir Normunds Palniņš no grupas otra puse ar dziesmu Rīga. Uzsāk šīs tunas skanēm. Arī mana dzimtā pilsēta ir Rīga. Skolās, starp citu, mani saukāja Līga Rīga. Vēl kāda Līga ir, kuru par Līgu Rīgu saukā? Vakar sveiciens jums no Vecrīgas doma laukuma 8, kur mītam mēs Latvijas sabiedriskā medija Latvijas Radio 2. 2. Jūnijs nu pat ieslēdza vakara režīmu. Ties ārā diezgan gaišs un būs vēl gana ilgi. Vakar vēlu tiku mājās, tomēr varēja pat pēc 8 priecāties par burvīgo gaisotni ārā. Starp citu, šovakar saule riet, nu vismaz man šeit netālu 22.06. Līdz 10. Vēl gana laiks ir iespēja izdomāt kādu vakara plānu, saule rieta plānu. Jā, bet ja vien tie odi. Bet tas, kurš izdomās, kā tos odus neutralizēt, tas noteikti būs miljonārs. Kā es jums saku, iespējams, tas būs, piemēram, aktieris, dziedošais aktieris, Juris Hirš. Viņam tak ir lauku māja, zāle līdz ceļiem, krūmi, gan jau, ka tu ir pilns ar tiem odiem. Nu, vai te Jūris nevarētu izdomāt kādu kolosālu recepti? Bet līdz tam, kamēr viņš domā, kā neutralizēt odus, ļausim Jurim uzdziedāt vienu vasaras ministra dziesmu no kādas burvīgas izrādes.

Rajecka, un jūs klausāties Latvijas Rādio 2. Paturpināsim romantiskās noskaņas. Jānis Baltaus, Raimonds Macats. Bija tāda apvienība Bāze 7 un šī ir Olga. Dziesmas nosaukums – Uz lūpām.

0: Latvijas Radio 2 Ceļojums.
1: Mūžam jaunais Žoržs Siksna ar burvīgu dziesmu Gaujai, pēc tam arī Kristīna Šomase.

0: Paldies, ziņas pienāk. Paldies, manu sapni šķiet atrisinās Jānis. Jānis man rakstā čau līga, brauc pie mums uz Zīriju. Šeit odu nav, dunduru nav, čūsku arī nav. Līdz ar šo sveicinu arī Jānis visus tautiešus Latvijā.
1: Mani sauc Jānis Paukštelu, mans sirds prieka rādio ir Latvijas rādio 2.

0: Ak, šī burvīgā saikne, meita un tētis, Aleks un Aija. Burvīga, burvīga sintēze. Paldies par ziņu, Dināras raksta, jā, patiesi pagājušajā stundā izskanējusi mūzīka jaunā dziesma, tu zini, mani no galvas ir ļoti, ļoti skaista un emocionāla. Paldies viņiem par to, tā Dināras.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Bet šo dziesmas ievadu noteikti atcerās tie, kuriem burvīgs bija 90. Laiks. 1992. Gads Māris Ozoliņš. Juku jukām.
2: Būs jau ilgi gaidīts gana, ka jau šonakt būsi mana. Liki manīt aiziet.

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Bet šī ir līdz dziedamā šlāgeru šlāgeru dziesma toreiz tālajā tajā gadā, kad vispār radās Latvijā tāds šlāgers.

0: Vienu Jāni nomainīs otrs Jānis, šis ir Jānis Niedra. Ar savu romantisko dziesmu nemazāk romantisks ir arī otrs Jānis, kurš jau tūlīt pat jums muzicēs. Tas ir Jānis Moisejs ar dziesmu Laime kabatā.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Ir 18:56 minūtes. Mana garā darba diena ir aizritējusi. Šodien īstenībā cēlos jau pēc 4:00, bet, mīļie, mana laime kabatā ir Latvijas Radio 2 ēters un jūs burvīgie klausītāji. Līdz ar šo Jāņa Moisaja dziesmu es atvados. Jau rītdien mēs tiksimies dienas muzikālajā programmā, bet ceturtdien atkal jau atgriezīšos ceļojuma laikā. Nu tā kaut kā mēs Latvijas Radio 2 šeit sērfojam. Galvenais jau, ka dziesmas pozitīvas, kuras liek domāt, kuras ir prieka pilnas un brīžiem ar kādu asariņu jums notrauc. Radio Vilks dabā Aivis un Sandris jau tūlīt pat pēc ziņām 7:00, bet tagad gan es jūs atstāšu kādu čaļu sabiedrībā.
1: Šis ir cits radio.
2: Nē.
1: Šie ir Latvijas otrie zēni.
2: Nāni.
1: Šie ir citi zēni.

Ar ziņām 7:00 vakarā studijā Laura Zāķe. Vismaz 22 cilvēki nogalināti aizvadītajā naktī notikušajos Krievijas masveida raķešu un dronu uzbrukumos Ukrainas lielākajām pilsētām, ievainoti vairāk nekā 100 cilvēki. Krievija šoreiz intensīvi apšaudīja ne tikai Ukrainas galvaspilsētu Kijivu, bet arī valsts otru lielāko pilsētu Harkivu un ceturto lielāko pilsētu Dnipro. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar vairāk nekā 650 droniem un 73 raķetēm. Spēkiem izdevās neitralizēt aptuveni 600 dronus un 40 raķetes, tomēr daudz viet nodarīti postījumi. Eiropas parlamenta un dalībvalstu pārstāvji ir panākuši politisku vienošanos par migrācijas noteikumu pastiprināšanu. Galvenais jaunā likumprojekta mērķis ir pātrināt un atvieglot to migrantu izraidīšanu, kuriem Eiropā tika atteikts patvērums. Pašlaik tikai aptuveni 28% no tiem, kam atteikts patvērums, atgriežas savā izcelsmes valstī. Noteikumi ļaus arī izveidot migrantu atgriešanas centrus ārpus Eiropas Savienības. Pret topošajiem migrantu atgriešanas noteikumiem krasi iebilst kreisā spārna politiķi. Zaļo grupa Eiropas parlamentā izplatīja paziņojumu, kurā jaunā vienošanās ir nodēvēta par apkaunojošu. Pašmājās Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien atbalstīja jauna imigrācijas likuma projektu. Jaunā likuma mērķis ir ieviest skaidru un efektīvu imigrācijas sistēmu, aptverot trešo valstu pilsoņu ieceļošanu, uzturēšanos, nodarbinātību, integrāciju un izraidīšanas procedūras, kā arī mazināt fiktīvas imigrācijas un nelikumīgas nodarbinātības riskus. Lai likums stātos spēkā, tas trešajā lasījumā vēl jāskatā Saimas sēdē. Skolas nerimst atgādināt par izglītības saturam atbilstošu mācību līdzekļu trūkumu, taču daudzgadu budžeta plāns paredz nākamajā gadā samazināt finansējumu mācību līdzekļu iegādei. Pēdējos divos gados valsts gan digitālu, gan drukātu mācību līdzekļu iegādei atvēlēja 35 eiro uz vienu skolēnu, bet prognoze nākamā gada budžetam liecina, ka finansējumu samazinās līdz 28%.

0: eiro. Skolu direktori uzskata, ka mācību līdzekļu iegādēji atvēlētā summa nedrīkst samazināties. Kā norāda Rīgas 34. Vidusskolas direktore Natāļa Rogaļeva, finansējums ir nepietiekams jau tagad.
1: Vispār nav tik labi, ka gribētos. Pat labam mūsu skola ir tā, ka uz vienu bērnu pienākas 44,26 eiro, un pat par šo finansējumu mēs nevaram nopirkt visu, ko mēs vēlamies. Mums ir liela skola, un tagad es varu teikt, ka tas grāmatas ir ļoti dārgas, īpaši biezas grāmatas, matemātika, fizika, ķīmija, vēsture ir ļoti dārga. Manuprāt, samazināt finansējumu mācību grāmatam un grāmatam vispār skolas bibliotēkai, tas nav prātīgs darbs. Mēs ierobežojam savus bērnus, mēs ierobežojam savu bērnu attīstību, mēs pietiekami daudz neieguldamies savā nākotnē.
0: Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības sacīja, ka darbs pie nākamā gada budžeta vēl nav sākts, bet solīja pievērst uzmanību finansējumam, kas paredzēts mācību līdzekļiem.
2: Ja tas ir daudz gadu budžetā tā ielikts, tad droši vien tā ir iepriekšējās valdības taktika bijusi. Noteikti apskatīšos, noskaidrošu. Nu, tā tam nevajadzētu būt. Tad droši vien jāskatās, kāpēc tāds risinājums ir īstenots. Noteikti, ka mācību līdzekļi ir ļoti svarīgi. Mēs arī šobrīd tieši skatāmies, lai kopumā ar skolu 23 izvērtējumu izvērtētu arī to, kā tad ir veicies ar to mācību līdzekļu nodrošināšanu, jo tas, manuprāt, ir atslēgas jautājums.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 23 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 43%. Naktī vietām valsts ziemeļos iespējams lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 10-15 grādi. Rīta dienā būs daļēji mākoņains, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus un negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 23-27 grādi, vietām piekrastē līdz 22 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
1: Sveicināti klausītāji! Radio Vilks dabā klāt. Aivis studijā, domlaukumā, bet Sandris Jūra ir kādā klusā skaistā vietā pie dabas. Kur ar ko kopā, to tūlīt dzirdēsim.
2: Radio Vilks dabā, paši dodās dabā. Un tā kā šobrīd ir aktīvā sezona, kad cilvēki nu tā pa īstam dodās dabā, tādā ziņā, ka ir atvaļinājuma laiks, var paņemt nedēļu, divas, trīs, četras, kā nu kuram, vai arī paņemt nedēļas nogali. Un šodien runāsim mēs par laivošanu. Un esmu atbraucis pie sava čoma, Jānis Šalms. Sveiks!
3: Sveiks, Andri! Sveiks!
2: Jā, un šodien mēs veltīsim uzmanību laivošanai. Un, nu tā kā, es domāju, iziesim cauri Abavas upei. Ja? Abava un pēc tam Venta, kura jau plūst tālāk. Starp citu, nu Abavas krastā mēs šobrīd esam, Rendā, un tu esi šeit iezemietis. Ja? Nu tāds...
3: Nu, es pa lielam esmu, nu jau varētu teikt, iezemietis. Jā, es esmu izaudzis šeit, tieši šeit, šīdien vietā, tajā pelēkajā mājiņā. Un man vecamāte šeit dzīvoja un ļoti labi cilvēki Rendā man ļāva atgriezties uz mājām. Nu, Es arī man izdevās no iegādāties, tāpat, jo nebija kā jau vienmēr nebija kaut kāda dokumenta un tur, nu, bet tas tāds cits stāsts. Bet nu jā, es šeit saimniekoju un nu jau vairāk kā 16, nu jā, savus 16. Gads, kā sākam vēdam laivus, esam kaut ko iemācījušies jau daudz. Esam sapratīši, cilvēki arī novērtējuši ir mūsu servis. Cenšamies aizvest absolūti visus, slapdibeņus, sausdibeņus, suņus, kaķus, mantas, nu visu, ko varam iekrāmēt, vedam, nešķirojam. Un, nu, lai ir forši, lai cilvēks, kā mans kolēģis Uģis vienmēr ir teicis, viņš saka, nu, viņa devīze ir mūsējā kopējā devīze ir sapņi mūsu virs. Jā, un mēs strādāsim, lai jūs atpūstos, nu.
2: Super. Jā, un nesen arī runāju ar vienu savu draugu, zin tā, man tā liekas, kad jau visi ir Abava nobraukuši, nu, tomēr populāra upe Kurzemē, jā, bet izrādās ļoti daudz nav braukuši, un šobrīd parunāsim par to, tāpēc, ka Abava ir pietiekama, nu, tā kā Šveice, jā, tiek saukta Latvijas Šveice un tā, un katrai upei, protams, ir savs raksturs, un kaut kādas savu specifika. Tāpēc varbūt sadalam Abavu kaut kādās nu, trijās daļās loģiskās, kur viņu normāli ir sākt laivot, ja gribas, nu, teiksim, to augšu vairāk laivot.
3: Es parasti dalu, man cilvēks zvana, es viņam prasu, nu, ko tu esi braucis? Viņš saka, nu, neesmu neko braucis. Es saku, tad uzreiz nākošais jautājums, ko tu gribi, civilizāciju vai necivilizāciju? Ja? Un tad sākās, nu, jā, man tur var būt bērni, man tur kas, es saku, stop, man skaidrs, ko tev vajag. Tev vajag civilizāciju. Pamēģini. Jo ir ļoti nepareizi paņemt pa daudz. Nu, ļoti nepareizi, jo tas ir jābūt, ja visieši bērniem tas ir vai pirmais, vai varbūt otrais piedzīvojums, viņam jābūt forši, viņam jābūt, nevar būt garlaicīgi, viņam jābūt ir, jo, nu, vecākiem ir jāatcerās, ka viņam jābūt interesētākam kūlenim un vislielākam lecienam ūdenī, un tas viss jāparāda bērniem, jā, jo, nu, viņi tomēr mūsu spogulis, jā, un tad mēs teiksim, nu, viņš nonāk šeit līdz manīm, jā, es viņu sākam, skatoties, cik jaudīgi braucēji, vai nu dodam 50-nieku, kas ir, nu, diezgan jaudīgi jābrauc Abavā.
2: Jā, 50 Kandau. Kilometri.
3: Jā. Jā, tad ir Kandava. No Kandavas burtiem neņemam no zīļuk, ņemam no butiem. Savukārt, ja liela copmaņa, te jāņem no zīļuk, jo vislabākai līkumi. Nu, tas ir tāds, nu...
2: Bet tur ir interesanti, pie Kandavas Abava met tādas līkumas, ka vispār liekas, tu pustundu brauc, un tu vēl jau projām esi Kandavā.
3: Tāpēc neņemam no zīļuk. Tad ņemam no burtiem, no laivotāja nojums. Ja? Forši var ielikt, pašvaldībai visu cieņu uzbēruši ceļu. Nu, cepur nost, kandavniekiem

0: Tur nost sariktēts, ja? Tiešām sariktēts. Viegli piebraukt, var apgriezties, nu arī vairākas laivu kompānijas sabrauc kopā, nav problēma ratu sagriezt, viss forši, ja? Un tad ejam uz leju, ja? Nu nākam, vai nu paņemam no plostiem, piemēram, no plostkroka tilta, ja? Nu tur arī, nu ir pietiekam 39, ja, nu līdz šejien. Es runāju līdz šejienai, ja. Jā, jā.
1: Tāpēc kad no rendas sākās pilnīgi tagad cits.
2: Nekurien.
0: Pilnīgi nekurien. Ja, ja mēs runājam pa otru pusi abavai jau, ja. Tad no rendas, nu divas mājas, trīs, viss vairāk nekā nav. Mm-hmm. Nav zonas, nav piebraucamo ceļu, viens. Esam uzmanīgi, vienmēr visu izstāstu, jo nu tur nevar jokoties. Tas ir maņģeni, tur nevar piebraukt. Mēs nevaram jūs pat evakuēt tik viegli, jā, jo nu, mums ir bijuši šādi tādi gadījumi, nu, gan viss ir laimīgi beigušies un paldies Dievam, ka tā ir, jā, nu, jābūt prātīgam.
1: Mm-hmm. Jā. Nu jā, un jārēķinās tomēr ir aiz rendas, jā, tātad sākās daba, problēmas ar piebraucamiem ceļiem, kas savukārt līdz rendai ir cik nu vēlies, vai ne?
0: Arī tā nav. Piemēram, līdz veģiem, jā, vieglāk. Bet arī ir, nav jau tā, ka var piebraukt. Mm-hmm. Tāpēc tā bala tik skaisti. Jā. Jo ja viņi būtu, lai neapainojas vidzemnieki, protams, pa Gauja, jā, bet Gaujā ir caursteigājumā sēti, jo tur ik pa kilometram ceļš nāk klāt. Mm-hmm. Šeit nav tā. Mm-hmm. Un tāpēc tev ir, nu, ir šādi. Jā. Protams, nu, nu, tie koki paliek milzīgi uz leju un, un tādus tikai var redzēt abalā pa lielam. Jā. Vai nu kaut kur kādā citā dabas parkā. Jā. Tāpēc ļoti šobrīd tajā ugunsdrošajā periodā Negod nedrošajā, jā, jā, nedrošajā, nu, jābūt baigi uzmanīgiem, jā. Nu, tas ir visiem stāstam, nu, cenšamies arī pateikt, ka tur, kur ir iekopts, uguns, kur vieta, tikai tur, nekur citur, jā, nu, lielākā daļa cilvēku diezgan apzinīgi, nu, sāk palikt tādu, nu, apzinīgi, sāk saprast, kas notiek.
1: Jā, pieskarsimies arī šeit nakšņošanas tēmai, kur kempingot vakarā, kā to pareizi darīt, kā nepareizi, un kas ir tās kļūdas biežākās. Bet tā tad šobrīd tad es saprotu, ja mēs tā gribam abavu pavisam visu laivot, un, un tas sākums no Kandavas, tas ir tagad tas civilizācijas līdz rendai, jā, tās ir divas dienas.
0: Līdz rendai divas dienas, jā, jārēķina. Ja ir tāds mierīgāks, un tev ir atvaļinājums daudz, un makšķi ir līdz sadalu jā. Četrās, tas maršruts ir, es runāju par to, ko var nobraukt, ne, nu nepārspīlējot spēkus, teiksim, jā. Uh-huh. Un arī nevajag mērīt, teiksim, nu, pret sportistiem, jā.
1: Nu, nu, jā, jā.
0: Vidējais laivotājs brauc divās dienās, bet ļoti bieži sadala trīs dienās, un nav vispār, un visi atbrauc smaidīgi, nobraukuši pa tiem 11 kilometriem dienā, makšķerējuši, cēlušies 11, nav mm-hmm. gājuši, ir vakarā zupa, ballīte, nu, kā saka, viss forši, abals rumba pa ceļam, jā. Nu, protams, rumbai nevar braukt pāri laivām. Šīs īras laivas, nu, nevajag to darīt. Būs mm-hmm. problēma ar ambulantes, tāda ir bijusi, un, nu, nevajag to. Mm-hmm. Un problēmas ar salauztām laivām. Un lielākā daļa, ka cilvēki neapzinās to, ka tas, tā klints, tas pretvilns gāž riņķī, un spiež starp laivu un starp klinti, jā, nu, starp to rumbiņu, jā, un tad ļoti bieži var salausties, nu, tā mm-hmm. riktīgi salausties, un tas ir galīgi nevajadzīgi, jā.
1: Šobrīd ūdens līmenis, mēs sēžam pie upes, jā, tu jau pirms aizkadrā, pirms sākām sarunāties, tu teici, jā, augusta mēnesis, jā, šobrīd izskatās dabā, bet ir jūnijas pats sākumā.
0: Nu, es domāju, ka lauksaimnieki man noteikti piekritīs, kad ir sauss, ne, nu, Jā, nu ir sauss, arī pie mums ir sauss ar visu to, kad nu, mēs esam bagātnieki. Mēs esam riktīgie bagātnieki, mums ir jūra priekšā un visi prasa, kā abava jūra. Es saku, kā, nu abava iet ventā. Ventā, ir ventā, draugi, ir liela jūra. Es esmu dzimis Aldis Ventspilnieks.
1: jā, dižjūra.
0: Dižjūra, jā, liela jūra, lai neapvainojās ģipkenieki, jā?
1: Labi. Ok, nu tad klausamies dziesmu, Baivs mums tūlīt uzspēlēs foršu mūziku, un tad mēs runājam tālāk.
3: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā.
1: Radio Vilks dabā turpinās. Sandris Jūra sarunājas ar Jāni Šalmu, Abavas laivas saimnieku, pirtnieku un motoceļotāju.
2: Nu tā tad, Abavas Senlaja un Abavas upe, skaista upe. Un pie šī zemā līmeņa, kā ir ar šo te akmentiņiem un tādām lietām?
3: Nu, ir tā, ka neviens šobrīd nav teicis, ka nav braucams. Pagājušajā nedēļā brauca man Emīls dēls, tas ir mans ar savu boks komandu. Jā, un jā, esot bijis pie veģiem ar pat tur, es pat zinu, kuras tās ir, pie Māras kambariem visdrīzāk rācīts, jā. Nu, bišķiņi esot uzsēdušies kaut kur, bet, nu, viņš ir, ja skatās straumi, visur. Šobrīd visur, uz leju. Es domāju, ka kaut kur var būt, nu, ļoti minimāli varbūt ir jāizkā. Nu, nedomāju, ka tur. Bet visur ir līmenis braucams, jo, nu, kā jau teicu, liela jūra, tur, jā, ūdeni. Nu, zāles nav, šobrīd nekas nav aizaudzis, mēs sēžam redzam, jā, nu, augustā noteikti parādīsies, varbūt augstāk, augšu tieši civilizētā galā, ir ap zviedru cepuri ir zāļains, jā, tad visdrīzāk, ka vajadzēs braukt tiem, kas medī sapals, jo tad viņi ņem, jā.
2: Sap citu, virs Kandavas arī ir jēga mēģināt upi, nu, ir tādi cilvēki, kuri grib, nu, tad maksimālo, ja jau tad braukt, tad visu upi.
3: Jā, mums ir viens čoms Artūrs. Visu cieņu viņam, viņš ir, nu, baigais nazis, viņš var vienīgais, kas var atbraukt 4 no rīta.
2: Jā.
3: Jā, un Artūrs nobrauc no Pūris, no Sumbra pagājušajā gadā, un viņi brauca vasaras vidū, un viņi brauca tā kā pa tuneļiem. Ļoti skaisti, video atsūtīja vienkārši perfekti, ļoti skaisti, visiem esot baigi paticis, bet, nu, esot bijis jāpašancē. Gana galu, gan fiziski. Jāpadomā, pa kuru caurumu jābrauc, lai neatdurtos tupikā.
2: Yeah.
3: Nu, tādā strupceļā, jā.
2: Yeah.
3: Jā, un viņi veselu dienu brauc no Sumbra līdz Kandavai. Līdz tai nomēri. Viņš teica, ka esot bijis baigi labi.
2: Kādas laivas izvēlēties? Kā tev variācijas ir? Un ko tu rekomendē?
3: Zini kā, viss ir atkarīgs, ir divi tipi cilvēki, jā, nu, es, piemēram, zinu, ka tu esi kanoē cilvēks, jā, jo tu brauks tik un vienīgi kanoē, es pat tev varu kajieku nepiedāvāt, jā. Ir tādi paši cilvēki, kas brauc tika kajiekiem, un es varu kanoē nepiedāvāt, viņiem. Man personīgi, laikam jau, ja vasaras silts, ūdens šļakstās, man tas kajieks patīk bišķi tāds manevrīgāks, jā.
2: Nu, ātrāks arī.
3: Ātrāks, protams, arī ātrāks. Bet kanoē, protams, ja tu atbrauci 4 kastēm ar kaut kādiem visādām lietām, tad kaut kur jau ko jāieliek, un ne?
2: Nu jā, tad kanoja laivā tomēr vairāk vietas ir un kraunasība lielāk.
3: Jā, un, protams, mazajie jau ir mazajie līdz, tad jau viņiem jau vajag to vietu, kur dancot, jā. Un mums ir tāda, mēs nopirkām speciālu kajakus, lai līdz kādiem, nu, 4 gadnieki, teiksim, pat 5 gadnieki, jā, ko tētis var ielikt starp kājām, jā. Ar viņam

0: tāds apakšā sēdeklītis maziņš. Nu, jā, bet tas vien dienu.
1: Bet tagad tie kajaki arī visādi. Ja mēs tā skatāmies pa visam klasisko kajaku, tad tur tu ielien iekšā tādā, kā saka, caurumā, tur tev beņķītis un viss, ja, bet ir tādi arī vaļējie kajaki.
0: Nu mums ir tie vaļējie. Viņi nav tie klasiskie nav īrs kajaki, tie ir reāli, tie nav īrs kajaki. Visi īrs kajaki ir bez kleitām. Uh-huh. Jā, viņi vaļējie. Viņos ir caurumi, lai var ūdeņus izliet, jo lielākā daļa viņas, ja kāds kaut ko apgāž, tad tikai kāpjot iekšā ārā.
1: No, jā, jā.
0: Nē, viņas neapgāž, viņi ļoti stabili, jo viņi ir īrs kajaki. Un lielākā problēma kajakā ar mantām tikai ir paša organizācija. Jo ļoti bieži šobrīd, nu, mēs zinām, ka ģeopolitiskā situācija tāda viss mazliet saspringt, jā. Stāst pa 72 paku somu, jā, 72 stundu somu, jā. Es jums varētu teikt tieši to pašu. Tu brauc uz 48 stundām, tu pa lielam nevajag neko. Vienu sausu kārtu. Un viss tas jāsaliek ir mazās paciņās, jo tad, ja jūs kā mugursomu organizējam savu, vienā ir ēdiens, vienā ir virtuves piederums, vienā ir guļamaisiņš, vienā tas. Lielais priekš vieglajiem iedodam ūdens somu uz divām dienām, hopā 50.
1: To tu arī iedod līdz, ja?
0: Es iedodu uz divdieniekiem. Viendieniekiem nē, jo viendienieki, diemžēl, nādīja pieredze, ka mēģina šašļiku vest ūdens somā. Tas īsti neiet kopā ar to būtību. Ja, bet arī tā ir. Mēs esam izsmējāmies, izmazgājām un, nu, ko? Nu, tas taču viss ir sīkums, nu.
1: Jā.
0: Bet, jā, nu, un tas tā vieglā soma ir zem gumijām, ja? Priekšā vai aizmugurē, un visam pietiek vietas. Ja? Mm-hmm. Galvenais ir organizētība.
1: Nu jā, zin kā, ja tu vienreiz gadā laivo, tad liekas vajag visu sadzīvu paņemt līdzi, jā, nu nedod Dievs kaut kas tur notiksies, bet īstenībā jau stress ir tikai galvā, jā, kad tu nonāc upē, pirmais air merciens un viss.
0: Nu, protams, un skaidrs ir tas, ja atbrauc, nu, vai mums ir tā, ja mēs atbrauc tētis ar trīs bērniem, piemēram, nu, tad viņam ir viens līdzi. Nu, tāpēc, ka nu, viņam viņš maksā tikai pa vienu, jo viņš mums ir ielicis pa diviem. Viņš man ir ielicis pa diviem, jā. Nu, jo, nu, man tā Dievs ir Dievs vienu, jā. Es nerēķinu nekad vairāk. Es rēķinu vienkārši, nu, jo skaidrs, ka tas vecāks jau ir pasaules čempions, ja viņš audzina trīs, jā. Nu, visu cieņu. Un ja viņš vēl atbrauc ar laivām, tad es točinu visu sakraušu busā un atradīšu mājās, jā. Nu, lai visiem jau, lai ir forši, jā. Un organizācija, jā, un tam bērnam arī jāpastāst. Viņam jāpaņem ir tik, ko viņam vajag, jā. Un viņš to ļoti labi apzināsies un sapratīs, jo pēc mirkļa būs viņam bērni, un viņš atkal viņiem stāstīs. Un tas viss ir tādā ķēdes posmā, un nu, tā pēcticība ir jādod vecākiem. Jā.
1: Starp citu, ģimenes ar bērniem tā kā brauc, kāda ir tā publika? Mēs līdz parunāsim pēc dziesmas, kāda publika tev tā ieradusies tagad ir, ko es tā kā, nu, interesants būs stāsts, ja, cilvēki no Polijas atbraukuši un brauc pēc teviņu jau trešo gadu, bet kas ir tas ar bērniem, vai tādi pārīši, vai tādas komandas?
0: Es teiktu, ka visi. Pilnīgi visi. Sākot ar vecpūjušu ballīti, meiteņu ballīti un beidzot ar daudz bērnu ģimenēm un draugu kompānijām, studentiem, skolniekiem, klasēm. Ļoti šogad bija, jo pagājušajā gadā, nu, mēs visi zinām, ka nebija mums tas pavasars un diemžēl tie mūsu, pat tie, kas mums jau brauc gadiem. Skolotāji zvan un saka, bērni pelnieši, viņi visu gadu mācījušies. Es saku, es labprāt, bet es saku, 12 grādi. Brīžiem līst un septiņi. Es saku, es saku, nebūs. Es saku, nu, mēs būsim slikti. Es saku, man nav tik daudz pirts, es nevarēšu atsildīt tos. Nu, un mēs nonākam pie sēdziena, kad nu, vai nu atliekam, ir bija, kas neatlika, kas atbrauca augustā un kas atbrauca septembrī, jo septembrī bija super laiks. Un mēs septembrī izvedājām skolniekus un bija forši, bet šogad jau esam vairākas klases aizveduši. Visi ir priecīgi, jā. Nu, es teiktu, ka visiem viss ir izdevies, jā.
1: Nakšņošanas vietas, jā, tas vienmēr ir tāds nedaudz stress, tu esi uz upes, jā, ja tu īsti nepārzini upi, jā, kur tās nakšņošanas vietas ir, tu ieraugi pirmo vietu, bet saproti, vēl stundiņu varētu palaivot, un kas tur, ja tu aizbrauc tajai pirmai vietai garām, vai tur būs tā otrā vieta, kā vispār ir tas ritms ar nakšņošanas vietām?
0: Nu, es teiksim to nakšņošanu vienmēr, nu, ja es pats personīgi braucu, ja, es viņu vienkārši ņemu tā kā, nu, pa cik man ir diezgan liela militārā

0: pie pagātnē, ja? Tas ir laiks vienkārši. Četros ir jābūt jau kempings. Vienalga, neinteresē, kā. Nu, vienkārši četros vai piecos ir jābūt. Man jau, es jau zinu, ka man vajag uz to laiku. Es nebraucu tālāk. Vienkārši disciplinēti nebraucu tālāk. Kaut gan, protams, es varu aizbraukt.
1: Jā. Jo īstenībā es tev ļoti piekrītu, jo tas skaistākais, nu, kā viena no skaistākajām lietām, ir tas vakars, ugunskurs, mierīgi uzcelt telti, mazliet pastaigā riņķi apkārt, pasties, kas mežā.
0: Jā, tieši par to jau ir tā runa, jā, un tad nesteidzoties.
1: Jo... Ja tu redzi vietu, pulkstenis ir četri, jā, tu ņem vakaru.
0: Stājamies un varam zupu. Klausamies, kā putni dzied. Nu, aizējam pie upes nopeldēties. Un tas arī paskatījies, opā, 9.
1: Jā. Jā.
0: Ugunskurs 11. Nu, laikam jādodās pie miera, jā.
1: Jā.
0: Un viss ir nesteidzoties, uzbūvēts, sataisīts, izžauts bērni izpeldināt. Nu.
1: Jā. Jā, es pat teiktu, kad var sadalīt tā kā divās daļās to visu. Viens ir tas, ka tu ar laiviņu brauc pa upi, un otrs ir tas vakars un tie rīti.
0: Jā, protams. Un, nu, man nedos samelot, bija mums atbraukuši divus fotogrāfus, vienkārši, kas naktī fotogrāfējas vērs. Jā. Nu, viņas nu, vienkārši kolosāli meitenes. Nu, tad viņas atbrauc rudenī. Mēs bijām pat ar kolēģi nobijušies, jo ārā bija 0 un mīnus 2, bet tad, kad es sapratu, kad viņas man atsūtīja ziņu, ka nesatraucies pa mums, ka mēs tikko no Islandes atbraucām, es sapratu, ka nu, viss ar meitenēm ir kārtībā, ja, kad nebūs tā, ka man būs jābrauc ar kvadriciklu pakaļ vai jāmeklē, nu, viss būs forši. Ja. Nu, jā, bet tas savu stresiņu uzdzina. Ja.
1: Okay. Labi, klausamies dziesmu, tad turpinam.
2: Latvijas Radio 2.

0: bikas spējām vēl stobrus mēs celt. Varvats meitas ļaunās mūs lādēt un pelt. Cik labi, ka spējām vēl stobrus mēs celt.
1: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
2: Tā, Jāni, jā, es braucu pie tevīm iekšā un skatos, johaidi, ir lielais autobuss. Aiz liela autobusa piekabē, kur laivas var salikt. Kas tev te notiek?
3: Nu, ir tāda poļu entuziasta grupa, ja, kas ir atbraukusi jau... Nu, viņi katru reizi tās grupas mainās, vienkārši šoferis jau ir trešo reizi. Šitas pats autobuss ar šitiem pašiem laivu ratiem ir trešo reizi pie manis jau. Viņš jau te visu zina jau, viss varš 60, nu, labi, es varbūt kāds ir jaunāks, lai neapvainojās, bet 65, 75.
2: Wow.
3: Un visi Lecam atbrauc grupa. Ar sporta kajakiem, ar reāliem jūras kajakiem, ar stūrēm, ar saviem. Ja, var redzēt, ka nu, tur cilvēki tie ir personīgās laivas, ja, tāpēc nav manas īras laivas, viņiem tikai vajag nodrošināt, kur palikt, ūdeni, protams,

0: nu, visu, kas vajadzīgs elektrību salādēt, nu, kā saka, nu, visu labierīcības, nu, tādas lietas, nu, sadzīvu, kā teikt.
1: Bet
0: ja?
1: Kā, kāds viņiem tas, tā, nu, tā ideja, viņi brauks no, te, no Rendas līdz jūrai?
0: Nē, viņi brauks līdz Nambas ezeram, es tā domāju, bet ziniet, kā viņiem tie plāni mazliet mainās. Viņi, bet ļoti pareizi, es teiktu, ka boss ir Barbara. Jā, Barbars vīrs runā angliski, pārējie nerunā nevienu vārdu. Bet, ok, viss kārtībā, mēs mākam sazināties, arī latviski. Bet viņi dara pareizi šobrīd, viņi domā, ka viņi paliks pie Krojupītes. Tas ir Latvijas valsts meži, tur, kur ir tas partizāņu piemineklis. Jā. Es teicu, jā, es saku, tikai, es saku, atceries, ļoti liels stāvkrasts, jāiet riņķi. Jā, jūs, bet kaijoks droši var atstāt, viņi mazliet uztraucās, vai tas ir droši. Es saku, nu, mums, paldies Dievam, mēs dzīvojam labā vietā, nu, tiešām es teiktu, ka ir droši, jā, un kad, nu, nav dzirdēts, ka ir kaut kāds, nu, nesmukumi notikuši. Nu, protams, neviens nav pasargāts, jā, bet, nu, kā saka, pasargās sevi un paņem kaut kas, kas tev vērtīgs, paņem teltī, jā, bet, nu, kā laivas jau nestieps, protams. Un atstāsies lejā un tad var kāpt augšā, jā, nu, tā. Jā. Un tad ir tā doma viņiem tāda, ka cik tālu tiks, skatīsies, kā iet, cik sekls, cik ko, es saku, ot, ir šitā.
1: Tā viņi tikko atbraukuši, jā?
0: Viņi jau ir nobraukuši jau otrā diena.
1: À,
0: viņi jau ir sākuši no augšas, ja? Bet visu to maršrutu es nezinu viņiem, jo tā komunikācija bija tāda bišķi nesaprotama. Bet okay, es zinu, ka ies tālāk līdz Nabai, ja? Visticamāk, ka Nabai kāps ārā, lai varēs pieiet pie šosejas, nāks lielais buses klāt, mm-hmm. jo citur pieiet īsti nevar.
1: Jā, jo tā arī ir abavai nianse, specifika, ka jā, agrāk varēja izbraukt abavu, pārbraukt pāri Ventai un izkāpt tur krastā, bet tur kaut kas nomainījās īpašnieki. Ka kolhozi, nē, bet nu, tur lauksaimnieki un negāja tur tā komunikācija, tad šobrīd izbraucot Ventā ir jābrauc pa straumu uz leju līdz ezeram.
0: Līdz Nabas ezers kanālam, ja, respektīvi jābrauc ir, nu, pa cik visas upes Latvijā, pilnīgi visas tek uz rietumiem, Kurzemē ir dienvidu rietumu valdošais vējš, nu tad ļoti bieži, kad Ventā būs pretvējš. Mm-hmm. Ja? Nu, būs bišķi jāpašancē. Copmaņiem tas patīk, jo tad ķerās. Ja? Mm-hmm. Un šobrīd ir Ventā atsegušās tādas salas, kas nav atsegušās.
1: Oh, okay.
0: To es zinu, es pats tur biju. Ja? Reāli tur nav salas pa vidu. Tos, kas ir atsegušās, mm-hmm. ja? Viņš ir zem ūdens. Un visdrīzāk, ka zivas ir. Ja? Mm-hmm. Un... Tagad ir līdz tam kanālam ir ļoti viegli atrast vecā padomju laika lielā elektrolīnija uz betona stabiem un uzreiz pa kreisi. Tas kanāls izskatās pēc nu, pilnīgi grāvīši tādi.
1: Jā. Nu, viņš ir maziņš, jā, var nostresot pirmo reizi, ja
0: jā,
1: tu nezini.
0: Jā, tieši tā, bet tur ir māja kalniņā, nu, tad jā. Vienkārši jābrauc iekšā, viņam strauma ir ļoti minimāli pretī, jo nav pārplūdi, jā, nu, kā saka, tur tas maiņvirziens ir ļoti maziņš, jā. Braucam pāri, braucam iekšā Nabītē, un braucam visdrīzāk, kad uz Ventspils šoseju uz to pusi, ja? Vai nu tur jākāp ārā, vai nu jākāp ārā stūrī ir tur, jo nu, Nabītes kempings šobrīd tā kā laivotājs īsti nepieņem meitenes, jo nu, viņiem tur, es nezinu iemesls.
1: Jā, jā.
0: Katram savu sēta, kā teikt.
1: Bet laikam... vēl var pabraukt nedaudz uz priekšu un ir tilts.
0: Jā, jā, tieši tā. Un ir tilts, pabrauc uz priekšu, ir tilts, bet tiltu var izkāpt, var piebraukt mašīnu. Nu, jā. Kā teikt, nav ķibeli. Nu, katrā ziņā nav nekāda problēma ārā tikt. Jā?
1: Tas jāņem vērā, jā, jo izbraucot Abavas upi ir nu, stundiņu pusotra, ja ir pretvējuši, bišķiņi jāpašancē.
0: Jā, jā, jā. Un noteikti jāņem vērā, ka iebraucam Nabas ezerā, jā, vienmēr būs šķērsvilns. Ja, vienmēr šķērsvilns, jo rietumnieks pūš un mums ir šķērsām jāšķērso tas ezers. Tas ezerā visos ezeros, draugi, jābrauc tuvāk meldriem. Jo, ja jūs apgāžaties, jūs esat tuvu pie krasta. Ja. Mm-hmm. Un, ja jūs esat ar bērniem, nu, nesatraucaties par to makšķiru, kas nogrims, nu, jums jātiek ārā. Ja. Nu, tas mm-hmm. nav nekas traks. Ja. Nu, tas nav nekas traks. Un laiva peld, ja viņa apgāžās, viņa peld otrādi, viņa neslīkst. Ja. Nu, nu, kaut kas noteikti aizies, katliņš vai kaut kas, nu.
1: Jā, bet atgriežamies pie poļiem, jā, tātad 65-75 plus mīnus, jā, katreiz mainās kompānija, bet vecums plus vienmēr
0: ir. Jā, vecums ir diezgan, es teiktu, labā formā.
1: Bet tad viņi ir, nu, tomēr kaut kāds savs loks, jā, kaut kāds sportisti gan jau, ka izbijuši.
0: Domāju, ka nē, es domāju, ka viņi ir vienkārši aktīvi cilvēki, reāli aktīvi, jā, vairāk liekās, ka viņi tādi, kas jau nu, ne pirmo dienu galīgi brauc, visi

kad ir izbraukuši daudz ko, ja, jo organizātori sāka to darīt janvārī. Mm-hmm. Janvārī jau bija norezervēta pļava, ja, un janvārī jau

0: Autobusā ar visām laivām, visiem ekipējumiem. Ja?
1: Viņi ir ne tikai Abavā bijuši. Viņi ir bijuši arī Salacā, viņi bijuši, nu, viņi bijuši daudz. Es domāju, ka viņi arī Tebrā pie Rolfa kaut kur bijuši tur. Ja? Es tā domāju, jo viņi man rādīja to kartu, nu, padaudz braukts. Stipri padaudz ir braukts. Ja? Vai vienmēr kaut kur paliek? Ir kādreiz, es domāju, ka viņi nobrauc un busā, un tad pārbrauc uz kaut kādu nākamo vietu. Bet vairāk es teiksim, man liekas, ka viņi dara tā, kad tā kruiza kuģī. Ja? Tas busiņš ir tā kā kruiza kuģis, un šitien izkāp, un tā kā tādu hop, mazu līkumiņu, un atkal kruiza kuģī, un atkal hop, ja? Jā. Un varbūt kaut kur apstājās civilizācijā, kaut kāda viesnīca, kaut kādas baltie palagi, jā, kaut kas, nomainās telts, nomainās guļamais, bet nu, es ar vienu acu tāds profesionālais kretīnisms apskatos ekipējumu parasti. Nu, viss labi. Viss labi, jā.
0: Nav kur piesieties, jā?
1: Nu, īsti nē.
0: Jā, kaut kas mums tur peldās. Cerams, kad ir kāds dzīvnieks vai kāds cilvēks. Kas tur peld? Tā, bebers? Kas mums tur ir? Es neredzu.
1: Es tikko beidzu burbuļot. Tā kā nāca burbuļu uz augšu.
0: A kas tas bija?
1: Es domāju, ka bebers.
0: Es arī tā domāju.
1: Es domāju, ka bebers, jā.
0: Bebers gan parasti uzsit ar asti.
1: Jā, bet viņš, nu, varbūt, ka viņš mums deva ziņu, ka mēs atkal esam viņa teritorijā.
0: Jā, jā, ka mēs pa skaļu sākam te runāt.
1: Jā, viss jau mums zin, kā viņi jau te... Bet, ja spriežot to, ka jākapiliešiem bija lācis šodien, tad mums ar tiem bebriem viss kārtībā. Zin kā, lāči vēl nav, es ceru.
0: Super. Labi, vēl viena dziesma un tad noslēgsim sarunu.
2: Latvijas Radio 2.

0: Piramidi nad verlozi, nas pie mana sirds. Natske sirds, natske sirds, nas pie manas, manas sirds. Natske sirds, natske sirds, nas pie manas, manas sirds.
1: Radio Vilks dabā.
2: Nu ko, 16 gada, jā, šajā te, kā saka, biznesā. Un laivs jau tikai viena daļa, tu vēlreiz pirtnieks, pats aktīvi dodies ar mocītu, un ne tikai, vai ne, pie dabas pa pasauli.
3: Jā, nu, tas man tāds, kā saka, kā mūsu kopējam draugam arī Jānim, jā, nu, tas tāds, nu, tā ir tā dzirkstele, kāpēc ir jēga to vispār, nu, kā saka, tu strādā, strādā, ir jābrauc, ceļš jau māca. Tās ir zināšanas. Tās ir zināšanas, un šogad bija, nu, labs ļoti brauciens, spēcīgs ļoti brauciens bija Marokā. Es atcerējos, es biju vēl Itālijā, jā, ar lieliem močiem, un Marokā ar puslieliem. Bija spēcīgs, daudz dabujām piemācīties. Bija labi, pakārtoties pielādējās, ka pasaulē draugi ir lielākā vērtība. Mēs pazvanījām Marokas draugiem, kas mums izguldīja, kas mums palīdzēja mehāniķiem. Nu, vienkārši, nu, viss salikās fantastika.
2: Bet jā. Brauciens atpūtas brauciens, jā? Vai kaut kāda super ekspedīcija?
3: Nē, vairāk tāds, nu, kā teikt, tāda izzināšanas brauciena. Jā, jā, nu, tāds negalīgs plezīrs, negalīgs ļoti liels sports, bet tāds arī, nu, es teiktu, uz 7-8 sports. Nu, tā. Nu. Dakars maršruts.
2: Ā, ok.
3: Vecā Dakāra.
2: Tā kā, ja kādreiz gribēšu parunāt smalkāk pa Maroku, un tā tomēr tāda pieejamā Afrika ir, kas jau tāda ļoti civilizēta, bet, nu, tomēr ar visiem tūkstnešiem, tad tur var braukt.
3: Nu, es teiktu, ka vajag braukt. Jā. Viņi man

0: Viņi ir ļoti atvērta valsts. Jā. Tur ir no tīrākās pilsētas pasaulē. Es jau teicu vienreiz jau kaut kādā, es nezinu, intervijā, kas ir Rabat. Vienkārši es tik tīri pilsētu nekad dzīvē. Man Didzis, kas bija čoms, Didzis Bremza, ko mēs braucām, viņš ir bijis Miami daudz. Viņš teica, Miami nav tik glauni kā. Mm-hmm. Nu, vienkārši perfekti, jo ir karals. Jā. Un līdz absolūtai nekurienas vidum ar beduīnu būdu, un kur tev sagaida ar atvērtām rokām, jo tu vienkārši nāc un saka, ka nu, atvaino mums te ķibeli, ka vajag šņorīt, nu, ka striķīts, salūz mocīts. Nu, tev iedod čals savu ēzelīšu striķīt, un tu viņam iedod pretī. Tev nav ko iedod, tu iedod cepumus bērniem, un tu iedod uzlīmi, un tu saka, ka es tev varbūt cik neapvaino mani. Ja tu man piedāvās naudu, tas nebūs pareizi. Viņš saka, tev vajadzēja palīdzību.
1: Jā.
0: Un tad tu saproti, ka nu, nevar mērīt. Tajos skaitļos nevar mērīt. Ir jāmēr cilvēcībā, jo cilvēcība mūžīga.
1: Tu teici par tīrību, un tas ir tas, ar ko es gribētu noslēgt šo mūsu sarunas stundu Radio Bilgs dabā. Un... Nu, bija mums tas, un vēl joprojām ir tas teiciens, ko ienes, to iznes, jā, tātad, jā, jau tu vari līdz tam mežam visu atvest maisiņos vai somās vai kastēs vai kur, nu, tad jau tu vari izvest viņus arī visu sārā, jā, un neatstāt dabā neko.
0: Nu, jā, noteikti, un vēlreiz atkārtošu un uzsvēršu. Es teikšu, ka mēs nevaram teikt, kad ir slikti, mēs nevaram teikt, kad ir labi, mēs nevaram teikt, kad ir vidēji, ir visādi, nu, bet, nu, mīļie vecāki, oponēšu pie vecākiem, ja jūs ejat uz to veikalu un ja jūs katru tomātiņu un gurķiņu liekat plasmas maisiņā, nu, varbūt, ka ne visu vajag ielikt plasmas maisiņā. Arī man tā kādreiz darās, bet nu, un ja jūs to visu atnesat, tad visu to nesat mājās, jo jums katram mājās ir savu miskasti, nu, grūškasti, teiksim, kurzemnieki saka grūška, liepainieki grūškasti, jā. Nu, sašķirojam, izliekam, jo mums viņš šeit nav. Mums fiziski nav. Nu, viss bio ir bio, tas sadalās, un plastmas un tādas lietas. Tam ir plastmasas konteiners, papīram ir vienkārši krāsns, jā, un metāls ir, nu, nodod vienkārši buņš, nu, un viss. Un depozīts šobrīd ir depozīts, jā. Un kur tad pārējais? Nekā jau nav vairāk. Jā. Un viss ir, tas arī viss ir jāatnes no laivas apakaļ. Jā, nu, tas, bet tas ir arī jums jāizved prom, jā, jo mēs nevaram to atļauties savākt. Nu, kā laivu kompānija, mēs jau nesam miskastas kompānija. Jā, nu.
1: Jā, un par šo lietu var padomāt jau kāpjot laivā vai, pareizāk sakot, jau plānojot braucienu, jā, izvēlēties iepakojumus tādus, kur jums pēc tam viņi nekļūt pa problēmu. Jā. Paņemt līdz tiešām kādu miskastas maisu vai tos pašus maisiņus, ar kuriem brauc, vai ne? Protams. Un, ja visu tā izplāno, vienmēr jau, protams, kaut kas pārplānojās un aiziet ne tā, ja, bet, nu, tomēr tā mana tā filozofija ir tāda, kad, ja mēs piestājam krastā un redzam tīru vietu, nu, tad atstājam viņu tikpat tīru, ja ne vēl tīrāku.
0: Jā, un atstājam tikai un vienīgi pēdu nospiedumus. Jā, un lai, jo es vairāk oponēšu pie tā, ka zvēri, viņi nešķiro, viņi nesaprot, ka tā ir plastmas, jā, viņi nesaprot, ka tur ir kaut kāds, viņiem būs smarža, jā, un ja jūs, nu, kaut ko atstāsiet, draugi, tur, varbūt tas ir absolūti nevainīgs kaut kāds sīkums, bet ja tur saēdīsies kaut kāda lapsēna vai vēl kaut kas, vēdera sāpes būs noteikti, jā, un tāpēc, nu, tas ir, un vēl jau kas nākamais, vējš izdarīs savu, jo maisiņš būs pārplēsts, jā, un tad būs pilns mešs, un tad jau vairs nebūs forša vieta, atnāks, nu, tāpēc tās maisiņas mums jāved projām, mums katram, mums vienkārši ir jābūt atbildīgi. Nu, jo mēs šobrīd ir depozīta sistēma, jo mēs neviens nemetam no maka, netaisam maku vaļā un 10 santīmes nemetam miskastē, taču, ne?
1: Jā.
0: Jā. Tāpēc mums tās pudeles, nevis tāpēc, ka kādam varbūt tos 10 santīmes ļoti nevajag. Ja tev nevajag, tu noziedo vienkārši. Tur ir, kur pospiešu pogu ziedot un visu.
1: Jā.
0: Bet vienkārši nemētāsies riņķī. Jā. Un tas ir ļoti labi. Tas ir ļoti labi. Un viss tas tiek vākts un savākts. Un, kā saka, un arī jau mēs redzot braucot, ceļmals paliek tīrāks, jā. Tas jā, ir forši, nu, tas ir pats galvenais forši, jo mēs dzīvojam, nu, mums vēl ir tā daba ļoti laba, jā.

0: Par naktsvietām. Tā tad te viņas ir, nav tā, ka ir daudz, bet ir pietiekami.
1: Jā, es gribēju uzsvērt, man zvanīja atrakstīja saimniece no Dišķīrēm, ka viņa šogad plāno uzņemt tādā testa režīmā lapenīti, arī pa kaut kādu saprotamu naudiņu var iekurināt pirtiņu. Ja? Viņam ir ļoti skaista vieta, tas ir netālu pirms Ventas, tā jau ir viena no beidzamām vietām, jo tur ir lielie lopi. Ja? Un es jau es vairāk kārt arī teicu, man liekas, pagājušā sarunā, lielos dzīvnieks nevajag traucēt. Jā, nu.
0: Tur ir labajā pusē, jā, netēli jau izbraucot, nu, pirms tātad Ventas, tur ir žoks tāds, jā. Pēc tā var saprast, ka tur kaut kādi ir lielie dzīvnieki.
1: Jā, jo tie lielie dzīvnieki, nu, viņi ir vairāk vai mazāk it kā pieredinātie dzīvnieki, bet tai pašā laikā arī nē, ja viņiem būs mazuļi, nu, jums var sanākt ķibeli tur ar to stāv, nu, nevajag tur stāties, jā, jo, jā. Jo viņi stargās baru, jā.
0: Un... Nu, lielie tie ir lielopi tādi kaut kādi
1: jā, boli, jā. Audzināmie, audzētie dzīvnieki, jā. Nu, tāpēc otrs ir, viņiem ir savu dzīvi, tur viņi tajā mierā aug, tur viņas nevajag viņiem uzlikt repu vakarā, es domāju, ka varbūt viņiem var nepatikt. Nu, tā, bet varbūt patīk atkal, nu, kas to lai zina, nu.
0: Bet ir tātad no Rendas uz Leju ir divas Latvijas valsts mēžu vietiņas, kur jau ir veseli nojumi, ugunskuru vieta, viss
1: kā... Trīs, man liekas, trīs? Ka jā, jā. Man liekas, ka trīs, jā, bet ir ļoti daudz iekoptas, ļoti, ļoti daudz iekoptas, laivotā iekoptas vietas, jā, un vietas pietiek visiem. Ja jūs braucat Līgo vakarā, nu tad kurš putniņš agri ceļas? Agri mazgā deguntiņu, jā, jo ātrāk būsiet upē.
0: Jā.
1: Pirmkārt, ātrāk varēsiet apstāties,
0: nu, jā.
1: Jo būsiet savu gabalu nolaivojuši un dabūsiet labāku vietu.
0: Kas ir ūdens pieejamība, dzeramā ūdens pieejamība? Visu vedam līdzi vai kaut kāda avotiņa kaut kur ir?
1: Zinā, avotiņa ir diezgan padaudz. Es teiktu, ka viņi ir gar malām. Nu, viņus vajag mācēt ieraudzīt. Jā? Viņus ir, nu, pa lielam ir tā, abals ūdeni arī var dzert. Viņš nav nekas traks, viņi tikai vajag novārīt. Jā?
0: Nu, jā,
1: nu, protams, ir ļoti daudz filtru. Ja, nu, šobrīd jau tā tehnoloģija tāda, ja kurā ceļotāja veikalā ieiesiet un paņemsiet filtriņu un jums būs oglas filtriņš un jūs tur, nu, ja jūs paņemsiet, nu, pareiķiniet, cik jūs dienā dzerat, pareiķiniet, cik jūs dienā es to daru pavisam vienkārši, ja braucu tūkstnesī, tad zinu, cik man vajag, ja, un tik man ir, jo man nav bēd, ja man beigsies benzīna, man būs bēd, ja man beigsies ūdens.
0: Nu, jā.
1: Ja.
0: Nu, forši, jā, pa lielam, tā kā skaidrs, varbūt ir kaut kādi jautājumi, ko visi vienmēr uzdod, un tev ir apnicis uz viņiem atbildēt, varbūt var uzreiz Latvijas radio divu auditorijai uzreiz iedod tādas galvenās atbildes uz galvenajiem jautājumiem, ko tev prasa laivotāji.
1: Es laikam tās viena tāda klasiska atbilde uz visiem, jā, nepārvērtējiet savus spēkus, jā, tas ir pats galvenais, lai ir ar baudu viss, jā, otrs ir, kas attiecās pa drošību, jā, nu, tu līdās būs 30, jā, nu, un jā, jūs esat divmetrīgs vīrs, nu, es nevienam es nobraucu sjuko, un visdrīzāk, ka vest, es tev mugurā nestūķēšu, jo tev ir 30 cm ūdens, bet domājiet pa bērniem, domājiet pa, arī pa sevi, jā, ja ir visi pavasara brauciens, es saģērbu visu bez ierunām, jo ir 4 grādi, jā, 4-8 grādu ūdenim. Jā, nu tad es paudu katru rītu, visi to nedara. Jā.
0: Nu, protams, jā.
1: Jā, un būs, nu, būs nepatīkami, ja iegāzīsieties.
0: Jā, un kas attiecās uz iegāšanos, lai nebūtu jāpazaudē visas mantas, jā, tad visu piestiprinam pie laivas.
1: Jā, piestiprinam ūdens maisi, jā, ūdens maisi peld, jā, nu, šobrīd ir ļoti pieejami, nu, mūsu iemīļotais sporta veikals visiem ir drīzāk, kas dodās dabā, ir Decathlons, jā, ļoti pieejamā cenā var nopirkt. Es teiktu, ka jums vajadzētu 5 maisus uz ģimeni, un tad jau jums ir viss uzdevies, bet nepērkat lielus, pērkat tādus.
0: Lai var
1: saorganizēt to bagāžu, jā. Ēdiens, nu, viņam nekas nenotiks, jā. Izvēlēsimies kaut kādu, kas, nu, ir vienkāršāks, jā. Tāpat tās ir var nopirkt tās outdoor paciņas, var kāds pamēģināt, jā. Tur. Es neesmu pats morējis, man parasti tāds tradicionālās kaut kādas, bet, nu, šobrīd ir no, tikai vajadzīgs finanses, jo iespējas ir ļoti lielas, jā. Un, ja mēs paskatāmies, kā brauc cilvēki, nu, tādās nopietnās, es tikko sakoju vienam

0: Krievijas geogrāfijas savienības čalim, kas izbrauca visu Urālu upi cauri, un viņš vilka laivu, viņš ņēmās viss, un viņš to īstenībā, nu, viņš baigais čalas, bet nu, viņu laikam galā ielika būrī, jo viņš pateica, ka viņš to darīja Ukrainas uzvaras vārdā. Bet nu, viņš baigais čalas īstenībā, nu, vispār, es, nu, tā es viņu vienkārši ieraudzīju, es domāju, vai tā var? Un viņš to visu izdarīja. Urālu grēdai pārnes kajak pār uz muguras ar ritenīšiem. Nu, visu cieņu. Jā, tā, tāds tūkstots vairāk kilometri. Viņš nobrauca pa lādi.
1: Jā, tā kā dodamies dabā. Apmēram, es domāju, ka tā pa skaidrs, kas ir ar abavu. Jā. Un tu tikai pa abavu vadā vai arī uz
0: es
1: irbi?
0: Es braucam visur uz irbi, braucam enguri. Engurē uzreiz varu pateikt, ir 8 sanesumi šobrīd. Nav zāģēts, jā, nav bijis laika godīgi. Visi pārvarami, jo pārvarēja meitenes. Ļoti sportiskas dāmas bija, visu cieņu bija balīta. Un mečis teica, ka esot bijis glauni.
1: Super.
0: Jā, viss ir, nu, viss ir braucams, jā, bet bija jāpastrādā. Viss ir jāpastrādā.
1: Nu, tas ir jauki.
0: Jā.
1: Forši, Jāni, paldies tev milzīgs, lai tev forši laivotāji visu cauru gadu un kaut kad atkal tiekamies.
0: Nu, paldies pa sarunu, paldies pa braucam ciemos. Nebaidamies, ejam dabā, mācam bērnus pats galvenais. Mācam bērnus dabā, rādam, ka reku liet saule. Šitā dzied putni, ja tur viņa lec. Un nav tā, kad ir augsts un nav tikai visu laiku istaba. Ir arī silts guļamais. Redz, kā forši var pamosties.
1: Jā.
0: Aiziet pie upes, nomazgāt muti. Viss forši.
1: Paskaisto. Paldies tev.
0: A tā.
2: Jā, atliek tik novēlēt klausītāji jums šovasar pabūt tuvāk dabai, tuvāk ūdeņiem. Paldies par sarunu, vīri! Kopā ar jums bija Sandris Jūra un Jānis Šalms, abavas laivas saimnieks, pirtnieks un motoceļotājs. Vīri bija abavas senlajā, bet Rīgā studijā Aivis. Uz sadzirdēšanos un atgādinājums – Radio Vilks dabā!
3: Izskan raidījums – Radio Vilks dabā!

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, šai burvīgajā 2. jūnija vakarā. Pulkstenis ir 8 un mēs turpinām ar burvīgām dziesmām. Jo tūlīt pat grupa Bet mazliet vēlāk labvēlīgais tips Inete Rudzīte un Ainars Bumbieris, arī grupa Mūzīk un Klaidonis. Lai jauks vakars!

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz trešdienu būs pārsvarā neliels mākoņu daudzums vietām, ar lielāko varbūtību vidzemē, īslaicīgi līs, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra plus 7 plus 14 grādi. Trešdien visai saulains laiks, vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negais. Pūtīs dienvidu vējš 1 līdz 6 metri sekundē, bet piekrastē iegriezīsies jūras brīze. Gaisa temperatūra plus 22 plus 20. 6 grādi, bet piekrastē vietām plus 19 grādi. Šādas burvīgas laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā jau tulīt pat. Latvijas līgo koris ar dziesmu Līgo māmiņu līgo dama. O jā, jūnijs ir klāt un arī Latvijas Radio 2 ieskanas līgo dziesmas. Vēlāk dzirdēsim arī Zelta kniedi, grupu Pērkons, Iļģus, arī Uldi Fridrihsonu. Lai jauks jums vakars!

Labvakar, pulkstenis ir 9 un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan Adrians Kukuvas, grupa Brīvdiena Guntis Krastiņš, Ojārs Grīmbergs, arī grupa Starbrīdis un Kato līdz ar Zebreni. Lai jauks vakars jums kopā ar Latvijas Radio 2!

0: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Madonā un Ilūkstē. Latvijas Radio 2.
1: Un atkal zilās debesīs peldos es, un atkal ķeru bojātas raķetes, kāds vīrstas svaigas ziņas uz paplātes,

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz trešdienu būs pārsvarā neliels mākoņu daudzums vietām, ar lielāko varbūtību Vidzemē, īslaicīgi līs. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra plus 7, plus 14 grādi. Trešdien visai saulains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus un pērkona negais. Pūtīs dienvidu vējš 1 līdz 6 metri sekundē, bet piekrastē iegriezīsies jūras brīze. Gaisa temperatūra plus 22, plus 26 grādi. Piekrastē tur vietām plus 19 grādi. Šādas laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakar muzikālo programmu. Jau tulīt pat Crazy Dolls ar dziesmu 100 gramu līgo prieku. Mazliet vēlāk arī autobuss debesīs parāta vētra un ansamblis ornaments. Lai jauks vakars jums kopā ar Latvijas Radio 2.

Mums kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju. Uz ceļa ceļma lapa, tā bija mūsu terapija.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

Raidījuma Muzikālā banka atkārtojums. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

0: Mūzikālā banka un šodien pie mums ciemos Anniju Putniņu ar tādu apskaužamu regularitāti pie mums ir ieradusies. Iepriekšējā reizi tu biji čau vispirms.
1: Čau. Es esmu ļoti priecīga, ka es tā pie jums varu nākt ciemos, jo tomēr viss tā gada garumā ir tie svētki, vismaz šī pusgada. Albumu sakarā, tāpēc arī parādās tik bieži. Mm-hmm. Samēģis netraucēšu būt gadu laiku.
0: Daudz domu, tavs albums un tieši albumu titulu dziesmi, ko arī noskanēja, kas jā. Arī muzikālajā bankā. Reku, tu var pagriezt galvu un aiz muguras paskatīties, kas mums tur augšā ir.
1: Mana plate.
0: Jā, tava plate.
1: Jā, vinils, kuru, vinila fani jau sako smukā, līdz, kur jā, tās plates var dabūt arī.
0: Jā. Nu jā, un tagad ir jaunais singlīš no vecās, vecās jaunās plates mm-hmm. iznācis. Burtiski šajās dienās, jā? Tika.
1: Jā, nu platē var teikt, un albumā šī dziesma ir, bet es jūtu, ka tā aktualitāte, jo dziesmas nosaukums ir Dzirksti Jūguntiņ, un visi, kas jau izdzirdēja pirmatskaņojumu koncertā, kas bija

0: ziemā, tā dzīvo pirms kādā, ar saviem mūziķu grupu, bet visi man teica, nu tas ir tāds uz līgo, nu tā kā, tur nav neviens vārds īsti par līgo, tur nav nekas tāds minēts, jo dziesma radās citu iemeslu dēļ, bet kaut kā es jūtu, ka jā, jūnijā viņa ir tāda piedzimšana pa īstam.
1: Bet tur ir tāda mazliet tās tautiskās intonācijas gan tekstā, gan mūzikā, tāda rusciņa.
0: Mūzikā es teiktu, ka tur ir visvisādas intonācijas, tur nevarētu teikt, ka ir tikai tāds latviešu folklors kaut kāds pamatiņš, bet es teiktu, kaut kādu brazīļu ritmu arī man šeit tur ir, pateicoties Robertam Mēmēnam, kas ir mūzikas autors, un arī dzen, man liekas tāds īru tautas mūzikas iezīmes, jo man nav noslēpums, man ļoti patīk īru un ķeltu un visu tā mūzika ar tādām īru flautām. Tur arī šādi instrumenti izmantot. Bet jā, sākumā radās mūzika, un tad es sāku šķirstīt tautas dziesmas, sākumā domāju par jūru kaut ko varbūt tās, bet tad beigās tā meža māte bērnus sauca, kad salīt norietēja. Un šī frāze man kaut kā atnāca ar tādu vīziju, un tad es aizgāju līdz uguntiņai, varbūt netik ļoti par meža māti vai par mežu, bet godīgi sakot par iekšējo dzirksti un iekšējo uguntiņu.
1: Kas sasaucās ar to Jāņu uguntiņu.
0: Arī dzen, jā, bet es saku, es viņu dziesmu sarakstīju ziemā, kad varbūt ir tāds drusciņi arī, nu, patiesībā jau pilnīgi vienalga māksliniekam spēku izsīkums, ne, bet, nu, jebkuram cilvēkam var tā uguntiņa bišķīt sāk apdzist, jo nevienmēr ir tā enerģija arī, vai ne, es to saucu par tādu iekšēju enerģiju, iekšēju uguni, un tad tev tā oglīte ir palikusi, un tad tev viņu atkal jākurina. Šajā dziesmā ir tādi tā kā spēka vārdi, kurus es pat izdomāju. Oh. Tie nav nekur atrodami. Pat izdomāju.
1: Bet jau palīdz pašai.
0: Nu, es tā jūtu, ka tā tagad ir man tāda spēka dziesma. Kriku, briku, sprēgā, uguntiņa, dzirkstī, dzirdi man augumiņa. Tā kā tā uguns tevi uzsildi no iekšpuses, bet nu, tas viss ir ļoti simboliski, protams. Mm-hmm. Nu, tā kā kāds tur saskata līgo, kāds kaut ko citu, es to tādu tiešām iekšējā spēka, tāda spēka dziesma, teiksim tā.
1: Lai mūsu klausītājs arī tā spēka dziesma arī dod spēku un arī uzsildi šajā brīdī.
0: Jā.
1: Nu, iekšienes.
0: Jā, var droši dejot.
1: Arī, jā.
0: Es teiktu kaut kas, nu kā Supernovā Eirovīzijā jau arī dziesma, uzvarētāja dziesma ir tāds rituāls neliels, nu tas bangram, kas šogad uzvarēja. Un es teiktu, ka kaut kas varbūt, jā, kaut kas tāds uz deju ritmos, jā.
1: Savos koncertos tu arī šito dejoji?
0: Es, jā, dejoju. Man pat manā tajā koncertā, es zinu, ka man otrā reize, ka lika skatītāji atskaņot, viņam ļoti patika, man meitiņa arī uzlika skatos un arī tīk trakoja līdzi, jā. Tā kā es zinu, ka bērniem arī patīk.
1: Tad klausāmies Anī Putnī, muzikālajā bankā šodien jaunā dziesma tiek noguldīta dzirkstī uguntiņā.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Mūzikālajā bankā tikko jaunumu klausījāmies www.muzikalabanka.lv. Protams, arī balsošana jau ir atvērta un aktuāla. Annija Putniņa dzirkstī, Uguntiņa ir mūsu studijā šobrīd pat arī kā Uguntiņa. Katreiz tu, katrai dziesmē tu tā pievienoja to tādu vizuālo tēlu.
2: Jā, saprotu, ka es pagājušajos biju tāda viegla roķīga panka. Nē, es nezinu, es meklēju savu vizuālo tēlu. Varbūt, ka man nav nekas jāmeklē, varbūt katreiz arī ir jābūt katru dienu kādam citā tēlā. Bet patiesībā man patīk arī tomēr viss tāds vēsturiskāks, es teiktu. Nu, jo tu man likt izvēlēties natnāk treniņu tērpā tēkreklā vai kleitā, es izvēlos otro variantu.
1: Pagad, treniņi tev
2: ļoti tā kā popmūzikā, man liekas, ļoti moderni cilvēki, un tad es kaut kur eju uz kaut kādu citu...
1: Pag uz tēkrekliem tu eji, jā?
2: Nē, es tieši neeju uz tēkrekliem, man ir bijuši tēkrekli, bet tagad es sāku domāt, ka tomēr nav ko izlikties, man patīk kleits, man patīk pilis, man patīk viskaut, kas man patīk tāds, kas ir ar vēsturi saistīts.
1: Tu jau vedīni, man liekas, kaut kur uz to savu rudens pusi.
2: Nē, nu, es kaut kādā mēnesi saprast arī turpmāk, ja piemēram, es strādātu pie otrā albuma, ko jau es domās daru, protams, ja man tagad bišķiet vajag atpūsties pēc pirmā, bet tie temati, pa kuriem tu tomēr dziedi un raksti, varētu būt ne pa šodien un tagad un visām tām problēmām, kuras jau tāpat mums ir, bet varbūt tāda vairāk fantāzijas pasaule, varbūt kaut kas tāds daba un kaut kas tāds.
1: Par to mēs jau parunāsim. Mm-hmm. Mēs parunāsim, tu esi kādu klausītājiem pārsteigumu sagādājusi, bet tev pārsteigumu es sagādājusi arī Jānis Stībels, kurš bija pie mums šeit studijā, un viņš arī šo dziesmu klausījās un vērtēja, un mēs tagad vēlreiz klausāmies.
0: Vērtē mūziķis.
3: Viennozīmīgi dziesma būs kādā no, teiksim, šīte vasaras algriežu playlistēm. Tāds interesants veidojums, un man personīgi viņa vairāk pat ir asociējās ar kaut kādu, varbūt tādu tiešām vizuāli kaut kur tādā, nu uzreiz, nu tas labs rādītājs dziesmai, ka tev vizualizācijas rādās, un es iedomājos kaut kāda Jāņu nakts pļava un ap uguns, kur lēko Jāņotāji. Lieliski, jā, lielisks darbs, man ir, es apsveicu, un šī viennozīmīgi ir lieliska dziesma, un lieliski pastrādāts.
1: Nu redz, Jānis Stībels ar komplimentiem.
2: Vai, cik silti palika. Viņš uzdzirkstīja, viņš piemeta, zin, to oglīti, ka cits mūziķis arī var pateikt tev labus vārdus, tev tā iedvesma atkal ir atpakaļ, un tu dzirkstīji, un tas ir tas pats jaukākais.
1: Nu, vispirms tu dzirkstīsi 10. jūlijā Dzintara koncertu zālē.
2: Jā, nu, jau pirms tam es vēl dzirkstīšu ar Jānu Lūsēnu Mazarbē 27. jūnijā pie jūras ar Saulrieta koncertu. Tas būs ar Jāni Lūsēnu kopā, un jūlijā, jā, es ļoti, ļoti dzirkstīšu Broadway's muzikla hitos Dzintara koncertu zālē.
1: Jo otro gadu pēc kārtas.
2: Jā, otro gadu. Tur koncepts ļoti līdzīgs, bet nedaudz solisti arī pamainījušies, bet būs Domans Kalniņš, Andris Ērglis būs Ai Vītoliņa, es arī, un Egils Melbārds vadīs, tā kā brīnišķīgs vakars 10.

0: Jūlijas Dzintara koncerta zālē. Mm.
1: Skaisti varētu būt tāds īsti vasarīgs un krāšņs koncerts.
0: Jā, un augustā, iedomājies, augustā būs arī ar Jāni Lūsēnu un Liepājas simfoniskā orķestra Liepājā. Tikai Jāņa mūzika.
1: Bet tas ir no tiem mūzikliem, kur tu esi dziedājis?
0: Nē. Tas būs vienkārši Jāņa Lūsēna autora koncerts ar viņa visādām dziesmām, arī tā skaitā no mūzikliem un izrādēm. Bet mēs, jā, kopā ar Liepājas simfoniskā orķestra būs jauns aranžijas, un tas būs tā kā augustā Liepājā.
1: Tu vien pati tur kā solists?
0: Tur būs Zigfrīds, tur būs Raimonds Celms, tur būs es un Aivītoliņa, mēs četri.
1: Skaist.
0: Tieši tā kā tas būs skaists notikums.
1: Tas 27. jūnija saulrieta koncerts, tur arī vairāk
0: mazirbē,
1: būs
0: mazirbē. Jā.
1: Jā. Vien pat arī
0: Nē, Jānis Lūsens un Uģis Rozi, tur mums dotiņš. Mums ar Uģi Rozi pēdējā laikā sanāk arī daudz koncertēt kopā, un mums jau ir izveidojusies skaista koncertu programma. Tā kā, un arī flauta, un Evī Mundiciem, un basģitāra, nu tāds ansamblīts. Mm-hmm. Tas tāds tiešām saulrietis, skaists vasaras koncerts arī varētu būt. Bet es jau uz to rudeni jau skatos. Mm-hmm.
1: Tur tu riktīgi
0: es jau, jā.
1: Pa visu Latviju cerams.
0: Jo, jo es, vasarā būs šie interesantie projekti, kas man vienmēr ļoti patīk, sadarbošanās ar citiem komponistiem un dažādi projektiņi un programmiņas. Bet rudenī, jā, es esmu sapratusi, nu, tu izdod to albumu, bet tev kaut kā ir ar to albumu jāiepazīstina dzīvajā izpildījumā tieši tie klausītāji. Un es gribu satikties ar klausītājiem rudenī, tādā skaistā, varbūt nedaudz mistiski noslēpumainā koncertūrē ar nosaukumu Daudz domu, tieši tāpat kā albums, kurā tad būtu dziesmas no albuma, būtu daudz pārdomas, arī kāda saruna, un dziesmas arī no latviešu komponistu repertuāra. Un jā, bet kas būs interesanti, un tas būs septembrī, oktobrī, tagad es to pasaku, bet tas būs tādās netipiskās vietās. Mm-hmm. Nevis tādās ierastās koncertu vietās, kultūras nami un koncertu zāles, bet es neteikšu, tas ir noslēpums, bet tā informācija sakos uzreiz pēc Jāņa, pēc Līgo.
1: Nu, tu teici, tu gribi kleitās.
0: Es gribu kaut ko
1: tādā
0: noslēpumā.
1: Kaut ko tādā romantiski.
0: Jā, padomājam par to, kas varētu notikt, bet tas būs, domāju, būs ļoti, ļoti skaisti, jā, nedaudz akustiski.
1: Tā kā publika un klausītājas arī var šūt jaunas kleitas
0: jā,
1: uz rudeni.
0: Jā, jo tā koncertu vieta atļaus izpausties.
1: Labi, mēs gaidīsim arī informāciju, bet šobrīd mums ir kāds jaunums muzikālajā bankā, un tūlīt mums ir jāklausās jaunā Interbusuļa dziesma, tikko iznākusi. Tās nosaukums pie vārtiem Interbusuls būs nākamajā ceturtdienā, nevis šajā, bet nākamajā ceturtdienā pie mums šeit studijā ciemos, un tad arī pats prezentēs to dziesmu, bet šobrīd mēs klausāmies un Anī Putnī mērtēm.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Tāda bēdīga tā dziesma.
2: Jā, es klausījos, saku, mēģināju saprast, vai viņa priecīgi vai bēdīgi, laikam vēl uz to otro variantu. Mm-hmm. Pat ne bēdīgi, melanholiski varbūt, jo mūzika vasarīga, man šķiet, nu, ļoti forša basģitāšu partija, ko es klausījos, arī smuks piebals, un, protams, Intara vokāls maģiskais, kuru izdzirdot, mēs vienmēr zinām, ka tas ir Intars Busuls. Dziesma, es teiktu, tāda interesanta forma dziesmai, es nezināju, pie kura posma pieķerties, bet šis pēdējais tās apcerīgums par eņģeli, un tas tā lika ieklausīties. Un sākumā es izdzirdēju tekstu Vērmaļa tēja, man vispār patīk šis jūnija periods, kurā es arī mēģinu atrast datumu, kurā es vienkārši iebrienu mežā pļavā un lasu šīs zaļa tējas, man liekas, tas tāds... Tas rituāls pirms līguma, man liekas, tāds ļoti foršs, un tad viņi ziemā dzert, un tas, man liekas, latviešu stilā dabā ir tā darīt, un ja kurā ļoti daudz dziesmas varat atlasīt, man liekas, dziesmas, kurās ir pieminēta tēja, visvisādas, piparmētru, vērmeļu, varētu uztaisīt tādu tējas pēcpusdienas raidījumu vai.
1: Mārdījumu kantaram ir piparmētru.
2: Jā, es gribēju teikt, un es zinu vēl dziesmas, kur ir piparmētru tēja, tā kā mēs varētu tādu interesantu eksperimentu, bet jā, forši.
1: Bet zini ar to, uzmanīgi ar tām pļavām un mežiem tagad ir jau tie lāči staigā.
2: Un kas tik ērts arī ir un viss kas ir. Nu, mums visu laiku jāuzmanās, it kā no otras puses, ja mēs laiku baidīsimies, tā nekur nevar iet. Jā, bet katrā ziņā arī, starp citu, man bija bail izdot albumu, un es tādā vienā karēvīgā sajūtā to es izdarīju, un es vienkārši dziesmu klausēties, domāju, kādreiz jāsatais arī kāds duets ar kādu, nu, kāds mūziķis
1: ar Intaru.
2: Vēlās ar Intaru vai Jānis Stīvils, vēl kāds lūdzēs, labprāt, kādu citu veidu kolaborāciju uztaisīt.
1: Jo koncertos dzīvē. Jau tu daudz iet, kādu tikai skaitu Loģis Roza un Remons Selmas un Andris Ērglis, tev ir bijis duet partneri. Nu,
2: šādi tādi ieraksti ir bijuši, bet nu, ka mēs kopā tā apsēžamies studijā un visu kaut ko izdomājam, tā nav bijis. Tā kā varbūt tad... starp citu, bet nu, ko es runāju albumā, tieši šajā dziesmā Dzirksti Jūguntiņi, dzied Rihards Zaļupe.
1: Jā.
2: Tieši tā, varbūt tas nav gluži duets, bet ja labi ieklausās, dziesmā Dzirksti Jūguntiņi ir Rihards Zaļupes vokāls. Viņš nav tur iespēlējis nesītam instruments, ne viņš ir komponējis šo dziesmu, bet tieši viņa vokāls, jo mēs šeit dziedam koncertos kopā, un viņam ir ļoti īpatnēji specifiska balss, jeb tembrs, tāds otrs nav Latvijā, es uzskatu, tieši vīriešu kārtas pārstāvis. Tā kā ieklausieties, Rihards Zaļupes tur dzied Dzirksti Jūguntiņi.
1: Lai otrreiz mēs tagad nespēlēsim, bet tad, kad nākamreiz, tad visi klausās, klausās un ausās. Jā. Nu, skaidrs, paldies par taviem jaunumiem daudzajiem un paldies par jauno dziesmu. Mēs gaidām jaunumus par to rudens tūrīti.
2: Mm-hmm. Jā, būs pēc līgo informāciju, visur mēģināšu.
1: Būs vēl kāda jauna dziesma šajā vasarā, vēl kāda būs?
2: Ir viens, nu, tāds, nezinu, 50-50 jāsaka, bet ir vien lieliska sadarbība, kur varētu būt. Uz rudeni vien dziesmā, kur mūzikas autori ir no Portugāles vispār. Nu tā. Tad dziesma būs latviski. Bet es nezinu, vai tas viss vēl tur tā notiks, bet tā doma ir.
1: Gaidīsim.
2: Jā.
1: Anī Putiņa ar savu jauno dziesmu pie mums šodien studijā Dzirksti Jūguntiņi, bet... Nu, kā mums pēdējā laikā gadās, ka mums ir muzikālā banka ir pārpildīta ar viesiem un tur jāstāv garu un garā rinda, lai nokļūtu šeit studijā ciemos. Tāpēc rīt ceļojuma laikā ar savu jauno dziesmu pie mums studijā, rīt ceturtdienu ceļojumā viesosies grupa Music, bet šodien jau mēs arī šo dziesmu palaižam muzikālajā bankā. Music un Tikaša Sakama, kas ir kā Nansija Garkalne, viņam arī tas kopīgs duets, kā skaists vēstījums mīlestībai un tās skaistākajiem rituāliem. Šodien muzikālajā bankā Music jaunā dziesma un tās nosaukums tu zini mani no galvas.
0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.

Mikalā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2. Izskanēja raidījuma Mūzikālā banka atkārtojums.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs pārsvarā neliels mākoņu daudzums. Vietām ar lielāko varbūtību Vidzemē īslaicīgi līs. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra plus 7, plus 14 grādi. Trešdien visai saulains laiks. Vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu vējš 1 līdz 6 metri sekundē, bet piekrastē tur iegriezīsies jūras brīze. Gaisa temperatūra plus 22, plus 26 grādi, piekrastē tur vietām plus 19. Šādas laika prognozes šai nakti un rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Gan ar grupa rakstu raksti jau tulīt pat ar dziesmu Dedziet gaišu Jāņu guni. Mazliet vēlāk grupa Kredo pienvedēja piedzīvojumu arī Grabulis. Gravelis un Bulis, jums mīļajā dziesmā vecums nenāk viens. Lai jauks vakars jums kopā ar Latvijas Radio 2.

0: bum, bum.
1: Olha aí, menina, saco, bicho.
2: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Ogrē un Lielvārdē. Latvijas Radio 2.